Piero, chúng ta nhận thấy giữa hai thư có nhiều liên hệ, đặc biệt giữa chương 2 câu 1 tới 17 thư thứ hai Thánh Phêrô và các câu từ 4 tới 13 thư Giuđa, sự tương đồng hầu như từng chữ. Sự kiện này làm nảy sinh ra vấn đề tùy thuộc nhau, nhưng trong hướng nào? Thư thứ hai Thánh Phêrô tùy thuộc thư Thánh Giuđa hay thư Thánh Giuđa tùy thuộc thư thứ hai Thánh Phêrô? Đa số các học giả cho rằng thư Thánh Giuđa được biên soạn trước thư thứ hai Thánh Phêrô vì những lý do sau đây. Thứ nhất, thư Thánh Giuđa ngắn hơn thư thứ hai Thánh Phêrô. Thứ hai, các lời trích mạo thư được tránh né một cách rất cẩn thận trong thư thứ hai Thánh Phêrô. Và thứ ba, thư thứ hai Thánh Phêrô có các suy tư sâu sắc hơn và có luận lý hơn thư Thánh Giuđa. Tuy ngắn gọn, nhưng thư Thánh Giuđa cống hiến cho người đọc một khung cảnh thần học đặc biệt hay. Nó cho người đọc tham dự một cách sống động vào các vấn đề của một cộng đoàn Kitô và chia sẻ các âu lo, các tư tưởng của tín hữu cộng đoàn. Yếu tố nền tảng trong cuộc sống cộng đoàn là đức tin, với nội dung cứu độ được tín hữu chấp nhận một lần cho luôn mãi. Đức tin đó hiện diện và được nhắc nhớ đúng lúc, cũng như được bảo vệ, chống lại mọi sách nhiễu. Nó được các tông đồ thông truyền cho tín hữu, được cộng đoàn tiếp nhận, và phải là đức tin rất thánh. Cuộc sống lòng tin ấy phải được sống trong thần khí, và nếu thần khí linh hoạt thực sự cuộc sống cộng đoàn, thì thần khí sẽ dẫn đưa cộng đoàn tới chỗ thắng vượt được mức độ bản năng xấu xa thuần túy, diễn tả cuộc sống của những người không có thần khí, mà Thánh Phaolô gọi là cuộc sống theo xác thịt. Bên cạnh ưu tư liên quan tới đức tin phải thông truyền trong tất cả sự tinh tuyền của nó, thư Thánh Giuđa cũng trình bày sự lo lắng chú ý tới các anh chị em khác. Đức mến, đức bác ái là linh hồn của cộng đoàn Kitô. Nó được trải dài ra cho mọi người và thích ứng với mọi người, không loại trừ ai, kể cả những thầy dạy lầm lạc. Ngoài ra, thư Thánh Giuđa còn trình bày một quan niệm thống nhất về lịch sử cứu độ. Lịch sử đó trải dài ra trên mọi thời đại và được hiện thực bởi sức mạnh của Thiên Chúa cứu độ qua Đức Giêsu Kitô. Tất cả những gì xảy ra trong thời Cựu Ước cũng đều có một ý nghĩa đối với cộng đoàn. Chúng thuộc cộng đoàn và cộng đoàn phải tiếp nhận các giáo huấn cần thiết từ đó. Điều này rõ ràng tới độ tác giả của thư gán cho Đức Giêsu nhiệm vụ là tác nhân của biến cố giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Tuy có giọng điệu tranh luận và ít gay gắt hơn là thư thứ hai Thánh Phêrô, thư Thánh Giuđa là một tác phẩm thần học sâu sắc, có lẽ đã không luôn luôn được đánh giá một cách đúng đắn. Sắc thái Hy Lạp cao, các kiểu diễn tả dễ dàng và các hình ảnh tác giả dùng khiến cho thư là một văn bản dễ đọc và được ưa thích. Trên bình diện cấu trúc, thư Thánh Giuđa gồm bốn phần rõ ràng. Thứ nhất là lời chào, người gửi và người nhận, các câu 1 và 2. Thứ hai, vấn đề liên quan tới các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Thứ ba, lời khuyên nhủ cộng đoàn, các câu 17 đến 23. Và thứ tư, công thức vinh danh kết thúc, các câu 24 và 25.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thần học kinh thánh với đề tài Chiến đấu bảo vệ lòng tin tinh tuyền, chống lại các thầy dạy giả hiệu trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau phần dẫn nhập các câu 1 và 2, Thư Thánh Giuđa trình bày đề tài lớn thứ nhất, đó là cuộc chiến bảo vệ đức tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Hai câu mở đầu thư theo công thức thư tín thông thường, giới thiệu người gửi, người nhận, lời chào và lời cầu chúc. Tôi là Giuđa, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, anh em với ông Giacôbê. Xin gửi lời thăm những người được kêu gọi, được yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô. Chúc anh em được đầy tràn lòng thương xót, sự bình an và tình yêu. Tác giả tự giới thiệu với tước hiệu tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, có thể là do ảnh hưởng các thư của Thánh Phaolô. Giacôbê là nhân vật nổi tiếng trong giáo hội thời khai sinh. Kiểu nói anh em với Giacôbê có thể được hiểu trong nghĩa thể lý, tức anh em ruột, nhưng cũng có thể hiểu trong nghĩa tinh thần, tức anh em trong lòng tin. Ông gọi các tín hữu là những người được yêu mến trong Thiên Chúa Cha. Kiểu nói này diễn tả liên hệ cá nhân giữa tác giả và tín hữu cộng đoàn. Họ đã và vẫn còn được tác giả yêu mến với một tình yêu thương đặt để họ và tác giả trong tương quan kết hiệp với Thiên Chúa là cha chung của tất cả mọi người. Do hoạt động của tác giả, tín hữu được giữ gìn, được dành riêng cho Đức Kitô cho tới nay, và tín hữu thuộc về Đức Kitô. Đây là một trong các định nghĩa thần học rất đẹp về bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Tín hữu Kitô là người được kêu gọi, yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được dành riêng cho Đức Kitô. Lời chào và lời cầu chúc ở đây có hơi khác nếu so sánh với lời chào và lời cầu chúc của thư Thánh Phêrô và các thư của Thánh Phaolô. Thay vì từ ân sủng là từ thương xót, có sắc thái Do Thái hơn. Từ tình yêu thêm vào lời cầu chúc ở đây là yếu tố mới mẻ. Tác giả cầu chúc Kitô hữu được Thiên Chúa xót thương, nghĩa là được sống kinh nghiệm lòng lành của Thiên Chúa Cha. Được an bình có nghĩa là được mọi thiện ích của thời cứu thế và tình yêu thương nhau. Lòng thương xót, sự bình an và tình yêu, tất cả đều là các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô. Phần trình bày đề tài nói lên nỗi âu lo chính của tác giả. Đức tin mà tín hữu đã nhận lãnh một lần cho tất cả phải được giữ gìn nguyên vẹn. Để được như thế, cần phải bảo vệ nó chống lại các thù địch tìm cách tấn công nó. Để giúp tín hữu duy trì đức tin, tác giả tìm nêu bật các đặc thái tiêu cực của các thù địch lòng tin. Họ sống dưới dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, như dân Do Thái bất trung trong sa mạc, như những kẻ tội lỗi thời lụt hồng thủy, và như dân thành Sodoma và Gomorrah xưa kia. Để cho thấy cung cách sống xấu xa của họ, tác giả tố cáo họ là những người ăn nói phạm thượng. Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hênốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Qua đó tác giả khuyến khích tín hữu duy trì tinh tuyền lòng tin mà họ đã nhận lãnh một lần cho luôn mãi. Chính vì thế nên ông báo động cho tín hữu biết các nguy cơ đang rình rập họ. Sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để gieo vãi lầm lạc đe dọa sự toàn vẹn của đức tin ấy. Các thầy dạy giả hiệu đó là các thù địch của đức tin vì họ chối bỏ Chúa Kitô như là Chúa Tể duy nhất, đấng thống trị tất cả. Despotes, chủ nhân hay Chúa Tể là từ chỉ tìm thấy ở đây và trong chương 2 câu 1, thư thứ 2 Thánh Phêrô. Từ Chúa trong nghĩa tràn đầy của nó là đấng làm cho dân của Thiên Chúa trong Tân Ước hiện hữu và tiến bước. Ngoài ra, các thù địch của đức tin Kitô là những người có thái độ hời hợt, bất kính đối với Thiên Chúa.
Tác giả gọi họ là những kẻ gian ác, và trên thực tế họ có nếp sống vô luân. Các Kitô hữu đã nghe sứ điệp tin mừng trong sự toàn vẹn của nó và đã học hiểu tất cả. Vì thế họ có khả năng kín múc nơi ký ức của mình tất cả những gì cần thiết giúp điều chỉnh hiện tình cuộc sống. Và tác giả giúp họ nhớ lại và thời sự hóa sứ điệp đó bằng cách đọc hiểu trở lại vài giai thoại của Kinh Thánh Cựu Ước và truyền thống Do Thái theo kiểu chú giải Midrash. Ví dụ thứ nhất là biến cố dân Do Thái xuất hành rời bỏ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Ơn giải thoát đó Thiên Chúa ban cho toàn dân, nhưng sau đó một phần đã bị kết án và tiêu diệt vì họ đã bất trung với đức tin khi gặp các khó khăn trong lộ trình băng qua sa mạc tiến về miền đất hứa. Áp dụng vào thời Tân Ước, Đức Kitô là đấng trao ban ơn cứu độ, nhưng cũng là đấng luận phạt. Đọc lại giai thoại Cựu Ước trong chìa khóa thần học Kitô, tác giả gán cho Đức Giêsu điều Kinh Thánh Cựu Ước trực tiếp nói về Thiên Chúa. Thí dụ thứ hai là giai thoại các thiên thần, các con cái của Thiên Chúa, say mê con gái loài người, như được nhắc tới trong chương 6 sách Sáng Thế, như lý do tạo ra tình trạng sống tội lỗi của con cái loài người, khiến Thiên Chúa phải dùng lụt hồng thủy để thanh tẩy trái đất. Đây là huyền thoại nhằm giải thích nguồn gốc của những hang động to lớn bên Jordania. Đó là nơi ở của người khổng lồ, con cái của Thiên Chúa, nhưng họ say mê con gái loài người, nên lấy họ làm vợ và sinh ra các người khổng lồ, sống trong các hang động này. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại huyền thoại đó để giải thích tình trạng sống sa đọa tội lỗi của loài người, khiến cho Thiên Chúa phải đi đến quyết định đánh phạt họ. Thật ra theo các thánh vịnh và các văn bản Phê-nê-si tiền Kinh Thánh, các con cái của Thiên Chúa có thể ám chỉ các sức mạnh vũ trụ được dân ngoại thần linh hóa. Kinh Thánh coi chúng thuộc quyền của Thiên Chúa, nhưng cho rằng chúng có trí thông minh và sức mạnh cao vượt hơn trí thông minh và sức mạnh của con người. Đàng khác, các vua chúa cũng được Kinh Thánh coi như là con cái của Thiên Chúa. Quyền lực của họ được tỏ lộ ra trong các cuộc hôn nhân kéo theo các lệch lạc tôn giáo. Điển hình như trong trường hợp của vua Salomon, như kể trong sách Các Vua chương 11. Ông có tới 700 vợ chính và 300 vợ bé, trong đó có rất nhiều bà không phải gốc Do Thái mà là người ngoại giáo nước ngoài. Và nhà vua đã bị các thê thiếp lôi kéo tôn thờ các thần linh ngoại giáo, đặc biệt khi về già. Sách Dân Số chương 13 câu 33 cũng nói tới người khổng lồ sống trong vùng Hebron, khiến cho dân Do Thái sợ hãi tháo lui, từ chối bước vào đất hứa. Người Ai Cập cũng nói tới dân sống trong vùng này có tướng mạo to lớn. Soạn giả David lấy lại các truyền thống này, trộn lẫn chúng với nhau và giải thích rằng giống người khổng lồ, các anh hùng cổ xưa này đã biến mất vì Thiên Chúa đã đánh phạt các lỗi lầm của họ. Xem ra tác giả không ám chỉ các thiên thần bị sa ngã. Trong Tân Ước cũng thế, Thiên Chúa sẽ đánh phạt tội lỗi của những người thù nghịch với đức tin Kitô tinh tuyền. Ở đây là các thầy dạy giả hiệu gian ác và dâm ô. Thí dụ thứ ba là cuộc sống dâm loạn của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorrah bị Thiên Chúa đánh phạt cho lửa diêm sinh từ trời rơi xuống vào thời tổ phụ Abraham, tức vào thế kỷ thứ 19 trước công nguyên, như kể trong chương 19 sách Sáng Thế. Giai thoại này đã được nhắc tới trong nhiều văn bản Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, điển hình là hai ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel, Thánh sử Matthew và Thánh Phaolô. Nó cũng được nhắc tới trong các văn bản thuộc truyền thống Do Thái và ngoài Kinh Thánh. Tác giả muốn trình bày cho tín hữu thấy Thiên Chúa đánh phạt một cách khủng khiếp những ai đi theo các thầy dạy giả hiệu sống buông thả tính dục. Kiểu nói đi theo tính dục khác, dịch sát nghĩa là xác thịt khác, có thể ám chỉ tội của các thiên thần nói trên, hay cũng có thể ám chỉ tội lỗi của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra. Hay cũng có thể hiểu theo từ thông thường tội Sodomia hay Sodomi, tức tội đồng tính luyến ái giữa nam giới và họ giao hợp với nhau qua ngã hậu môn. Đây cũng là tội mà Thánh Phaolô tố cáo trong chương 6 câu 9, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto,
mà các bản tiếng Việt dịch không đúng là dâm cuồng, hay sai hơn nữa là kê gian. Như những người dân hai thành Sodoma và Gomorra xưa kia, các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để rao giảng các lầm lạc và đánh phá giáo hội, cũng sống trong tình trạng mê sảng, bị thôi miên, lệch lạc, thường xuyên dẫn đưa họ tới chỗ sống dâm loạn. Cùng cách sống dâm ô đó khiến cho thân xác của họ trở nên ô uế. Trên thực tế, họ chối bỏ quyền tối thượng của Chúa Giêsu Kitô, và qua thái độ sống gian ác dâm dục của họ và bằng cả lời nói nữa, họ nói phạm thượng xúc phạm đến các thiên thần, được gọi là các vinh quang, vì các thiên thần phản ánh vinh quang của Thiên Chúa. Xem đó, chúng ta thấy lời kết tội của tác giả đối với các thầy dạy giả hiệu tuy nhẹ nhàng trong hình thức, nhưng có nội dung vô cùng nặng nề.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phải nói ngay rằng lời Chúa qua các bài đọc hôm nay là một thách đố thực sự đối với chúng ta. Việc sửa lỗi chính mình hay sửa lỗi người khác từ xưa đến nay chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là trong thời đại này, đặc biệt là trong xã hội chúng ta đang sống này. Nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra mà chúng ta có thể đọc báo thấy đăng tin hàng ngày. Bị đâm chết vì can ngăn đánh nhau, bị đánh vì nhắc nhở hàng xóm ồn ào, bị khủng bố vì nhắc nhở đừng đổ rác bừa bãi, bị chửi, bị ghét vì nhắc nhở đi lễ thì hãy vào nhà thờ, vân vân và vân vân. Anh chị em có thể thấy rất nhiều. Biết là rất khó, nhưng lời Chúa hôm nay vẫn là hồi chuông nhắc nhở chúng ta về việc cần thiết và cấp bách mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải để tâm thi hành, đó là sống có trách nhiệm với nhau. Sống có trách nhiệm với nhau. Thưa anh chị em, từ khi chủ nghĩa duy cá nhân ở trong xã hội này được đề cao, có nhiều người đã muốn tạo cho mình một cuộc sống không cần ai, tức là không muốn đụng chạm đến ai và cũng không muốn ai đụng chạm đến mình. Những người đó cố tạo cho mình những không gian riêng của mình và nhốt mình vào trong đó. Họ ước ao sống biệt lập, sống tách biệt hoàn toàn với người khác, tách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên điều này là không thực, bởi lẽ không ai là một hòn đảo và cũng chẳng ai có thể sống một mình. Ở con người chúng ta có xã hội tính, và cái xã hội tính đó nơi con người không cho phép người ta có thể sống lẻ loi và cô đơn bất cần người khác. Anh chị em có biết tiểu thuyết Robinson Crusoe? Ước mơ của Robinson Crusoe, người đã bị trôi dạt và phải sống lạc lõng một mình nhiều năm trời ở trên một hòn đảo hoang vắng không có người, ước mơ vẫn là làm thế nào để được trở về với xã hội loài người và được nói tiếng người. Mong muốn của Robinson Crusoe vẫn là tương quan với người khác. Bởi vì, thưa anh chị em, ở trong sâu xa, tương quan với người khác chính là chiếc cầu để đưa người ta đến sự hoàn thiện. Tôi cho rằng một người sẽ rất khó để hoàn thiện bản thân, nếu không muốn nói là không thể hoàn thiện bản thân mình, khi người đó sống vô trách nhiệm với người khác trong các mối tương quan của họ. Mà như anh chị em biết, các mối tương quan của mỗi người chúng ta ở trong thế giới này đều được xây dựng trên yếu tố mắc nợ, mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay gọi là món nợ tương thân tương ái. Quả thật dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chân nhận rằng ngay từ khi chúng ta lọt lòng mẹ thì mỗi người đã ở vào tình trạng mắc nợ rồi. Chúng ta nợ Thiên Chúa một hơi thở, chúng ta nợ mẹ cha một tấm hình hài, chúng ta nợ thầy cô dòng chữ, chúng ta nợ tình bạn bè, chúng ta nợ bác lao công về một con phố sạch sẽ. Những món nợ tương thân tương ái, những món nợ tương thân tương ái chúng ta nợ nhau để thấy là chúng ta cần nhau, chúng ta bổ túc cho nhau, chúng ta hỗ trợ nhau để làm cho thế giới này nên tốt lành và xinh đẹp hơn. Thế mà, thưa anh chị em, thế giới hôm nay lại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng thấy về việc người ta sống không ai cần ai.

bán thịt nhiễm thuốc sâu, nhiễm thuốc độc. Rồi sau đó người ta đi xin lễ, đi dâng cúng vào nhà thờ, đi làm từ thiện vân vân để đền bù thiệt hại. Rồi sau đó lại trở về tiếp tục làm ác. Đây là điều không thể chấp nhận được. Và hệ quả của lối sống ai nấy chỉ biết mình, biết cái lợi của mình, bất chấp người khác, đã hủy hoại đi các mối tương quan gia đình, hủy hoại đi các mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau, hủy hoại đi các mối tương quan xã hội, các mối tương quan giữa làng xóm láng giềng, giữa bạn bè đồng nghiệp. Và lối sống ai nấy chỉ biết mình hủy hoại luôn cả khả năng hoàn thiện của chính cá nhân đó nữa. Món nợ tương thân tương ái mà mỗi người chúng ta phải trả ở trong cuộc đời mình chỉ có thể khởi đi từ việc mỗi người biết đón nhận sự chỉ bảo sửa sai hay góp ý để thay đổi chính mình nên tốt hơn mỗi ngày. Đáng tiếc là xã hội này lại dạy cho người ta gồng mình lên để tránh né, hoặc là chống lại, hoặc là khó chịu, hoặc là bao bọc con người của mình bằng một cái vỏ bọc để mình không chịu nhìn thấy cái sai lỗi, cái dở hay cái xấu của mình. Khi Đức Giêsu dạy chúng ta sửa lỗi cho nhau, thưa anh chị em, Chúa Giêsu biết rõ việc sửa lỗi, sửa sai cho nhau có thể không thành công. Nhưng qua việc sửa lỗi cho nhau, Chúa Giêsu muốn chúng ta ý thức việc chúng ta sống là sống với nhau, sống cho nhau và sống vì nhau. Chúng ta hướng về nhau và chúng ta cần nhau. Chúng ta cần nhau để chúng ta giúp nhau trở nên tốt hơn mỗi ngày. Đức Giêsu không thiết lập một hợp tác xã hay là một liên hiệp các cá nhân với nhau, mà Chúa Giêsu thiết lập một gia đình hội thánh. Và ở trong gia đình hội thánh đó, các cá nhân gắn bó với nhau, kết hợp với nhau, liên kết với nhau như các chi thể trong một thân thể. Chúng ta tuy nhiều nhưng là một, một thân thể của Đức Kitô. Và các cá nhân gắn bó với nhau để chia sẻ cùng một sự sống của thân thể. Thưa anh chị em, chính sự hiệp nhất các cá nhân ở trong hội thánh sẽ làm nên một thân thể hội thánh khỏe mạnh. Và trong thân thể hội thánh đó, mỗi người chúng ta được mời gọi để giữ gìn sự tinh tuyền cho nhau, chống lại sự dữ, sự ác và cái xấu. Khi Chúa hỏi Ca-in rằng: "Ca-in, em ngươi đâu?" thì Ca-in đã trả lời: "Thưa Ngài, tôi đâu có phải là người giữ em tôi đâu." Anh chị em thấy đó, đây là một câu trả lời vô trách nhiệm và chối bỏ tương quan với nhau. Và câu trả lời này đã khiến Thiên Chúa không hài lòng. Vì ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa tạo dựng nên con người là Thiên Chúa để con người sống ở trong tương quan với nhau và cùng nhau hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành. Như vậy, sống có trách nhiệm với nhau là hướng về nhau và cùng nhau chống lại sự dữ, không những là thứ sự dữ làm hại tâm hồn, mà còn cả những sự dữ làm hại thân xác, làm hại sức khỏe của nhau. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu đòi buộc mỗi người chúng ta phải thi hành. Vậy nếu chúng ta muốn sống có trách nhiệm với nhau, tôi thiết nghĩ mỗi người chúng ta trước hết phải học cách đón nhận sự sửa lỗi bản thân ở trong khiêm tốn.

vốn và hiền hòa, đồng thời học cách góp ý và sửa lỗi người khác trong thiện chí, trong tình yêu thương như Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay. Thưa anh chị em, cánh cửa tốt lành luôn rộng mở và chờ đợi mọi người. Thế giới hôm nay đang bị hủy hoại vì thói vô trách nhiệm của con người. Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều để mọi người thật sự biết sống có trách nhiệm với nhau hơn. Nếu chúng ta không thể làm gì khác, chúng ta hãy cầu nguyện vì chúng ta còn có Chúa ở nơi chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Và nếu chúng ta không làm gì được, thì chính Thiên Chúa sẽ dùng sức mạnh của Chúa để biến đổi. Đặc biệt chúng ta ở đây lúc này nơi bí tích Thánh Thể, chúng ta xin Chúa qua bí tích Thánh Thể, Chúa biến đổi thế giới và biến đổi từng người chúng ta ở đây theo ý định tốt đẹp của Người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và cha đã trả lời trong một chương trình trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui, và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây, chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này, mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự, rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi, thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó. Nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không? Và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn. Mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn. Mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì? Đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị, để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh. Những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhã nào đó mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc, cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ. rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. À, nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai, thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy, là thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, và con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiện của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc rất là vất vả, rất là đau khổ, nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và trên cái phần bình luận đó thì cũng có một người đưa đến một cái chia sẻ, đọc thì thấy được rất là nhiều các cái cảm xúc và nhiều sự đau khổ, xin cha chia sẻ với họ, của một người có cái tên là Thắm Hà. Chị chia sẻ rằng là: con chào cha, con xin chia sẻ với cha về việc phục vụ giúp cho chị đã phục vụ và yêu mến Chúa hơn. Con sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Mà đứa con trai đầu và đứa con trai thứ 4 thì bị bại não, nằm liệt một chỗ, không thể làm gì được. Chắc là chị thấy trong cái công việc mục vụ của cha cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái hoàn cảnh đặc biệt và những người đau khổ. Chắc chị xin trao một cái sự an ủi và chia sẻ để giúp cho chị đầu tiếp tục trên hành trình của chị.
1: Đứa con trai đầu và đứa thứ 4.
0: Dạ, đứa thứ 4.
1: Dạ. Bị bại não.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi bây giờ chị đang làm gì?
0: Dạ, chị không nói rõ, nhưng chị chỉ xin cho như một cái động viên, một cái khích lệ để chị tiếp tục trên hành trình đó.
1: Mình cũng xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Thật sự ra mà có 2 đứa con cùng lúc bị bệnh bại não là một cái gánh nặng rất là lớn. Gánh nặng về tinh thần, về vật chất. Và dĩ nhiên là bất cứ người cha người mẹ nào cũng mong muốn thấy con mình khỏe mạnh, lớn lên thành tài, có gia đình, rồi có con cháu. Nên khi mình thấy mình có 4 đứa con và đứa đầu và đứa thứ 4 mà bị như vậy, nó làm cho mình sẽ rất là đau khổ, và chắc chắn là cái gánh nặng của việc chăm sóc nó rất là lớn. Đó là về phía cái khao khát của bậc cha mẹ, và dĩ nhiên là mình muốn con mình muốn thấy con mình nó hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ bại não đó, nó nằm như vậy là nó tội, nó không có hạnh phúc, hay nó đau khổ, rồi họ quay lưng đi. Nhưng mà chúng ta biết là đứa trẻ đó, cái nhu cầu về tình thương của nó là nó rất là dễ được hạnh phúc nếu nó được đáp ứng nhu cầu về tình thương. Nghĩa là nếu mà chị yêu thương nó một cách vô điều kiện là nó hạnh phúc rồi. Nghĩa là mình đã từng chăm sóc các trẻ bại não khi mình còn làm thầy sáu, khi mình mới về Việt Nam, mình đến dòng các sơ Saint Paul ở dưới chỗ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, các sơ cũng chăm các trẻ bại não ở đó. Và các em nó cười rất là hạnh phúc nếu nó ai đó ôm nó, nựng nó và chăm sóc nó, và nó cười. Và anh chị em, và chị biết đó là đứa trẻ nó cười để cho thấy nó hạnh phúc, nó vui. Dĩ nhiên mình người lớn, mình đứng ở vị trí người lớn, mình nghĩ rằng nó phải nói được, nó phải đi được nó mới vui. Nhưng mà nó không đi được, nó không nói được, nó đâu biết gì đâu. Tất cả nó muốn là có ai đó quan tâm đến nó, chạm đến nó, cười đến nó. Và dĩ nhiên một đứa trẻ bại não nó cũng không mong đợi nó sẽ là thế này thế kia trong cuộc đời của nó sau này. Nó không biết cái chuyện đó. Tất cả những gì nó cần là người cha, người mẹ quan tâm nó, chăm sóc nó và cười với nó. Thì đó là đủ cho một đứa trẻ như thế. Và dĩ nhiên không có một cái sự quan tâm chăm sóc nào tốt hơn là của người mẹ. Chắc chắn là chị rất là đau khổ khi mà thấy con mình như vậy và vất vả, nhiều gánh nặng, có thể là mặc cảm và tủi thân trước bạn bè hay là, nhưng mà mình tin rằng không có ai mà thấy chị phải lo cho con như vậy mà họ họ không cảm thông, không thương cho chị đâu. Nhiều đứa trẻ trong hoàn cảnh đó ba mẹ nó bỏ nó, không lo cho nó, và nó phải ở trong cái trung tâm như thế, trong khi hai đứa con của chị vẫn còn được chị chăm sóc, nghĩa là nó rất là hạnh phúc. Và mình cảm phục cái sự can trường của chị và cái tình thương chị dành cho con mà vẫn tiếp tục để cho con được sinh ra là một, kế đến là tiếp tục chăm sóc con để nó có được tình mẹ vốn rất cần thiết, và như thế là đủ cho hai đứa trẻ con của chị. Xin được chia sẻ với chị, và mình cũng sẽ cầu nguyện cho chị để thêm, xin Chúa ban thêm nghị lực để cho chị có thể tiếp tục chăm lo cho con của mình. Và mình cũng hy vọng là hai đứa con còn lại của chị sau này lớn lên nó cũng thương anh và em của nó như là chị thương con của chị. Dạ.
0: Yeah. Dạ, chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin được chia sẻ với câu chuyện của chị và cầu nguyện cho chị thật là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng thưa cha, mặc dù hôm nay còn rất nhiều câu hỏi được gửi đến nhưng mà bởi vì thời lượng chương trình thì có hạn.
1: Yeah.
0: Và cha còn phải quay trở về với công việc mục vụ của cha, cho nên là chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong những số tháng tới. Thì một câu hỏi cuối cùng chia sẻ về một cái tình cảm cá nhân, một người gửi đến cha nói: con chào cha, trước hết con xin phép được ẩn danh. Con đã trải qua một cái thất bại trong một cái mối tình bị đổ vỡ. Hiện nay thì con mới có 22 tuổi thôi, nhưng đây là một cái mối tình đầu và con cảm thấy rất là yêu quý. Và tình cảm thì cách xa nhau vì xung đột khiến cho hai bên mất dần cảm xúc. Rồi và cái cú sốc này làm cho bạn mất hết định hướng. Và sau đó thì bạn làm nhiều cách nhưng mà vẫn chưa có thấy ổn. Và bạn ước gì là có một cái nút reset và bấm mà quay trở lại. Không biết làm sao để mà con có thể quay trở lại như ngày xưa với những kỷ niệm đẹp, những cái ký ức rất là lãng mạn, rất là nên thơ ngày xưa. Có vẻ như bạn đang chưa chấp nhận thực tế cha.
1: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn. Có thể là mối tình đầu, tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, người ta nói như vậy. Nhưng mình dĩ nhiên khó có ai có thể hiểu được cái sự đau khổ đó nếu mà không đi qua nó. Và chắc chắn là nhiều người lớn, cái tuổi lớn hơn bạn, người ta nghe người ta cũng hiểu thôi, tại vì ai cũng đã từng đi qua. Khi bạn đau khổ như vậy chứng tỏ là cái tình yêu đó nó rất là lớn, nó rất là đẹp, nó rất là lãng mạn và nó để lại nhiều cái dấu ấn đặc biệt cho bạn. Dĩ nhiên về mặt thực tế thì cho thấy rằng là ở cái tuổi đó thì đa phần chúng ta sẽ thất bại thôi, tại vì mình chưa thấy hết được cái bức tranh của một người, mình cũng chưa thấy hết được cái trách nhiệm cũng như là cái khó khăn của việc đến với nhau và yêu nhau. Từ đó nên chắc chắn là cái sự đổ vỡ hay cái nó diễn ra một cách dễ dàng, vì mình còn trẻ mà, 22 tuổi mình còn rất là trẻ, và cái va vấp trong tình yêu, cái mạo hiểm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó gần như là nó nó rớt xuống vực thẳm, mình cảm thấy mình giống như là người rớt xuống vực thẳm một cách hoàn toàn, nó không có vực dậy được. Cái vấn đề chỗ là không phải là để cho mình quên người đó hay là mình không được buồn vì mất người đó, nhưng mà mình nghĩ rằng thứ nhất bạn điều bạn có thể làm là nhớ lại những kỷ niệm đẹp mình từng có với người đó, để coi đó như là một món quà mình đã nhận được. Dĩ nhiên có những món quà khi đến rồi nó chấm hết, thì mình nhớ được cái kỷ niệm đẹp đó, mình ghi lại trong nhật ký hay là cuốn sổ nào đó, nói tôi đã từng có những kỷ niệm đẹp với
0: người yêu
1: của tôi, những kỷ niệm đẹp là như thế này, và bây giờ tôi sắp sửa bước sang một cái trang sách mới. Nghĩa là bạn hình dung ra cuộc đời của mình là một cuốn sách có nhiều chương, và đây là có thể là cái chương đầu mà bạn đổ vỡ trong tình yêu, và bạn phải nói với bạn là bạn còn tới 60-70 năm cuộc đời, mà 67 năm cuộc đời này đây là cái bài học đầu tiên của tình yêu, và bạn sẽ còn nhiều bài học kế tiếp. Nhưng mà tốt hết là mình kết thúc cái chương sách đó để mình bước vào một cái chương sách mới. Vậy thì những cái đổ vỡ, những cái kinh nghiệm, những cái bài học đẹp đó bạn nhớ lại để như là một cái kỷ niệm đẹp bạn từng có, nhưng mà bạn cũng sẽ đặt câu hỏi là bài học gì để lại cho mình, để khi mình bước vào một cái mối tương quan mới, mình khôn ngoan hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình trân trọng hơn, để mình không mất cái người yêu như mà mình từng mất cái người kia. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên mình đau khổ, nhưng mà mình biết là có những người, người ta không có dành cho mình vẫn có thể yêu một người, nhưng không nhất thiết để đến lúc mà mình phải kết hôn với người đó. Có những mối tình mà nó dừng lại ở đó không có nghĩa là mình không còn yêu người đó nữa, hoặc là mình để lại một cái gì đó nó quá ghê gớm, nhưng mà mình có thể bước tiếp và biết được rằng là tôi đã từng yêu người đó, và có thể tôi vẫn tiếp tục yêu người đó một cách khác, nhưng vì tình yêu đó và vì không thể đến được với nhau, tôi tôn trọng cái sự tự do để buông người đó đi, để tôi cũng được tự do và tôi bước về phía trước. Và có thể có những người, có người không phải là những người, mà có một người nào đó quan trọng hơn, đặc biệt hơn, đang chờ bạn phía trước, nên mình cũng dành cho mình một cái không gian cần thiết để bước về phía trước. Cái thứ ba là cái đau khổ của mất mát nó không phải là ngày một sớm một chiều nó phải qua được, nó có thể cần thời gian 6 tháng, 1 năm, có khi là 2-3 năm nó mới nguôi ngoai được. Nên không có nghĩa là mình phải quên nó, nhưng mà mình tin rằng với cái nhìn tích cực thì từ từ cái kinh nghiệm mà mất mát trong tình yêu đó nó sẽ là bài học, cũng như là một cái kỷ niệm đẹp mà sau này bạn nhìn lại bạn có thể mỉm cười và coi nó như là một cái điều gì đó mà bạn trân quý thôi. Nó sẽ nhẹ hơn. Và vì thế nên để kết thúc, mình lấy một cái ví dụ, mình có đạo cụ ở đây, hôm nay mình có suy nghĩ về cái đó. Ví dụ như là cái hộp này hạnh nhân, tưởng tượng như là những cái hộp hạnh nhân này là những cái đau khổ trong con người chúng ta, những đau khổ, những vất vả, những khó khăn, và bây giờ nó gần đầy rồi, nó hơn một nửa rồi. Vậy thì đa phần chúng ta đến với cái việc là chữa lành á, chúng ta nghĩ là mình phải đổ hết nó ra để cho nó trống, phải không ạ? Mình đổ hết nó ra cho nó trống và nghĩ là mình hết cái đau khổ, hết mọi sự thì mình sẽ được lành. Về mặt kinh nghiệm thì nó không bao giờ, những cái hạt này nó không bao giờ hết được, mất mát không hết, đau khổ từng xảy ra nó không hết, nó vẫn còn ở đó. Có khi nó hết một vài viên thôi, nó không hết hẳn. Đặc biệt là khi mình bị phản bội, mình bị mất ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Điều chúng ta làm của chữa lành á là không phải là trút hết những cái đau khổ đó ra ngoài và mình quên đi. Nếu mình bị mất trí thì điều đó là tốt thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn bị mất trí thì chắc chắn những cái này nó không còn, nó không đau khổ nữa, những người bị mất trí không còn nữa. Cái chúng ta muốn làm là gì? Mình sẽ làm cho mình lớn hơn. Mình lớn hơn thì mình làm gì? Mình mở này ra. Và bạn tưởng tượng cái này bạn gần đầy, nhưng mà bạn bây giờ bạn là cái bình lớn này, thì bạn có thể chứa nhiều hơn, bạn mạnh mẽ hơn, cái này nó ít hơn rất là nhiều, và bạn có nhiều không gian hơn để bạn giữ cái sự hài hòa, kết nối. Và cái này nó giống như là những bài học, những cái nét đẹp, những cái sự khôn ngoan, cái trang trí của cuộc đời của mình. Nghĩa là mình làm sao để mình lớn lên, mình mạnh mẽ hơn, mình dẻo dai hơn, mình thấy được mình kết nối với tất cả mọi sự hơn, khôn ngoan hơn, thì nó làm cho mình ra như thế. Còn chứ không phải là để cho mình trút hết tất cả những cái đau khổ ra bên ngoài, coi như không có nó trong cuộc đời. Do đó nếu bạn nói là bạn bấm nút reset, không bao giờ được. Nó không phải như là máy tính bấm nút reset, nhưng mà bạn có thể làm cho mình mạnh mẽ, can trường, dẻo dai và bao dung hơn với mọi sự, thì bạn có thể chứa đựng được nhiều cái hạt này hơn. Thì đây là cái bí quyết để cho mình được chữa lành. Xin kính chúc bạn và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời một buổi tối thật là an lành, và xin cho những cái đau khổ, những mất mát của các bạn, của quý vị, nó được chia sẻ với cái đau khổ của Thiên Chúa. Và Chúa không ngần ngại đau khổ vì yêu thương chúng ta, nên chúng ta biết được rằng cái đau khổ đó là một giá trị, một bài học để chúng ta cũng gắn mình với Chúa và gắn mình với tha nhân, bao dung hơn và tha thứ được cho tha nhân và cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn.
0: Chúng con xin cảm ơn cha, và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gửi câu hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây, và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó, để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 23 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ làm cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày ấy anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Luca ghi lại bốn mối phúc và ngay sau đó là bốn lời khốn. Chúa Giêsu không nói xa xôi, không nói về ai khác, Người nói với mỗi chúng ta: phúc cho anh em, khốn cho các ngươi. Đây có lẽ là một trong những trang tin mừng khó nghe nhất, vì nó đảo lộn tất cả những gì chúng ta vẫn coi là may mắn ở đời. Chúng ta dễ hiểu lầm rằng Chúa lên án của cải và ca tụng cái nghèo. Không phải thế. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là để xoa dịu cái đói, cái đau, cái nghèo của con người. Chúng ta hãy xem lại câu 24. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Chữ then chốt là hai tiếng, đã, rồi. Người ấy đã lãnh xong phần của mình, đã thấy đủ, và không còn chờ đợi gì nữa. Trái lại, người nghèo được gọi là có phúc không phải vì cái nghèo là điều tốt, nhưng vì lòng họ còn trống, còn ngửa tay ra, còn chờ đợi Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy để ý hai chữ bây giờ, được lặp đi lặp lại. Bây giờ đang phải đói, bây giờ đang phải khóc, bây giờ đang được no nê, bây giờ đang vui cười. Chúa Giêsu không phủ nhận cái bây giờ, nhưng Người không cho phép chúng ta lấy cái bây giờ làm thước đo cuối cùng của đời mình. Đời sống còn dài hơn hôm nay rất nhiều. Giáo lý của Thánh Công giáo số 1723 dạy rằng: vinh phúc mà Chúa hứa ban, dạy chúng ta biết rằng hạnh phúc thật không cốt tại của cải trần thế hoặc tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang nhân loại hay quyền lực, cũng không phải trong công trình nhân loại nào. Nhưng điều ấy có thể tốt, nhưng chúng không đủ sức làm cho một con người thật sự no thỏa. Quý vị và các bạn thân mến, cái no nê mà Chúa cảnh báo hôm nay không chỉ là tiền bạc. Có người no nê vì công việc thành đạt, có người no nê vì được khen ngợi, và có một thứ no nê rất nguy hiểm trong đời sống đạo: no nê vì thấy mình giữ đạo đầy đủ hơn người khác. Khi lòng đã đầy như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không còn là lời xin, mà chỉ còn là một bản báo cáo về chính mình. Chúng ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, nhưng chẳng còn thật sự chờ đợi gì nơi Chúa. Và có một điều nữa làm chúng ta phải suy nghĩ: khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Người được mọi người khen dễ trở thành ngôn sứ giả, bởi vì để giữ được lời khen ấy, người ta phải tránh nói điều thật. Vậy hôm nay chúng ta có thể làm một việc rất cụ thể: chừa lại một chỗ trống trong lòng mình, chia bớt một phần của mình cho người đang thiếu, để tay mình còn chỗ trống mà nhận ơn Chúa, bớt một lời tự khen, thêm một lời xin. Và trước khi đi ngủ, thay vì kể cho Chúa nghe những gì mình đã làm, hãy thưa với người điều mình còn thiếu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi là có phúc những ai còn biết chờ đợi Chúa. Xin đừng để chúng con no thỏa quá sớm với những gì đời này ban tặng. Xin giữ cho lòng chúng con một chỗ trống, để chúng con còn biết khao khát Chúa và biết chia sẻ với anh chị em mình.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng kính mừng sinh nhật Đức Mẹ. Lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở thị trấn Genazzano để cử hành thánh lễ vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Đền thánh cổ kính này có từ thế kỷ thứ 15 và hiện do các cha dòng thánh Augustino bảo quản. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, kể từ khi còn là sinh viên ở Roma, Đức Leo đã nhiều lần đến đây kính viếng Đức Mẹ và lần cuối cùng trước đây là ngày 10 tháng 5 năm ngoái, tức là 2 ngày sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Theo tương truyền, chính Đức Maria đã chọn cộng đoàn này làm nơi ở cho mình dưới hình thức một ảnh tượng ân sủng được đưa đến đây để tìm nơi trú ẩn khỏi những biến động chiến tranh tại Albania. Bức ảnh tượng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được cho là đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên bức tường của một nhà thờ đang xây dựng nhưng chưa hoàn thành. Theo truyền thống được truyền lại, các thiên thần đã mang ảnh tượng ấy đến Genazzano. Sự kiện này xảy ra vào năm 1467. Chỉ trong 6 tháng đầu tiên sau khi bức ảnh tượng xuất hiện, người ta được cho là đã ghi nhận hơn 170 phép lạ. Trong số những người đến đây cầu nguyện trước ảnh tượng ân sủng có mẹ Teresa Calcutta, cũng như thánh Gioan Bosco và thánh Arnon Jansen, vị sáng lập dòng Ngôi Lợi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cũng có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại đền thánh này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã từng đến đây và Đức Benedicto thứ 16 cũng vậy. Riêng với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Mẹ Genazzano đã đồng hành với Ngài từ lâu. Ngay từ trước, mẹ của Ngài đã sùng kính ảnh tượng này. Hơn nữa, Đức Mẹ này là đấng bảo trợ của tỉnh dòng Thánh Augustino tại Chicago, quê hương của Đức Thánh Cha. Ảnh Đức Mẹ cũng đồng hành với Ngài trong những chuyến công du nước ngoài dưới hình thức một bức ảnh được đặt trong khoang máy bay. Trong bài giảng Thánh Lễ Vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm về Đức Maria, một con người nhỏ bé, âm thầm nhưng giữ vị trí trung tâm trong lịch sử cứu độ. Dựa vào suy tư của Thánh Thomas Thành Villanova, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều đáng ngạc nhiên, Kinh Thánh nói rất ít về cuộc đời Đức Maria. Mẹ hiện diện nhưng hầu như không nói. Chính sự hiện diện âm thầm ấy lại làm thay đổi lịch sử, đặc biệt nơi Thánh Giuse. Qua Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi dùng sự cầu nguyện chiêm niệm để vẽ trong tâm hồn một thế giới mới, đặc biệt là hòa bình.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chuẩn bị cuộc thảo luận về những giáo huấn gây tranh luận của Đức Giáo Hoàng Francisco. 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Francisco, các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới sẽ tụ về Roma để thảo luận trong số những vấn đề khác về tình hình hiện nay của Giáo hội Hoàng Vũ liên quan đến việc đồng hành với các cặp đôi trong hoàn cảnh bất hợp lệ, những cặp ly dị tái hôn. Tông huấn Amoris Laetitia vốn đã và còn gây tranh luận về mặt thần học luân lý. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Cơ quan Vatican, Bộ Gia đình, Sự sống và Giáo dân, cùng với Đức Hồng Y Mario Gret, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Chưa có thông cáo chính thức nào về nội dung cuộc hội kiến. Hồi tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã giao cho hai vị Hồng Y chuẩn bị cuộc gặp quốc tế của tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục dự kiến diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Cuộc gặp nhằm đánh giá tình hình mục vụ đối với các cặp đôi và các gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Các cuộc gặp quy tụ tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục là một hình thức hết sức hiếm thấy trong giáo hội công giáo. Về phương diện giáo luật, chúng không được coi là các thượng hội đồng, nhưng được tổ chức tương tự như các thượng hội đồng. Trong tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy đã khởi xướng một sự mở cửa thận trọng của giáo hội đối với những người đã ly hôn và tái hôn, cũng như một cách tiếp cận khác đối với các cặp đôi đang ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Một số hồng y và giám mục bảo thủ đã phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích quan điểm này. Cuộc gặp được triệu tập lần này sẽ cho thấy vấn đề đó hiện nay được nhìn nhận như thế nào tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Đồng thời, Đức Cố Giáo Hoàng cũng kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người có khuynh hướng đồng tính và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Kể từ đó, cuộc tranh luận trong nội bộ giáo hội về cách ứng xử với các cặp đôi đồng giới đã tiếp tục phát triển. Đặc biệt, vấn đề này chịu ảnh hưởng bởi văn kiện tuyên ngôn Fiducia Supplicans do Đức Tổng giám mục Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, ban hành năm 2023, trong đó cho phép thực hiện việc ban phép lành không theo nghi thức phụng vụ của giáo hội cho các cặp đồng giới.
0: Tin Ghana, Phi Châu. Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất đã khai diễn tại thành phố Accra, thủ đô Ghana và kéo dài đến ngày 11 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu các bạn trẻ đến từ 16 nước thuộc vùng Tây Phi. Đại hội do Liên hội đồng Giám mục Tây Phi triệu tập và tổ chức với chủ đề Hãy can đảm các bạn trẻ Công giáo, những người kiến tạo hòa bình và hy vọng tại Tây Phi. Đại hội nhằm tạo ra những cơ hội để đào sâu đức tin, sống tình huynh đệ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ. Thánh lễ khai mạc đại hội đã được cử hành vào ngày 8 tháng 9 với sự tham dự của các giám mục, các khách mời và thành viên ngoại giao đoàn cùng với những tiết mục văn hóa do giới trẻ Công giáo Ghana trình diễn. Ngày đầu của chương trình chính cũng sẽ có các bài nói chuyện và hội thảo, tiếp theo là đêm văn hóa, trong đó các quốc gia tham dự sẽ giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa của mình. Chương trình bao gồm các buổi giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đêm thánh ca và chương trình giới thiệu ơn gọi với sự tham gia của khoảng 32 đến 35 dòng tu và hội dòng. Ban tổ chức dành khoảng 1 giờ cho mỗi buổi giáo lý. Các giám mục, linh mục và những người hướng dẫn khác sẽ phụ trách các cuộc thảo luận. Một trong các thánh lễ sẽ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Pháp với các tín hữu Công giáo nói tiếng Pháp, chuẩn bị các đoàn và các phần phụng vụ. Một phần quan trọng của cuộc gặp gỡ là chương trình trải nghiệm giáo xứ. Theo đó, các tham dự viên sẽ đến thăm khoảng 40 giáo xứ được lựa chọn thuộc Tổng giáo phận Công giáo Accra. Các chuyến thăm giáo xứ sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 10 tháng 9 với sự tham gia của các bạn trẻ quốc tế và Ghana. Các giáo xứ sẽ tổ chức các tình nguyện viên và thông dịch viên để đồng hành với các bạn trẻ. Họ cũng có thể đưa các bạn trẻ đến thăm một số địa điểm đáng chú ý trong cộng đồng địa phương.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ Công giáo Tây Phi để chào thăm và khích lệ các tham dự viên. Ngài nói, tôi rất vui trước sáng kiến tốt đẹp này của các hội đồng giám mục các quốc gia của các bạn, vốn đã đặt người trẻ vào trung tâm những ưu tiên mục vụ của mình. Tôi tin chắc rằng những khoảnh khắc quý báu được cùng nhau trải qua này sẽ giúp các bạn lớn lên trong đức tin và ngày càng được phong phú hơn nhờ những giá trị như gặp gỡ và cởi mở với tha nhân. Trong một thời điểm mà biết bao cuộc khủng hoảng dường như đang phủ bóng đen lên chân trời của các bạn, tôi muốn khích lệ các bạn tiến bước mà không đánh mất niềm hy vọng. Tôi biết gánh nặng của những nghi ngờ, bất định và đôi khi cả sự bất an có thể đè nặng trên đôi vai các bạn và làm xáo trộn những dự định của các bạn về tương lai. Tuy nhiên, các bạn không phải là một thế hệ trẻ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, các bạn là hiện tại của Thiên Chúa, là hiện tại của giáo hội. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, các bạn giàu phẩm chất, năng lực, ước mơ và hy vọng, những nguồn lực phong phú mà các bạn có được. Tuổi trẻ của các bạn là một kho tàng vô giá, không chỉ đối với chính các bạn, nhưng còn đối với những người khác, đối với giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những thách đố mà các bạn đang đối diện là cùng nhau tiến bước để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội của mình. Cùng tiến bước đi có nghĩa là bảo đảm sao cho không một ai bị gạt ra bên lề, bị cô lập, bị loại trừ hay bị khước từ. Hãy trở thành những người xây dựng các nhịp cầu giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo. Chúng ta phải quyết tâm sống như Đức Giêsu là Thầy và Chúa của chúng ta, Đấng đã không loại trừ bất kỳ ai khỏi hành trình của Người. Người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người sống bên lề xã hội, kể cả nơi những người không thuộc về dân tộc của Người. Các bạn trẻ thân mến, tôi trông cậy nơi các bạn và tin tưởng các bạn, giáo hội tin tưởng các bạn. Qua lời nói và hành động của mình, hãy trao cho thế giới chúng ta một thông điệp mạnh mẽ, một thế giới đang bị xâu xé vì chiến tranh và đủ mọi loại xung đột. Các bạn hãy là những chứng nhân về tình yêu, công lý và hòa bình. Đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá của mình trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Thật vậy, những câu hỏi sâu xa nhất của chúng ta không tìm được sự lắng nghe, cũng như câu trả lời trong dòng cuộn vô tận trên điện thoại di động, thứ thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng lại khiến tâm trí mệt mỏi và con tim trống rỗng. Những câu hỏi ấy cũng không đưa chúng ta đi xa nếu ta giữ chúng khép kín trong chính mình hoặc trong những vòng tròn quá hạn hẹp. Việc thực hiện những khát vọng chân chính của chúng ta luôn đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi chính mình.
0: Tin Jerusalem, Đức cha Somali nhận định việc mở cửa trở lại trường học ở Gaza là lời nhắc nhớ, hy vọng mạnh hơn nỗi sợ. Giữa lúc các trẻ em tại nhiều nơi trên thế giới trở lại lớp học vào mùa thu này, các học sinh ở Gaza đang trở lại với một thực tế hoàn toàn khác khi trường học tại giáo xứ Thánh Gia mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu hồi tháng 10 năm 2023. Đối với giám mục phụ tá William Somali, tổng đại diện của Đức Hồng Y thường phụ tại Jerusalem và Palestine, việc các lớp học được nối lại tại khuôn viên giáo xứ là một bước đi tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng hướng tới sự bình thường hóa cuộc sống cho hàng chục trẻ em đang sống giữa cuộc xung đột và sự tàn phá vẫn tiếp diễn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho trang mạng OSV News ở Mỹ, Đức cha Somali nói, nguyên việc mở cửa trở lại trường học đã là một hình thức chăm sóc, tình hình ở Gaza vẫn còn rất xa mới có thể gọi là bình thường. Cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi không muốn nói khác đi. Nhưng chính trong thực tế đó, việc mang đến cho trẻ em một nơi an toàn với những nếp sinh hoạt quen thuộc và những giáo viên mà các em tin tưởng sẽ cho các em một điều đáng tin cậy để bám víu trong vài giờ.

0: bắt đầu năm học mới. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, khuôn viên nhà thờ Thánh Gia đã đóng vai trò là nơi trú ẩn thiết yếu cho các gia đình phải di dời, bất chấp những khó khăn và thách thức đối với đức cha Somali. Việc trường học ở Gaza mở cửa trở lại là một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, sức bền bỉ và tình liên đới. Giáo dục không chỉ đơn thuần là một dịch vụ xã hội, đó là một hành vi của niềm tin vào tương lai, là một cam kết cụ thể nhằm củng cố sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất nơi Kitô giáo được khai sinh. Mỗi đứa trẻ bước vào ngôi trường này là một lời nhắc nhớ rằng hy vọng mạnh hơn nỗi sợ, và giáo hội vẫn tận tâm xây dựng một tương lai của phẩm giá, cơ hội và hòa bình.
1: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh tại Thượng Hải. Vụ nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh đang làm cho các tín hữu Kitô, Công giáo và Tin Lành lo lắng. Hành động này là ví dụ mới nhất về sự kiểm soát rộng khắp và sâu rộng của nhà nước Trung Quốc đối với mọi vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo. Những hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với việc bán kinh thánh và các tài liệu tôn giáo khác, các cuộc hành hương và việc phát trực tuyến các buổi cầu nguyện, cùng với lệnh cấm cử hành phụng vụ an táng công giáo tại Thượng Hải và cuộc trấn áp các hội thánh trên lầm tư gia, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về tự do tôn giáo. Công giáo và Tin Lành là hai trong số 5 tôn giáo chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận. Có khoảng 10 đến 12 triệu người Công giáo và 80 triệu Kitô hữu Tin Lành. Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn do những mối liên hệ về dân tộc và văn hóa với người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào, định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia.

0: phải phải vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thể hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi rồi cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề. Hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất. chương 3 từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong kho tàng điện ảnh thế giới, bộ phim kinh điển It's a Wonderful Life, Cuộc sống tươi đẹp của đạo diễn Franz Kafka đã để lại một nốt lặng nhân văn sâu sắc về giá trị ơn gọi của mỗi kiếp người. Nhân vật chính George Bentley là một người đàn ông lương thiện. Cả cuộc đời ông là chuỗi dài những ngày sống cho người khác. Khi ông gác lại mọi ước mơ phiêu lưu và hoài bão của tuổi trẻ để ở lại nâng đỡ những mảnh đời nghèo khổ nơi thị trấn Bedfordshire. Thế nhưng, khi đứng trước bờ vực của sự bế tắc và thất bại, ông đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. George nghĩ rằng sự tồn tại của mình là một con số không vô nghĩa. Và trong phút chốc, ông đã muốn buông xuôi để chấm dứt sự sống. Chính trong khoảnh khắc tâm tối ấy, Thiên Chúa đã sai một thiên thần đến bên George, mở lại cho ông về thước phim giả định. Thế giới này sẽ ra sao nếu ông chưa từng được sinh ra? Qua bức tranh giả tưởng ấy, George bàng hoàng nhận ra một sự thật lay động. Nếu thiếu sự hiện diện của ông, người em trai đã mãi mãi nằm lại dưới dòng sông lạnh giá vì không ai cứu. Vị bác sĩ già đã vô tình gieo rắc cái chết cho bệnh nhân vì trao nhầm thuốc độc. Và cả thị trấn yên bình này sẽ biến thành một vùng đất tội lỗi, đầy bất công và áp bức. Sự hiện diện âm thầm, những hy sinh tưởng chừng nhỏ bé và vô danh của George, hóa ra lại là vô cùng quan trọng, mang lại sự sống, niềm hy vọng và hạnh phúc cho biết bao người. Lúc này ông mới vỡ òa những giọt nước mắt tạ ơn, cảm động, bởi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong ơn gọi của ông đều đã được dệt nên từ kế hoạch yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

Thưa quý vị và các bạn thân mến, dân gian thường nói, thật thà thường thua thiệt. Người tốt, người tử tế thường phải chịu nhiều thiệt thòi, dễ bị lợi dụng. Có lẽ vì sự tốt lành và tử tế ấy, họ từ chối những thủ đoạn và những toan tính giả tâm. Câu chuyện phim về cuộc đời của George Bailey là một minh chứng sống động. Sự tốt lành ông trao đi đã mang lại hạnh phúc, sự sống và bình an cho biết bao con người. Thế nhưng chính ông lại phải trả giá cho sự thua thiệt ấy bằng những bi kịch dồn nén đến mức muốn từ giã cõi đời. Chính lúc ông tuyệt vọng rơi vào đường cùng, Thiên Chúa đã ra tay nâng đỡ, vực ông dậy khỏi hố sâu của sự thất vọng ấy. Câu chuyện kết thúc mang đầy tính nhân văn ấy chạm vào khát vọng ước muốn sự thiện của mỗi người chúng ta, khuyến khích chúng ta không nản chí sờn lòng trong hành trình tìm kiếm và thực hành điều thiện cho nhau. Nơi câu chuyện ấy chúng ta cũng tìm thấy sự hiện hữu ý nghĩa của mỗi người, dẫu cho nó âm thầm không ai biết đến, hay bình thường không đáng gì, thì tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa kêu gọi, và mỗi người đều có một ơn gọi riêng. Với ơn gọi làm người, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành một người tốt. Với tư cách là một người Kitô hữu, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở nên thánh thiện, trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Đây là ơn gọi đức tin, ơn gọi nên thánh. Bởi thế, Công đồng Vatican II quả quyết, mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. Thế nhưng giữa những mệt mỏi của gánh nặng công việc hay những giằng xé của thân phận con người, chúng ta vô tình quên mất giá trị thiêng liêng của chính bản thân. Chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy so sánh, ao ước vị thế của người khác, tự ti về hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn, hay cảm thấy công việc âm thầm của mình không được ai công nhận. Dù vậy, chúng ta tin rằng trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, không có cuộc đời nào là ngẫu nhiên, và cũng không có ơn gọi nào thấp kém hơn. Dù là linh mục, tu sĩ dấn thân trên con đường dân hiến, một người cha, người mẹ ngày đêm lo cho gia đình, hay một người lao động giản dị, vân vân, tất cả đều là những mảnh ghép độc đáo và duy nhất được Thiên Chúa khắc họa bằng tình yêu. Trong ý nghĩa ấy, Thánh Phaolô nhắc lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: "Tôi nghĩ rằng điều này là tốt cho anh em. Người nào đang ở trong trạng thái nào thì cứ giữ nguyên trạng thái ấy. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Vậy từ nay người có vợ hãy sống như không. Ai khóc lóc hãy sống như không khóc. Ai vui mừng hãy sống như không vui mừng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi." Để sống tốt ơn gọi của mình, Thánh Nhân nhắc nhở chúng ta rằng, mọi hình thái của đời sống trần gian, dù lập gia đình hay sống độc thân, lúc vui hay lúc buồn, lúc thành công hay thất bại, tất cả chỉ là phương tiện tạm thời. Còn điều tồn tại vĩnh cửu chính là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Cho nên mỗi ngày sống mỗi công việc nhỏ bé, khi được thực hiện với tình yêu và sự trung tín, đều trở thành một phương thế thánh hóa bản thân và mang lại niềm vui, sự bình an đích thực cho chúng ta.

lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì quà tặng sự sống và ơn gọi riêng biệt Chúa đã ban cho mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con một tâm hồn thanh thoát, biết trung tín và sống trọn vẹn sứ mạng Chúa giao phó trong bất cứ hoàn cảnh nào, để cuộc đời chúng con trở thành bài ca cảm tạ không ngừng dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lá thư cuối cùng trong Kinh Thánh Tân Ước là thư Thánh Giuđa. Xem ra nó là một truyền đơn chống lạc giáo. Chúng ta có thể nói rằng ưu tư chính và duy nhất của tác giả là bảo vệ cộng đoàn chống lại nguy cơ lạc giáo đang len lỏi vào cuộc sống của tín hữu. Thư có giọng điệu tranh luận và diễn tả sự vội vàng của một người âu lo trước nguy cơ gần kề, muốn chạy vào chỗ ẩn nấp ngay lập tức trước khi quá trễ chàng. Nhưng ai là những kẻ lạc giáo đang đe dọa cuộc sống của cộng đoàn tín hữu đây? Và cộng đoàn nhận thư ở đây là cộng đoàn nào? Ngoài giọng điệu tranh luận ra, một vài nét chấm phá đặc thù trong thư cho chúng ta thấy những kẻ lạc giáo ở đây là những người chối bỏ Chúa Kitô như viết trong câu 4. Thật vậy, có những người đã len lỏi vào, những người từ lâu đã bị ghi trước vào danh sách những kẻ bị lên án, những kẻ vô luân này đã biến ân sủng của Thiên Chúa chúng ta trở thành lý do biện minh cho lối sống dâm ô. Họ chối bỏ Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, vị Chúa Tể duy nhất. Đặc biệt, họ bị so sánh với dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra trong cung cách sống dâm dật. Đã thế, họ lại còn mê nhậu nhẹt, ăn uống say sưa, như viết trong hai câu 12 và 13. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc. Họ chè chén mà không biết xấu hổ. Họ chỉ lo cho chính mình. Hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét, ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế. Có lẽ đây là một trong các nhóm thuộc phong trào ngộ đạo. Cộng đoàn nhận thư không được minh xác. Có lẽ tác giả viết cho nhiều cộng đoàn trong cùng một vùng, cùng bị nguy cơ lạc giáo đe dọa như nhau. Tác giả biết tín hữu lắng nghe ông và biết mình có uy tín luân lý, nhưng không nhắc tới đặc thái cá nhân nào. Chính vì thế khó mà nhận diện căn cước của cộng đoàn hay của vùng miền mà tác giả gửi thư cho, cả khi chỉ là giả thiết đi nữa. Việc sử dụng các văn bản kinh thánh cựu ước theo truyền thống Rabbi Do Thái, cũng như lời trích sách Hênốc và ám chỉ sách Mô-xê lên trời, cũng khiến cho chúng ta nghĩ tới một môi trường hay một nền văn hóa mang nặng tính chất Do Thái. Tác giả tự giới thiệu như là Giuđa, em của Giacôbê. Vì cả hai tên gọi Giacôbê và Giuđa đều có trong Kinh Thánh Tân Ước, nên việc nêu danh tánh ở đây cũng mơ hồ. Xem ra đây không phải là tông đồ Giuđa được Thánh sử Luca nhắc tới trong chương 6 câu 16, tức Giuđa con ông Giacôbê, hay viết trong sách Công Vụ chương 1 câu 16. Bởi nếu không thì sẽ không thể giải thích được việc bỏ không nhắc tới tước hiệu tông đồ. Thường người ta phân biệt Giuđa và Giacôbê anh em của Chúa và các tông đồ Giuđa và Giacôbê, nên người ta nghĩ rằng Giuđa tác giả của thư là em của Giacôbê tác giả thư Giacôbê, và được biết tới như là một trong các nhân vật nổi bật của giáo hội Jerusalem. Thư Giuđa chắc hẳn được viết ra trước thư thứ hai Thánh Phêrô, và ngoài ra cũng cách xa thời các tông đồ, vì tác giả viết trong câu 17: anh em thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã nói trước kia. Thư Giuđa chắc đã được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất, vào khoảng năm 90. So sánh với thư thứ hai Thánh Phêrô, chúng ta nhận thấy giữa hai thư có nhiều liên hệ, đặc biệt giữa chương 2 câu 1 tới 17 thư thứ hai Thánh Phêrô và các câu từ 4 tới 13 thư Giuđa, sự tương đồng hầu như từng chữ. Sự kiện này làm nảy sinh ra vấn đề tùy thuộc nhau, nhưng trong hướng nào? Thư thứ hai Thánh Phêrô tùy thuộc thư Thánh Giuđa, hay thư Thánh Giuđa tùy thuộc thư thứ hai Thánh Phêrô? Đa số các học giả cho rằng thư Thánh Giuđa được biên soạn trước thư thứ hai Thánh Phêrô vì những lý do sau đây. Thứ nhất, thư Thánh Giuđa ngắn hơn thư thứ hai Thánh Phêrô. Thứ hai, các lời trích mạo thư được tránh né một cách rất cẩn thận trong thư thứ hai Thánh Phêrô. Và thứ ba, thư thứ hai Thánh Phêrô có các suy tư sâu sắc hơn
và có luận lý hơn thư thánh Giuđa. Tuy ngắn gọn nhưng thư thánh Giuđa cống hiến cho người đọc một khung cảnh thần học đặc biệt hay. Nó cho người đọc tham dự một cách sống động vào các vấn đề của một cộng đoàn Kitô và chia sẻ các âu lo, các tư tưởng của tín hữu cộng đoàn. Yếu tố nền tảng trong cuộc sống cộng đoàn là đức tin, với nội dung cứu độ được tín hữu chấp nhận một lần cho luôn mãi. Đức tin đó hiện diện và được nhắc nhớ đúng lúc, cũng như được bảo vệ, chống lại mọi sách nhiễu. Nó được các tông đồ thông truyền cho tín hữu, được cộng đoàn tiếp nhận, và phải là đức tin rất thánh. Cuộc sống lòng tin ấy phải được sống trong thần khí, và nếu thần khí linh hoạt thực sự cuộc sống cộng đoàn, thì thần khí sẽ dẫn đưa cộng đoàn tới chỗ thắng vượt được mức độ bản năng xấu xa thuần túy, diễn tả cuộc sống của những người không có thần khí, mà Thánh Phaolô gọi là cuộc sống theo xác thịt. Bên cạnh ưu tư liên quan tới đức tin phải thông truyền trong tất cả sự tinh tuyền của nó, thư Thánh Giuđa cũng trình bày sự lo lắng, chú ý tới các anh chị em khác. Đức mến, đức bác ái là linh hồn của cộng đoàn Kitô. Nó được trải dài ra cho mọi người và thích ứng với mọi người, không loại trừ ai, kể cả những thầy dạy lầm lạc. Ngoài ra, thư Thánh Giuđa còn trình bày một quan niệm thống nhất về lịch sử cứu độ. Lịch sử đó trải dài ra trên mọi thời đại và được hiện thực bởi sức mạnh của Thiên Chúa cứu độ qua Đức Giêsu Kitô. Tất cả những gì xảy ra trong thời Cựu Ước cũng đều có một ý nghĩa đối với cộng đoàn. Chúng thuộc cộng đoàn và cộng đoàn phải tiếp nhận các giáo huấn cần thiết từ đó. Điều này rõ ràng tới độ tác giả của thư gán cho Đức Giêsu nhiệm vụ là tác nhân của biến cố giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Tuy có giọng điệu tranh luận và ít gay gắt hơn là thư thứ hai Thánh Phêrô, thư Thánh Giuđa là một tác phẩm thần học sâu sắc, có lẽ đã không luôn luôn được đánh giá một cách đúng đắn. Sắc thái Hy Lạp cao, các kiểu diễn tả dễ dàng và các hình ảnh tác giả dùng khiến cho thư là một văn bản dễ đọc và được ưa thích. Trên bình diện cấu trúc, thư Thánh Giuđa gồm bốn phần rõ ràng. Thứ nhất là lời chào, người gửi và người nhận, các câu 1 và 2. Thứ hai, vấn đề liên quan tới các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Thứ ba, lời khuyên nhủ cộng đoàn, các câu 17 đến 23. Và thứ tư, công thức vinh danh kết thúc, các câu 24 và 25.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chiến đấu bảo vệ lòng tin tinh tuyền, chống lại các thầy dạy giả hiệu trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau phần dẫn nhập các câu 1 và 2, Thư Thánh Giuđa trình bày đề tài lớn thứ nhất, đó là cuộc chiến bảo vệ đức tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Hai câu mở đầu thư theo công thức thư tín thông thường, giới thiệu người gửi, người nhận, lời chào và lời cầu chúc. Tôi là Giuđa, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, anh em với ông Giacôbê. Xin gửi lời thăm những người được kêu gọi, được yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô. Chúc anh em được đầy tràn lòng thương xót, sự bình an và tình yêu. Tác giả tự giới thiệu với tước hiệu tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, có thể là do ảnh hưởng các thư của Thánh Phaolô. Giacôbê là nhân vật nổi tiếng trong giáo hội thời khai sinh. Kiểu nói anh em với Giacôbê có thể được hiểu trong nghĩa thể lý, tức anh em ruột, nhưng cũng có thể hiểu trong nghĩa tinh thần, tức anh em trong lòng tin. Ông gọi các tín hữu là những người được yêu mến trong Thiên Chúa Cha. Kiểu nói này diễn tả liên hệ cá nhân giữa tác giả và tín hữu cộng đoàn. Họ đã và vẫn còn được tác giả yêu mến với một tình yêu thương đặt để họ và tác giả trong tương quan kết hiệp với Thiên Chúa, là cha chung của tất cả mọi người. Do hoạt động của tác giả, tín hữu được giữ gìn, được dành riêng cho Đức Kitô cho tới nay, và tín hữu thuộc về Đức Kitô. Đây là một trong các định nghĩa thần học rất đẹp về bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Tín hữu Kitô là người được kêu gọi, yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được dành riêng cho Đức Kitô. Lời chào và lời cầu chúc ở đây có hơi khác nếu so sánh với lời chào và lời cầu chúc của thư Thánh Phêrô và các thư của Thánh Phaolô. Thay vì từ ân sủng là từ thương xót, có sắc thái Do Thái hơn. Từ tình yêu thêm vào lời cầu chúc ở đây là yếu tố mới mẻ. Tác giả cầu chúc Kitô hữu được Thiên Chúa xót thương, nghĩa là được sống kinh nghiệm lòng lành của Thiên Chúa Cha. Được an bình có nghĩa là được mọi thiện ích của thời cứu thế và tình yêu thương nhau. Lòng thương xót, sự bình an và tình yêu, tất cả đều là các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô. Phần trình bày đề tài nói lên nỗi âu lo chính của tác giả. Đức tin mà tín hữu đã nhận lãnh một lần cho tất cả phải được giữ gìn nguyên vẹn. Để được như thế, cần phải bảo vệ nó chống lại các thù địch tìm cách tấn công nó. Để giúp tín hữu duy trì đức tin, tác giả tìm nêu bật các đặc thái tiêu cực của các thù địch lòng tin. Họ sống dưới dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, như dân Do Thái bất trung trong sa mạc, như những kẻ tội lỗi thời lụt hồng thủy, và như dân thành Sodoma và Gomorra xưa kia. Để cho thấy cung cách sống xấu xa của họ, tác giả tố cáo họ là những người ăn nói phạm thượng. Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hênốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Qua đó tác giả khuyến khích tín hữu duy trì tinh tuyền lòng tin mà họ đã nhận lãnh một lần cho luôn mãi. Chính vì thế nên ông báo động cho tín hữu biết các nguy cơ đang rình rập họ. Sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để gieo vãi lầm lạc đe dọa sự toàn vẹn của đức tin ấy. Các thầy dạy giả hiệu đó là các thù địch của đức tin vì họ chối bỏ Chúa Kitô như là Chúa Tể duy nhất, đấng thống trị tất cả. Despotes, chủ nhân hay Chúa Tể là từ chỉ tìm thấy ở đây và trong chương 2 câu 1, thư thứ 2 Thánh Phêrô. Từ Chúa trong nghĩa tràn đầy của nó là đấng làm cho dân của Thiên Chúa trong Tân Ước hiện hữu và tiến bước. Ngoài ra, các thù địch của đức tin Kitô là những người có thái độ hời hợt, bất kính đối với Thiên Chúa.
Tác giả gọi họ là những kẻ gian ác, và trên thực tế họ có nếp sống vô luân. Các Kitô hữu đã nghe sứ điệp tin mừng trong sự toàn vẹn của nó và đã học hiểu tất cả. Vì thế họ có khả năng kín múc nơi ký ức của mình tất cả những gì cần thiết giúp điều chỉnh hiện tình cuộc sống. Và tác giả giúp họ nhớ lại và thời sự hóa sứ điệp đó bằng cách đọc hiểu trở lại vài giai thoại của Kinh Thánh Cựu Ước và truyền thống Do Thái theo kiểu chú giải Midrash. Ví dụ thứ nhất là biến cố dân Do Thái xuất hành rời bỏ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Ơn giải thoát đó Thiên Chúa ban cho toàn dân, nhưng sau đó một phần đã bị kết án và tiêu diệt vì họ đã bất trung với đức tin khi gặp các khó khăn trong lộ trình băng qua sa mạc tiến về miền đất hứa. Áp dụng vào thời Tân Ước, Đức Kitô là đấng trao ban ơn cứu độ nhưng cũng là đấng luận phạt. Đọc lại giai thoại Cựu Ước trong chìa khóa thần học Kitô, tác giả gán cho Đức Giêsu điều Kinh Thánh Cựu Ước trực tiếp nói về Thiên Chúa. Thí dụ thứ hai là giai thoại các thiên thần, các con cái của Thiên Chúa, say mê con gái loài người, như được nhắc tới trong chương 6 sách Sáng Thế, như lý do tạo ra tình trạng sống tội lỗi của con cái loài người, khiến Thiên Chúa phải dùng lụt hồng thủy để thanh tẩy trái đất. Đây là huyền thoại nhằm giải thích nguồn gốc của những hang động to lớn bên Jordania. Đó là nơi ở của người khổng lồ, con cái của Thiên Chúa, nhưng họ say mê con gái loài người, nên lấy họ làm vợ và sinh ra các người khổng lồ, sống trong các hang động này. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại huyền thoại đó để giải thích tình trạng sống sa đọa tội lỗi của loài người, khiến cho Thiên Chúa phải đi đến quyết định đánh phạt họ. Thật ra theo các thánh vịnh và các văn bản Phê-nê-si tiền Kinh Thánh, các con cái của Thiên Chúa có thể ám chỉ các sức mạnh vũ trụ được dân ngoại thần linh hóa. Kinh Thánh coi chúng thuộc quyền của Thiên Chúa, nhưng cho rằng chúng có trí thông minh và sức mạnh cao vượt hơn trí thông minh và sức mạnh của con người. Đàng khác, các vua chúa cũng được Kinh Thánh coi như là con cái của Thiên Chúa. Quyền lực của họ được tỏ lộ ra trong các cuộc hôn nhân kéo theo các lệch lạc tôn giáo. Điển hình như trong trường hợp của vua Salomon, như kể trong sách Các Vua chương 11. Ông có tới 700 vợ chính và 300 vợ bé, trong đó có rất nhiều bà không phải gốc Do Thái mà là người ngoại giáo nước ngoài. Và nhà vua đã bị các thê thiếp lôi kéo tôn thờ các thần linh ngoại giáo, đặc biệt khi về già. Sách Dân Số chương 13 câu 33 cũng nói tới người khổng lồ sống trong vùng Hebron, khiến cho dân Do Thái sợ hãi tháo lui, từ chối bước vào đất hứa. Người Ai Cập cũng nói tới dân sống trong vùng này có tướng mạo to lớn. Soạn giả David lấy lại các truyền thống này, trộn lẫn chúng với nhau và giải thích rằng giống người khổng lồ, các anh hùng cổ xưa này đã biến mất vì Thiên Chúa đã đánh phạt các lỗi lầm của họ. Xem ra tác giả không ám chỉ các thiên thần bị sa ngã. Trong Tân Ước cũng thế, Thiên Chúa sẽ đánh phạt tội lỗi của những người thù nghịch với đức tin Kitô tinh tuyền. Ở đây là các thầy dạy giả hiệu gian ác và dâm ô. Thí dụ thứ ba là cuộc sống dâm loạn của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra bị Thiên Chúa đánh phạt cho lửa diêm sinh từ trời rơi xuống vào thời tổ phụ Abraham, tức vào thế kỷ thứ 19 trước công nguyên, như kể trong chương 19 sách Sáng Thế. Giai thoại này đã được nhắc tới trong nhiều văn bản Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, điển hình là hai ngôn sứ Jeremia và Ezekiel, Thánh sử Matthew và Thánh Phaolô. Nó cũng được nhắc tới trong các văn bản thuộc truyền thống Do Thái và ngoài Kinh Thánh. Tác giả muốn trình bày cho tín hữu thấy Thiên Chúa đánh phạt một cách khủng khiếp những ai đi theo các thầy dạy giả hiệu sống buông thả tính dục. Kiểu nói đi theo tính dục khác, dịch sát nghĩa là xác thịt khác, có thể ám chỉ tội của các thiên thần nói trên, hay cũng có thể ám chỉ tội lỗi của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra. Hay cũng có thể hiểu theo từ thông thường tội Sodomia hay Sodomi, tức tội đồng tính luyến ái giữa nam giới và họ giao hợp với nhau qua ngã hậu môn. Đây cũng là tội mà Thánh Phaolô tố cáo trong chương 6 câu 9, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto,
mà các bản tiếng Việt dịch không đúng là dâm cuồng, hay sai hơn nữa là kê gian. Như những người dân hai thành Sodoma và Gomorra xưa kia, các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để rao giảng các lầm lạc và đánh phá giáo hội, cũng sống trong tình trạng mê sảng, bị thôi miên, lệch lạc, thường xuyên dẫn đưa họ tới chỗ sống dâm loạn. Cùng cách sống dâm ô đó khiến cho thân xác của họ trở nên ô uế. Trên thực tế, họ chối bỏ quyền tối thượng của Chúa Giêsu Kitô, và qua thái độ sống gian ác dâm dục của họ và bằng cả lời nói nữa, họ nói phạm thượng xúc phạm đến các thiên thần được gọi là các vinh quang, vì các thiên thần phản ánh vinh quang của Thiên Chúa. Xem đó, chúng ta thấy lời kết tội của tác giả đối với các thầy dạy giả hiệu tuy nhẹ nhàng trong hình thức nhưng có nội dung vô cùng nặng nề.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa được nghe có thể nó có ba phần. Phần thứ nhất nói về việc sửa sai lỗi lầm của người anh em. Và phần thứ hai nói về sự tha thứ. Phần thứ ba là hiệu quả trong cái lời cầu nguyện. Yếu tố chung nói kết tất cả các phần lại chính là cái cộng đoàn, chính là đức bác ái. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng Chúa Giê-xu nói với các môn đệ trong việc xây dựng đời sống cộng đoàn phải đặt trên nền tảng của đức bác ái. Mà một cộng đoàn sống bao giờ cũng có những người này, người khác. Và khi sống chung bá nhân, bá tánh như vậy, chắc chắn là cũng gây ra những cái sự hiểu lầm, gây ra những cái tổn thương với nhau trong đời sống của chúng ta. Và chính vì cái yếu tố của con người, cái cách hành xử của con người chúng ta, cho nên nó gây ra những cái tổn thương, gây ra những cái va chạm trong đời sống. Cho nên cần có một cái đức bác ái, một cái đức bác ái thật chân thành để xây dựng, để góp ý, để nâng đỡ nhau, và kể cả để chữa trị những cái vết thương, những cái đau khổ gây ra cho chính cộng đoàn của mình. Cho nên Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta phải có trách nhiệm liên đới với anh chị em của mình, phải sửa dạy lẫn nhau. Thế nhưng cái việc sửa dạy, cái việc khuyên bảo nhau là một cái điều mà chẳng ai muốn làm đâu.

Và ai nấy sáng tráng và ai nấy sĩ. Thì chúng ta nhìn lại trước cái tráng của mình, nhìn lại trước cái con người của mình, để mà mình thấy được cái yếu đuối của mình trước đã. Và ở một chỗ khác Chúa Giêsu cũng nói rất rõ, anh hãy trước hết hãy lấy cái đà trong con mắt của mình trước khi lấy cái rác trong con mắt người anh em. Vâng, cái điều mà chúng ta thấy được rằng cái lỗi lầm của người khác thì xem ra chúng ta rất dễ nhìn thấy, phải không ạ? Còn cái những cái lỗi lầm cái lớn nhất trong con người của chúng ta, nhiều khi chúng ta dễ dàng chống chế, dễ dàng bỏ qua, lấp liếm. Và vì thế mà nó rất khó để mà phân định, để mà sửa lỗi người khác, kính thưa cộng đoàn. Và ngay cả trong gia đình của chúng ta, máu mủ ruột thịt với nhau thôi cũng rất khó nói. Kể cả cha mẹ cũng vậy, khi con lớn trưởng thành rồi khó dạy lo lắm. Uống con uống từ bé chứ mà đã lớn lên, nó đã có nhận thức, nó đã có những cái tính cách hình thành, định hình cuộc sống của nó, thì những cái sai lỗi của nó rất là khó để nói. Cho nên là làm cha làm mẹ, cái điều mà sửa dạy con cái nó rất là khó. Có những cha mẹ phải rất là đau khổ trong tâm hồn để nói với những con cái, để sửa dạy cho nó. Cho nên chính vì thế mà cái bổn phận, cái trách nhiệm không phải là không dạy bảo, mà làm nói làm sao mới là cái điều chính yếu. Nhưng mà nói với cái tính cách thế nào mới lại là một cái vấn đề. Ở đây Chúa cho chúng ta một cái bài học rất là chí lý, là chỉ riêng chúng ta với cái người phạm lỗi, và nếu không được nữa thì thêm 2-3 người, và nếu không được nữa thì đưa ra cộng đoàn, và nếu cộng đoàn mà cái người đó không chấp nhận nữa thì hãy coi nó như là một người thu thuế hay là một người ngoại thôi, chứ không phải là loại trừ, không phải là ghét bỏ gì, mà để cho nó có cái thời gian, cơ hội để nó sửa dạy, để nó có thể để sửa chữa. Vâng, cái phương pháp của Chúa đưa ra là như vậy. Và còn hơn một bước nữa, đó chính là phải có lòng bao dung và tha thứ cho nhau. Đó mới là cái điều chính yếu. Cho dù sửa dạy nó như thế nào đi chăng nữa, không có kết quả, thì cứ tha thứ. Và nếu không tha thứ được nữa thì cúi đầu mà cầu nguyện. Cầu nguyện để xin ơn của Chúa biến đổi tận căn lòng của mỗi người. Bởi vì chính Chúa mới thấu hiểu, mới thấu suốt tất cả cái tâm can của con người. Chúng ta nỗ lực hết cách rồi, mà nó có cứng đầu cứng cổ, nó có cố chấp thế nào đi chăng nữa, thì thôi, để cho Chúa biến đổi lòng con người. Cho nên chúng ta thấy được rằng đó chính là tất cả những gì mà Chúa mời gọi chúng ta sống cái đức bác ái trong cái cách cư xử, hành xử với anh em của mình trong đời sống cộng đoàn. Và điều quan trọng đó là để chúng ta được ơn cứu độ, để chúng ta được sống xứng đáng là những người con cái của Chúa, những người được biến đổi trong ân sủng của Chúa, thì mỗi người chúng ta phải nhìn nhận ra được cái thân phận yếu đuối của mình, để mà mau mắn trở về với Chúa, trở về trong tình thương với anh em. Đó mới là cái điều cốt yếu, đó chính là điều mà Chúa mong mỏi trong đời sống của mỗi người chúng ta. Chứ không phải nhìn lỗi lầm của người khác để rồi chỉ trích, để rồi soi mói, để rồi tìm mọi cách để hạ nhục người khác cho bằng được. Cho nên chúng ta thấy được rằng sống trong cái đời sống, chúng ta cần có cái tấm lòng, cần có cái sự quảng đại với nhau, để nhắc nhở, để khích lệ, để động viên tinh thần cho nhau. Đó mới là cái điều mà Chúa muốn trong cuộc sống của chúng ta. Chớ gì lời Chúa ngày hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta thức tỉnh hơn, để chúng ta sống trong cái lý tưởng của tình bác ái mà Chúa đòi hỏi chúng ta thực hành. Bởi vì Kitô giáo chúng ta không phải là một mớ những cái hệ thống luân lý phải giữ, hay là những cái ý thức hệ phải thực hành cho bằng là tình yêu. Tình yêu nó đòi buộc chúng ta giải quyết tất cả mọi sự trong vấn đề. Cho nên Thánh Phaolô khẳng định điều này rất rõ khi nói yêu thương, đã yêu thương thì không làm hại đến người đồng loại, và yêu thương là chu toàn mọi khoảng lề luật vậy. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta được
Can Đà

ấm, nhận lấy tình thương để sửa dạy lẫn nhau. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta cũng biết can đảm, dám nói sự thật, dám nghe sự thật, dám nhìn vào sự thật, dám đối diện với sự thật và dám can đảm để trỗi dậy trước những cái sa ngã, trước những lầm lỗi, để chúng ta ngày càng sống xứng đáng là con cái của Chúa, là anh chị em với nhau. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng kính mừng sinh nhật Đức Mẹ. Lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở thị trấn Genazzano để cử hành thánh lễ vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Đền thánh cổ kính này có từ thế kỷ thứ 15 và hiện do các cha dòng thánh Augustino bảo quản. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, kể từ khi còn là sinh viên ở Roma, Đức Leo đã nhiều lần đến đây kính viếng Đức Mẹ và lần cuối cùng trước đây là ngày 10 tháng 5 năm ngoái, tức là 2 ngày sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Theo tương truyền, chính Đức Maria đã chọn cộng đoàn này làm nơi ở cho mình dưới hình thức một ảnh tượng ân sủng được đưa đến đây để tìm nơi trú ẩn khỏi những biến động chiến tranh tại Albania. Bức ảnh tượng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được cho là đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên bức tường của một nhà thờ đang xây dựng nhưng chưa hoàn thành. Theo truyền thống được truyền lại, các thiên thần đã mang ảnh tượng ấy đến Genazzano. Sự kiện này xảy ra vào năm 1467. Chỉ trong 6 tháng đầu tiên sau khi bức ảnh tượng xuất hiện, người ta được cho là đã ghi nhận hơn 170 phép lạ. Trong số những người đến đây cầu nguyện trước ảnh tượng ân sủng có mẹ Teresa Calcutta, cũng như thánh Gioan Bosco và thánh Arnon Jansen, vị sáng lập dòng Ngôi Lời. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cũng có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại đền thánh này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ 2 đã từng đến đây và Đức Benedicto thứ 16 cũng vậy. Riêng với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Mẹ Genazzano đã đồng hành với Ngài từ lâu. Ngay từ trước, mẹ của Ngài đã sùng kính ảnh tượng này. Hơn nữa, Đức Mẹ này là đấng bảo trợ của tỉnh dòng Thánh Augustino tại Chicago, quê hương của Đức Thánh Cha. Ảnh Đức Mẹ cũng đồng hành với Ngài trong những chuyến công du nước ngoài dưới hình thức một bức ảnh được đặt trong khoang máy bay. Trong bài giảng thánh lễ vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm về Đức Maria, một con người nhỏ bé, âm thầm nhưng giữ vị trí trung tâm trong lịch sử cứu độ. Dựa vào suy tư của Thánh Thomas thành Villanova, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều đáng ngạc nhiên, Kinh Thánh nói rất ít về cuộc đời Đức Maria. Mẹ hiện diện nhưng hầu như không nói. Chính sự hiện diện âm thầm ấy lại làm thay đổi lịch sử, đặc biệt nơi Thánh Giuse. Qua Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi dùng sự cầu nguyện chiêm niệm để vẽ trong tâm hồn một thế giới mới, đặc biệt là hòa bình.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chuẩn bị cuộc thảo luận về những giáo huấn gây tranh luận của Đức Giáo Hoàng Francisco. 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Francisco, các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới sẽ tụ về Roma để thảo luận trong số những vấn đề khác về tình hình hiện nay của Giáo hội Hoàng Vũ liên quan đến việc đồng hành với các cặp đôi trong hoàn cảnh bất hợp lệ, những cặp ly dị tái hôn. Tông huấn Amoris Laetitia vốn đã và còn gây tranh luận về mặt thần học luân lý. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Cơ quan Vatican, Bộ Gia đình, Sự sống và Giáo dân, cùng với Đức Hồng Y Mario Gret, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Chưa có thông cáo chính thức nào về nội dung cuộc hội kiến. Hồi tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã giao cho hai vị Hồng Y chuẩn bị cuộc gặp quốc tế của tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục dự kiến diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Cuộc gặp nhằm đánh giá tình hình mục vụ đối với các cặp đôi và các gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Các cuộc gặp quy tụ tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục là một hình thức hết sức hiếm thấy trong giáo hội công giáo. Về phương diện giáo luật, chúng không được coi là các thượng hội đồng, nhưng được tổ chức tương tự như các thượng hội đồng. Trong tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy đã khởi xướng một sự mở cửa thận trọng của giáo hội đối với những người đã ly hôn và tái hôn, cũng như một cách tiếp cận khác đối với các cặp đôi đang ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Một số hồng y và giám mục bảo thủ đã phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích quan điểm này. Cuộc gặp được triệu tập lần này sẽ cho thấy vấn đề đó hiện nay được nhìn nhận như thế nào tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Đồng thời, Đức Cố Giáo Hoàng cũng kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người có khuynh hướng đồng tính và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Kể từ đó, cuộc tranh luận trong nội bộ giáo hội về cách ứng xử với các cặp đôi đồng giới đã tiếp tục phát triển. Đặc biệt, vấn đề này chịu ảnh hưởng bởi văn kiện tuyên ngôn Fiducia Supplicans do Đức Tổng giám mục Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, ban hành năm 2023, trong đó cho phép thực hiện việc ban phép lành không theo nghi thức phụng vụ của giáo hội cho các cặp đồng giới.
0: Tin Ghana, Phi Châu. Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất đã khai diễn tại thành phố Accra, thủ đô Ghana và kéo dài đến ngày 11 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu các bạn trẻ đến từ 16 nước thuộc vùng Tây Phi. Đại hội do Liên Hội đồng Giám mục Tây Phi triệu tập và tổ chức với chủ đề Hãy can đảm các bạn trẻ Công giáo, những người kiến tạo hòa bình và hy vọng tại Tây Phi. Đại hội nhằm tạo ra những cơ hội để đào sâu đức tin, sống tình huynh đệ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ. Thánh lễ khai mạc đại hội đã được cử hành vào ngày 8 tháng 9 với sự tham dự của các giám mục, các khách mời và thành viên ngoại giao đoàn cùng với những tiết mục văn hóa do giới trẻ Công giáo Ghana trình diễn. Ngày đầu của chương trình chính cũng sẽ có các bài nói chuyện và hội thảo, tiếp theo là đêm văn hóa, trong đó các quốc gia tham dự sẽ giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa của mình. Chương trình bao gồm các buổi giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đêm thánh ca và chương trình giới thiệu ơn gọi với sự tham gia của khoảng 32 đến 35 dòng tu và hội dòng. Ban tổ chức dành khoảng 1 giờ cho mỗi buổi giáo lý. Các giám mục, linh mục và những người hướng dẫn khác sẽ phụ trách các cuộc thảo luận. Một trong các thánh lễ sẽ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Pháp với các tín hữu Công giáo nói tiếng Pháp, chuẩn bị các đoàn và các phần phụng vụ. Một phần quan trọng của cuộc gặp gỡ là chương trình trải nghiệm giáo xứ. Theo đó, các tham dự viên sẽ đến thăm khoảng 40 giáo xứ được lựa chọn thuộc Tổng giáo phận Công giáo Accra. Các chuyến thăm giáo xứ sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 10 tháng 9 với sự tham gia của các bạn trẻ quốc tế và Ghana. Các giáo xứ sẽ tổ chức các tình nguyện viên và thông dịch viên để đồng hành với các bạn trẻ. Họ cũng có thể đưa các bạn trẻ đến thăm một số địa điểm đáng chú ý trong cộng đồng địa phương.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ Công giáo Tây Phi để chào thăm và khích lệ các tham dự viên. Ngài nói, tôi rất vui trước sáng kiến tốt đẹp này của các hội đồng giám mục các quốc gia của các bạn, vốn đã đặt người trẻ vào trung tâm những ưu tiên mục vụ của mình. Tôi tin chắc rằng những khoảnh khắc quý báu được cùng nhau trải qua này sẽ giúp các bạn lớn lên trong đức tin và ngày càng được phong phú hơn nhờ những giá trị như gặp gỡ và cởi mở với tha nhân. Trong một thời điểm mà biết bao cuộc khủng hoảng dường như đang phủ bóng đen lên chân trời của các bạn, tôi muốn khích lệ các bạn tiến bước mà không đánh mất niềm hy vọng. Tôi biết gánh nặng của những nghi ngờ, bất định và đôi khi cả sự bất an có thể đè nặng trên đôi vai các bạn và làm xáo trộn những dự định của các bạn về tương lai. Tuy nhiên, các bạn không phải là một thế hệ trẻ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, các bạn là hiện tại của Thiên Chúa, là hiện tại của giáo hội. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, các bạn giàu phẩm chất, năng lực, ước mơ và hy vọng, những nguồn lực phong phú mà các bạn có được. Tuổi trẻ của các bạn là một kho tàng vô giá, không chỉ đối với chính các bạn, nhưng còn đối với những người khác, đối với giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những thách đố mà các bạn đang đối diện là cùng nhau tiến bước để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội của mình. Cùng tiến bước đi có nghĩa là bảo đảm sao cho không một ai bị gạt ra bên lề, bị cô lập, bị loại trừ hay bị khước từ. Hãy trở thành những người xây dựng các nhịp cầu giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo. Chúng ta phải quyết tâm sống như Đức Giêsu là Thầy và Chúa của chúng ta, Đấng đã không loại trừ bất kỳ ai khỏi hành trình của Người. Người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người sống bên lề xã hội, kể cả nơi những người không thuộc về dân tộc của Người. Các bạn trẻ thân mến, tôi trông cậy nơi các bạn và tin tưởng các bạn, giáo hội tin tưởng các bạn. Qua lời nói và hành động của mình, hãy trao cho thế giới chúng ta một thông điệp mạnh mẽ, một thế giới đang bị xâu xé vì chiến tranh và đủ mọi loại xung đột. Các bạn hãy là những chứng nhân về tình yêu, công lý và hòa bình. Đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá của mình trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Thật vậy, những câu hỏi sâu xa nhất của chúng ta không tìm được sự lắng nghe, cũng như câu trả lời trong dòng cuộn vô tận trên điện thoại di động. Thứ thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng lại khiến tâm trí mệt mỏi và con tim trống rỗng. Những câu hỏi ấy cũng không đưa chúng ta đi xa, nếu ta giữ chúng khép kín trong chính mình hoặc trong những vòng tròn quá hạn hẹp. Việc thực hiện những khát vọng chân chính của chúng ta luôn đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi chính mình.
0: Tin Jerusalem, Đức cha Somali nhận định việc mở cửa trở lại trường học ở Gaza là lời nhắc nhớ, hy vọng mạnh hơn nỗi sợ. Giữa lúc các trẻ em tại nhiều nơi trên thế giới trở lại lớp học vào mùa thu này, các học sinh ở Gaza đang trở lại với một thực tế hoàn toàn khác khi trường học tại giáo xứ Thánh Gia mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu hồi tháng 10 năm 2023. Đối với giám mục phụ tá William Somali, tổng đại diện của Đức Hồng Y Thường Phụ tại Jerusalem và Palestine, việc các lớp học được nối lại tại khuôn viên giáo xứ là một bước đi tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng hướng tới sự bình thường hóa cuộc sống cho hàng chục trẻ em đang sống giữa cuộc xung đột và sự tàn phá vẫn tiếp diễn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho trang mạng OSV News ở Mỹ, Đức cha Somali nói, nguyên việc mở cửa trở lại trường học đã là một hình thức chăm sóc, tình hình ở Gaza vẫn còn rất xa mới có thể gọi là bình thường. Cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi không muốn nói khác đi. Nhưng chính trong thực tế đó, việc mang đến cho trẻ em một nơi an toàn với những nếp sinh hoạt quen thuộc và những giáo viên mà các em tin tưởng sẽ cho các em một điều đáng tin cậy để bám víu trong vài giờ. Đức cha Somali cho biết, vào tháng 9 này, trường học thuộc giáo xứ công giáo duy nhất ở Gaza đón khoảng 1.000 học sinh vào đầu năm học mới. Trong đó, có 180 em theo học tại trường mẫu giáo của tòa thượng phụ, còn 820 em còn lại học tại trường tiểu học. Mối quan tâm của Đức cha Somali về tầm quan trọng của việc mở cửa trở lại của trường học cũng tương đồng với một lá thư mục vụ được Đức Hồng Y Pierre Battista Bizabala, Thường phụ Latin Jerusalem công bố ngày 26 tháng 8, nhân dịp bắt đầu năm học mới. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, khuôn viên nhà thờ Thánh Gia đã đóng vai trò là nơi trú ẩn thiết yếu cho các gia đình phải di dời. Bất chấp những khó khăn và thách thức đối với Đức cha Somali, việc trường học ở Gaza mở cửa trở lại là một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, sức bền bỉ và tình liên đới. Giáo dục không chỉ đơn thuần là một dịch vụ xã hội, đó là một hành vi của niềm tin vào tương lai, là một cam kết cụ thể nhằm củng cố sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất nơi Kitô giáo được khai sinh. Mỗi đứa trẻ bước vào ngôi trường này là một lời nhắc nhớ rằng hy vọng mạnh hơn nỗi sợ và giáo hội vẫn tận tâm xây dựng một tương lai của phẩm giá, cơ hội và hòa bình.
1: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh tại Thượng Hải. Vụ nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh đang làm cho các tín hữu Kitô, Công giáo và Tin Lành lo lắng. Hành động này là ví dụ mới nhất về sự kiểm soát rộng khắp và sâu rộng của nhà nước Trung Quốc đối với mọi vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo. Những hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với việc bán kinh thánh và các tài liệu tôn giáo khác, các cuộc hành hương và việc phát trực tuyến các buổi cầu nguyện, cùng với lệnh cấm cử hành phụng vụ an táng công giáo tại Thượng Hải và cuộc trấn áp các hội thánh Tin Lành tư gia, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về tự do tôn giáo. Công giáo và Tin Lành là hai trong số 5 tôn giáo chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận. Có khoảng 10 đến 12 triệu người Công giáo và 80 triệu Kitô hữu Tin lành. Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn do những mối liên hệ về dân tộc và văn hóa với người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ làm cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày ấy anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Luca ghi lại bốn mối phúc và ngay sau đó là bốn lời khốn. Chúa Giêsu không nói xa xôi, không nói về ai khác, Người nói với mỗi chúng ta: phúc cho anh em, khốn cho các ngươi. Đây có lẽ là một trong những trang tin mừng khó nghe nhất, vì nó đảo lộn tất cả những gì chúng ta vẫn coi là may mắn ở đời. Chúng ta dễ hiểu lầm rằng Chúa lên án của cải và ca tụng cái nghèo. Không phải thế. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là để xoa dịu cái đói, cái đau, cái nghèo của con người. Chúng ta hãy xem lại câu 24. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Chữ then chốt là hai tiếng: đã, rồi. Người ấy đã lãnh xong phần của mình, đã thấy đủ, và không còn chờ đợi gì nữa. Trái lại, người nghèo được gọi là có phúc không phải vì cái nghèo là điều tốt, nhưng vì lòng họ còn trống, còn ngửa tay ra, còn chờ đợi Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy để ý hai chữ bây giờ, được lặp đi lặp lại. Bây giờ đang phải đói, bây giờ đang phải khóc, bây giờ đang được no nê, bây giờ đang vui cười. Chúa Giêsu không phủ nhận cái bây giờ, nhưng Người không cho phép chúng ta lấy cái bây giờ làm thước đo cuối cùng của đời mình. Đời sống còn dài hơn hôm nay rất nhiều. Giáo lý của Thánh Công giáo số 1723 dạy rằng: vinh phúc mà Chúa hứa ban, dạy chúng ta biết rằng hạnh phúc thật không cốt tại của cải trần thế hoặc tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang nhân loại hay quyền lực, cũng không phải trong công trình nhân loại nào. Nhưng điều ấy có thể tốt, nhưng chúng không đủ sức làm cho một con người thật sự no thỏa. Quý vị và các bạn thân mến, cái no nê mà Chúa cảnh báo hôm nay không chỉ là tiền bạc. Có người no nê vì công việc thành đạt, có người no nê vì được khen ngợi, và có một thứ no nê rất nguy hiểm trong đời sống đạo: no nê vì thấy mình giữ đạo đầy đủ hơn người khác. Khi lòng đã đầy như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không còn là lời xin, mà chỉ còn là một bản báo cáo về chính mình. Chúng ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, nhưng chẳng còn thật sự chờ đợi gì nơi Chúa. Và có một điều nữa làm chúng ta phải suy nghĩ: khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Người được mọi người khen dễ trở thành ngôn sứ giả, bởi vì để giữ được lời khen ấy, người ta phải tránh nói điều thật. Vậy hôm nay chúng ta có thể làm một việc rất cụ thể: chừa lại một chỗ trống trong lòng mình, chia bớt một phần của mình cho người đang thiếu, để tay mình còn chỗ trống mà nhận ơn Chúa, bớt một lời tự khen, thêm một lời xin. Và trước khi đi ngủ, thay vì kể cho Chúa nghe những gì mình đã làm, hãy thưa với Người điều mình còn thiếu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi là có phúc những ai còn biết chờ đợi Chúa. Xin đừng để chúng con no thỏa quá sớm với những gì đời này ban tặng. Xin giữ cho lòng chúng con một chỗ trống, để chúng con còn biết khao khát Chúa và biết chia sẻ với anh chị em mình.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Dạ. Mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Dạ, khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên. Yeah. Gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nhưng con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc. Và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi. Con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tình dục của cái người bạn đó hả? Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới. Nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế. Không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới. Không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân, hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do, đến với nhau trong tự do nữa, và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác, và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ. Làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ. Mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ, mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao. họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa, tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa, đối với tôi là đồng giới là tốt nhất, cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi, cái đó là cổ vũ, nó khác. Nhưng tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
2: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và như cha nói về cái vấn đề là những mối quan hệ ngoài hôn nhân, đó là cái mà giáo hội không chấp nhận. Thì có một câu hỏi đến từ một khán giả gửi qua email của chương trình. Chị bắt gặp chồng hay chat với một cô gái lạ. Và sau đó cô gái này còn gửi cho chồng chị những cái hình ảnh rất là nóng bỏng. Và chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn lặp đi lặp lại. Và sau đó đến con của anh chị cũng bắt gặp cái chuyện đó, và nó giận, rất là tức giận với ba của mình. Anh nói là anh chị nhắn tin thôi, chỉ gửi hình ảnh thôi, chứ không có làm gì hết, không có làm gì sai hết. Và lần nào cũng giải thích, nhưng mà rồi lại tái phạm. Và chị đang rất là căng thẳng, và chị nói là chị muốn chấm dứt, chia tay để giải thoát. Nhưng mà chị thương cho các con, giống như nãy cha nói đó, đứa trẻ ở giữa luôn là kẻ bị tổn thương. Vậy thì làm sao để có thể xử lý trong tình huống này?
1: Cái trường hợp chị ấy nói là, chị nói là đó là một dạng ngoại tình ở trên không gian mạng. Chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta không phải chỉ là không chung thủy qua với người không, nhưng người ta có thể không chung thủy qua không gian mạng. Thì đó là một cái dạng ngoại tình trên không gian mạng. Thì rất là đáng tiếc cho gia đình của chị thôi. Mình không biết phải nói sao vì mình nghĩ là cho đến lúc nào đó mà hai người phải ngồi lại với nhau để đối thoại xem cái đằng sau đó là cái gì. Vì nó không chỉ đơn thuần là việc anh ta nhắn tin với người bên ngoài, nhưng mà anh ta nhắn tin để tìm cái gì qua cái đó. Ví dụ như anh ta muốn tìm cái cảm giác mới lạ, anh ta có thể nhắn tin để tìm để chứng minh là mình vẫn còn thu hút người khác, hoặc là vì anh ta chán quá, hoặc là anh ta nghiện, nhiều lý do lắm, hoặc là đời sống hôn nhân của mình nó quá tẻ nhạt, nó không có cái gì mới mẻ, nó không có cái sự vun đắp của tình yêu từ phía hai người, từ phía cả hai người. Và nếu như mà từ phía cả hai người nó thiếu đó, thì một người có thể tìm cái lối thoát để xả stress, để tìm một cái gì đó cho mình, để chứng minh được mình. Thì cái đó đòi hỏi phải có sự đối thoại của cả hai mà một cách rất là thẳng thắn. Điểm thứ ba là trừ khi mà người cha cũng phải biết hiểu được rằng cái đây là cái nguy hiểm cho hôn nhân trong gia đình. Nếu mình muốn giữ hạnh phúc trong gia đình thì mình phải lựa chọn thôi. Và mình hay chia sẻ đó là đôi lúc bạn phải can đảm bỏ đi cái mà bạn không thể giữ để giữ cái bạn không thể mất. Bây giờ cái người phụ nữ qua mạng đó bạn có thể giữ được không? Chắc chắn bạn không giữ được. Những điều đó bạn có giữ được không? Không giữ được. Vậy thì tại sao mình phải cố gắng tiếp tục trong cái vòng xoáy đó để rồi mình đánh mất cái hạnh phúc gia đình. Mình cũng khuyên, mình không hay dám nói lời khuyên, nhưng mà mình cũng cũng mời gọi chị, thì ví dụ như mình cầu nguyện thêm. Và cái thứ hai nữa là mình cầu nguyện nhiều, và mình một cách nào đó mình phải hiểu được rằng nếu như cái việc người chồng làm như vậy thì một lúc nó cũng sẽ hết. Mình không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ rất là khó chịu với mình, nó làm cho mình giận, làm cho mình cảm thấy bị phản bội, đúng như thế. Nhưng mình cũng hiểu được là nó cũng sẽ hết rồi, nó không có kéo dài được lắm đâu. Hoặc là cái người chồng của mình sẽ đi ra đi tìm người đó, và nó hết theo kiểu đó. Hết là khi anh ta đi tìm cái người đó, và anh ta đi theo cái mối tình trên mạng đó, và nó diễn ra trong cuộc đời thật của anh ta. Hoặc là một hồi nào đó thì khi mà hai cái đó nó không tiếp diễn được nữa thì nó sẽ chấm dứt một cách nào đó thôi. Thì mình không biết là chị có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái chuyện đó xảy ra hay không.
2: Dạ, cảm ơn cha. Và dường như đằng sau một cái hành vi nào đó nó bất thường, nó đều là một cái câu chuyện dài. Có thể như về phía anh chồng cũng là những cái khó khăn nào đó, những cái vấn đề nào đó của anh trong cái mối quan hệ hôn nhân, khiến cho anh phải có một cái cách để anh tìm kiếm những cái mối quan hệ ảo trên mạng.
1: Dạ, đúng vậy.
2: Dạ.
1: Nhiều lý do lắm, nhưng mà đa phần nó xuất phát từ cái nhu cầu cảm xúc. Mình không có nhận diện được. Cái nhu cầu cảm xúc đó nếu mình không nói ra thì vợ cũng đâu biết và chồng cũng đâu có biết. Ví dụ như người chúng ta trong đời sống chung, mình cũng sống chung trong nhà dòng, ai cũng sống trong gia đình hết, và trong đời sống vợ chồng thì một trong những cái sai lầm lớn của chúng ta là chúng ta không nói cái nhu cầu của mình. Chúng ta giả định là người vợ hay người chồng phải biết mình đang nghĩ cái gì, mình muốn cái gì. Nhưng mà đâu có ai là Chúa Thánh Thần đâu mà biết được cái gì mình nghĩ trong đầu. Nên giả định là ảnh cưới mình lâu rồi, ảnh phải biết là mình muốn cái gì. Hay là cổ là vợ của mình, cổ phải biết mình muốn cái gì. Đâu có ai biết, mình phải nói ra. Nhưng mà do mình không nói ra, mình giả định là người đó phải biết mà người đó không biết, thì mình cảm thấy mình giận, mình bực, khó chịu. Rồi cái nhu cầu cảm xúc của mình nó bị tuột, rồi mình tìm cái gì đó để bù đắp vô. Và cái nguy hại là trong cái thế giới mạng ngày hôm nay thì chúng ta dễ tìm cái lối thoát qua phim ảnh khiêu dâm, qua cái chat sex, qua cái việc chat với cái người khác ngoài luồng, và nó rất là thu hút. Tại vì nó quá dễ dàng, nó dễ trốn, quá dễ để nói qua nói lại, mà mình nghĩ là vô thưởng vô phạt. Nhưng thật sự nó để lại, nó là cái việc làm ảo, nhưng mà nó để lại cái ảnh hưởng và cái sang chấn thật trong cái đầu của mình, trong tim của mình.
2: Yeah. Cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trước đây đã có một số nói về vấn đề người trẻ nghiện phim đen, do Linh Mục, do anh Batista Phương Đình Toại chia sẻ. Quý vị có thể tìm kiếm để theo dõi và hiểu thêm về cái vấn đề này. Đó là một cái cách như cha nói là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng, hoặc là tìm kiếm những cái nhu cầu nào đó mà mình không đáp ứng được ở trong cuộc sống. Vậy thì có một câu hỏi nữa cũng được gửi qua email của chương trình, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Câu hỏi của khán giả như sau: con có một cái cách để mà giải tỏa những cái căng thẳng, như là một phương pháp trị liệu chăm sóc sức khỏe là tập yoga và luyện khí công, tập để thư giãn, để hít thở, dễ ngủ. Nhưng mà con lại đọc nhiều cái thông tin đó là cái yoga này nè, nó có không nên tập đối với người Công giáo, có nguy hại gì đó đến đức tin. Dạ. Nhưng mà cái người này lại nói là khi mà tập thì thấy là vẫn có thể hướng lòng lên Chúa, hoặc là vừa tập vừa nghe các cái bài giảng của cha. Dạ. Vậy thì không biết là cha cách nghĩa là người Công giáo có được tập những cái hình thức yoga hay là khí công này không?
1: Cái yoga là nó xuất phát từ cái đạo Ấn giáo. Nó là từ những cái vị guru từ gốc bên Ấn Độ. Mình đã từng ở bên Ấn Độ một năm mà. Nên nó rất là hay. Nó là một cái phương pháp. Nhưng mà nếu mà đi xa theo cái phương pháp đó, bây giờ người ta ngắt nó ra, người ta ngắt nó ra thành một cái môn thể dục. Hả? Nói một cách nào đó môn thể dục, môn thiền. Nhưng mà nếu mà nghĩ đúng đó, nó là một cái tu luyện của các người sư Ấn Độ và những người muốn theo đạo Ấn giáo. Ok, họ phải đi theo một cái phương pháp, mình nói chi tiết ra để nó phức tạp. Nhưng mà là phương pháp và với một cái sự xác tín. Nhưng mà những người bên Ấn Độ người ta lại thấy cái phương pháp tập đó nó tốt, nên người ta ngắt nó ra khỏi cái tôn giáo. người ta đã làm thành một cái môn như gần như là môn thể thao, nên mình phải tập hiểu được là nó không có gì nguy hại hết, nó rất là tốt. Tại vì yoga nó, thứ nhất nếu mình nhìn sâu những cái bài tập của nó là nó tập cho mình hít thở, tập cho mình thư giãn, rồi tập cho mình ngồi những cái tư thế để uốn nắn cái cơ thể của mình. Nhưng mà qua đó nó giúp cho mình trở nên dẻo dai và cái hướng cái sự tập trung của mình tốt hơn. Nó là cái bài tập rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, và thậm chí là về mặt trị liệu nó rất là tốt cho việc mà một số người ví dụ như họ bị rối loạn lo âu hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và thậm chí là những người mà bị trầm cảm, qua yoga nó có thể giúp cho họ bình tâm lại. Hoặc là thiền cũng là một cách tốt. Nhưng mà như mình nói đó, nó là cái bước đầu. Cái bước kế tiếp mà trong đạo chúng ta, cái bước đầu nó là bước suy niệm, cái bước tập trung. Thì cái môn học đó nó giúp cho mình có khả năng tập trung, có khả năng quay lại với chính mình và lấy lại cái cân bằng của cơ thể của mình. Nhưng mà đạo của chúng ta đi một cái bước xa hơn, đó là từ suy niệm cho đến chiêm niệm. Chiêm niệm nghĩa là gì? Từ việc mình tập trung, mình nhận thức lại mình, thì mình nhận thức lại đấng tạo hóa là Chúa tạo dựng nên mình, và mình đối thoại với vị đó. Mà tôi chỉ có thể đối thoại nếu tôi có thể quay lại với chính tôi quay lại cái sự nhận thức, hay tiếng Anh nó gọi là self-awareness. Khi tôi nhận thức được mình rồi thì tôi mới có thể đối thoại thật. Đa số chúng ta đối thoại với Chúa bằng con người có cái mặt nạ không, con người giả của mình thôi, nên mình không gặp Chúa thật sự ở đó. Nên cái việc mình thiền hay yoga đó là cái bước đầu để giúp cho mình quay lại với chính mình. Mà khi mình quay lại chính mình rồi thì mình đặt câu hỏi, vậy thì tôi đang ngồi với ai? Và cái thiền, cái yoga nó giúp cho mình nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình. Mọi tạo vật, mọi tiếng kêu, nhận thức được con người của mình. Rồi lúc đó mình mới đối thoại với cái đấng đã tạo dựng nên mình và đang điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đó là Thiên Chúa. Và khi mình đi đến được cái bước đó là mình bước vào cái truyền thống rất là lâu đời của giáo hội công giáo chúng ta là chiêm niệm. Mà những người trong cái truyền thống đó, ví dụ như là các cha dòng Biển Đức, dòng Sĩ Tô, là người chuyên về cái việc chiêm niệm với Chúa. Mà khi mình bước được cái bước đó thì mình là người sống cái đời sống cầu nguyện sâu sắc đó. Thì mình cảm thấy không có, đối với bản thân mình không có cái gì là sai với cái chuyện này hết, không có gì sai.
2: Dạ, cảm ơn cha. Và như cha nói, đối thoại với Thiên Chúa là một điều không có dễ dàng, mình phải tập luyện.
1: Dạ.
2: Mà có một câu hỏi của một người gửi qua email về đối thoại, nhưng mà đối thoại không phải với Chúa mà với cha mẹ. Bạn này nói là: con chào cha con hỏi rằng mẹ con là một người không biết lắng nghe ý kiến của con cái. Bà thường cho rằng bà đúng, và khi mà mình nêu lên ý kiến thì bà sẽ cho rằng là mình hỗn láo. Vì vậy cho nên là bạn cũng không có muốn là đối thoại với mẹ. Nhưng mà không đối thoại thì lại cảm thấy là mình áy náy, mình có lỗi, mình bất hiếu. Thì làm sao trong cái khó khăn này vậy cha?

0: Tuy nhiên, thứ nhất mình đảm bảo với bạn là cha mẹ thường họ không muốn mất mặt với con, chứ không phải là họ không nghe con. Đôi khi mình nói lại với mẹ, mẹ nói mày hỗn với tao, nhưng mà họ nghe đó, họ sẽ suy nghĩ lại sau đó. Cái thứ hai là mình tập cái cách đối thoại. Nghĩa là gì? Thường là mình cái người trẻ chúng ta thường không, mình đâu có được học đâu, mình đâu được dạy cách đối thoại với cha mẹ đâu. Từ nhỏ đến lớn, mình lớn lên là toàn là mình nghe cha mẹ dạy mình không à, và cha mẹ cũng quen như vậy rồi á. Nó mình nuôi nó lớn từ nhỏ đến lớn, mình dạy nó như thế rồi mình cứ tiếp tục dạy nó như vậy thôi. Họ quen như thế, họ đâu có nghĩ là nó là người lớn đâu à. Nên đôi lúc chúng ta phải hiểu được là cái đối thoại này không phải là một cái thách đố, mà là cái bài học. Tôi phải tìm cách nào đó tôi nói với mẹ tôi để mẹ tôi lắng nghe tôi. Nhưng cách tốt nhất để người ta nghe được mình là mình làm cho người ta hiểu là mình đã nghe người ta, thì người ta mới sẵn sàng nghe mình. Ví dụ như mẹ nói con đi làm cái đó đi, mình thấy cái đó nó không có hợp lý, nhưng mình có thể đặt câu hỏi lại với mẹ, con biết là mẹ muốn con làm cái đó, nhưng mà mẹ có thể cho con biết là tại sao mẹ muốn con làm không? Con sẽ cố gắng con làm nếu mà mẹ giúp con hiểu được là cái ý định của mẹ. Thì chắc chắn người mẹ sẽ nghĩ rằng giải thích cho nó hiểu là tao muốn mày làm cái đó là tại vì A, B, C, D, E. Rồi vậy thì mình cũng có thể trả lời, mình trả lời, mình đối thoại với mẹ rồi. Ồ, nghĩa là tất cả những gì mẹ muốn là mẹ muốn tốt cho con, mẹ muốn con làm cái đó, con sẽ cố gắng làm khi con có khả năng thuận tiện, nhưng mà nếu được thì con xin mẹ hiểu cho con một cái này, con không biết là mẹ có thể nghe con một chút về cái góc nhìn này không đó, chẳng hạn vậy. Mình quay ngược lại, nghĩa là mình cho họ biết là mình nghe, mình sẵn sàng theo ý họ trước, rồi mình mời gọi họ nghe một chút về cái của mình. Cái người mẹ nói nó sẵn sàng nghe mình mà giờ mình nghe nó một chút, thì mình nói ra cái chắc chắn người mẹ sẽ so sánh, và nếu nó hợp lý thì họ sẽ từ từ họ nghe. Nghĩa là người lớn mình phải tôn trọng họ là một, cái thứ hai mình hiểu được rằng đâu có ai được dạy là phải nghe con mình đâu, và mình cũng không được dạy là mình phải đối thoại với cha mẹ thế nào, nên mình phải tập. Và mình tập ở đây là không phải là mình bắt họ phải nghe mình, nhưng mà mình tìm cách để đối thoại. Nhưng mà đối thoại tốt nhất là đặt mình trong hoàn cảnh của họ, tại sao họ muốn cái điều mình mà họ muốn, tại sao họ muốn áp đặt mình. Ok, nếu họ áp đặt mình thì có lý do tốt, mình ghi nhận cái ý tốt của họ. Rồi từ việc mình ghi nhận ý tốt của họ xong rồi mình gợi ý một góc nhìn khác. Khi họ gợi ý họ một góc nhìn khác của mình thì họ thấy được rằng mình đã ghi nhận được rồi, thì họ sẵn sàng nghe cái ý kiến của mình. Do đó chúng ta phải tập rất là nhiều, tập rất là nhiều đối thoại với sự tôn trọng. Thưa mẹ, thưa ba, con có nghe điều này, con nghĩ là bố mẹ muốn tốt cho con nên mới nói con như thế. Con sẽ cố gắng làm theo ý bố mẹ khi con có thể, hay lúc này hay lúc khác, hay lúc nào đó mình cho một cái mốc thời gian. Rồi con có cái điều này con muốn chia sẻ, mong bố mẹ nghe giúp con, cho con một vài phút để nói. Thì chúng ta lặp đi lặp lại những cái bài học đó nhiều lần, từ từ chúng ta giúp cho cha mẹ chúng ta có khả năng lắng nghe mình, và mình biết cách đối thoại với cha mẹ mình.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và cái điều cha mới chia sẻ, con nhớ trước đây cha cũng đã làm một số của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời liên quan đến tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái. Sự những cái chương trình của Dòng Chảy Cuộc Đời á, nó cho chúng con rất nhiều cái cơ hội để lắng nghe những cái câu chuyện mà biết đâu đó trong gia đình mình, trong xứ đạo mình, trong cái môi trường công sở của mình thấy được mình trong đó. Nhưng mà mình có những cái giải pháp cho mình. Đó là lý do tại sao quý vị đừng quên bấm like và theo dõi kênh truyền thông của Tổng Giáo Phận Sài Gòn để tiếp tục chúng ta đến với những cái bài giảng, những cái chương trình rất là bổ ích từ kênh của chúng tôi. Và một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến đối thoại cha, nhưng đây không phải là đối thoại của con cái và cha mẹ, mà đối thoại của một bạn trẻ trong giáo xứ. Một bạn trẻ chia sẻ rằng là làm trong ban quản trị một đoàn thể của giáo xứ, nhưng mà ban đầu thì làm việc với cha tuyên úy rất là vui vẻ, đến một thời gian thì bắt đầu là có những cái khác biệt trong quan điểm, và bạn bị cha chê bai trước mặt những người khác làm cho bạn buồn. Nhưng mà khi mà bạn tìm cách đối thoại với cha thì cha lại không có nói về những cái khó chịu của cha lại nói không có vấn đề gì cả. Và nhiều lần cái cách như vậy thì làm cho bạn rất là sốc.

0: và bạn hỏi rằng có cái lời khuyên nào để có thể tiếp tục làm việc với các vị bề trên có thể hơi khó khăn như vậy.
1: Mình rất tiếc là bạn gặp một cái kinh nghiệm không tốt trong cái việc mình cộng tác trong giáo xứ. Mình hy vọng bạn cũng có thể cảm thông cho cha tuyên úy trong giáo xứ, có thể là cha có góc nhìn khác, có thể là cái điều cha mong muốn là nó tốt, nhưng mà có thể cha hơi thiếu tế nhị trong cách góp ý với bạn. Thì có thể đối với trường hợp của bạn thì mình nghĩ cách tốt nhất là viết thư. Tại vì khi mình đối thoại nó sẽ rất khó để cho người đó tiếp thu. Cái thứ hai nữa là mình nói nó sẽ không có trôi chảy. Nên mình viết cái thư, mình viết thư tay hoặc đánh máy. Mình suy nghĩ thật kỹ là đối với bạn, cha đã làm cái gì mà bạn cảm thấy là nó không phù hợp với bạn. Bạn bị tổn thương, cái cách cha ứng xử đối với bạn nó như thế nào mà làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không được tôn trọng. Và bạn góp ý với cha rằng nếu lần tới cha góp ý với con hay cha có gì, con sẵn sàng lắng nghe. Nếu cha gặp riêng con, cha bàn thảo với con trước và cha hỏi cái lý do tại sao. Thì một là bạn làm theo những gì Chúa Giêsu dạy, là khi mình gặp khó khăn á, mình gặp riêng người đó trước. Mình gặp riêng người đó trước, xong rồi khi mà không được nữa mình mới đưa ra cái tìm một người nữa để mà làm chứng. Rồi không được nữa mình mới ra cộng đoàn. Bạn làm như vậy bạn sẽ giúp cho cha hiểu được rằng đây là cái cách làm của bạn, và từ từ cha cũng biết cách để ứng xử với bạn. Cái đó là cách tốt nhất là mình nghĩ là có thể làm được thôi. Mình viết một cái thư để làm một cách chính đáo và chân thành để góp ý với cha. Còn nếu như bạn cảm thấy cái việc bạn đóng góp đó nó không có phù hợp nữa, nó không đem lại bình an cho bạn, bạn có thể tìm một cái môi trường khác trong giáo xứ để cộng tác, để tránh lặp lại những cái vết thương trong cái công việc mục vụ của bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thương giáo xứ và đóng góp cho giáo xứ của mình.
0: Cảm ơn cha và cảm ơn chia sẻ của bạn. Cha biết hôm qua cái hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó, rất nhiều bạn hôm nay đã đối thoại cùng với chúng ta. Tuy nhiên là do cái giới hạn của chương trình về thời gian, và cũng vì giữ sức khỏe cho cha với những công việc mục vụ sắp tới, cho nên là cái câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại trong rất nhiều chương trình nữa. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong các cái số trực tuyến lần tới của chương trình Dòng chảy cuộc đời để cùng lắng nghe những câu chuyện trên dòng chảy của cuộc đời đó. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phải nói ngay rằng lời Chúa qua các bài đọc hôm nay là một thách đố thực sự đối với chúng ta. Việc sửa lỗi chính mình hay sửa lỗi người khác từ xưa đến nay chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là trong thời đại này, đặc biệt là trong xã hội chúng ta đang sống này. Nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra mà chúng ta có thể đọc báo thấy đăng tin hàng ngày. Bị đâm chết vì can ngăn đánh nhau, bị đánh vì nhắc nhở hàng xóm ồn ào, bị khủng bố vì nhắc nhở đừng đổ rác bừa bãi, bị chửi, bị ghét vì nhắc nhở đi lễ thì hãy vào nhà thờ, vân vân và vân vân, anh chị em có thể thấy rất nhiều. Biết là rất khó, nhưng lời Chúa hôm nay vẫn là hồi chuông nhắc nhở chúng ta về việc cần thiết và cấp bách mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải để tâm thi hành, đó là sống có trách nhiệm với nhau. Sống có trách nhiệm với nhau. Thưa anh chị em, từ khi chủ nghĩa duy cá nhân ở trong xã hội này được đề cao, có nhiều người đã muốn tạo cho mình một cuộc sống không cần ai, tức là không muốn đụng chạm đến ai và cũng không muốn ai đụng chạm đến mình. Những người đó cố tạo cho mình những không gian riêng của mình và nhốt mình vào trong đó. Họ ước ao sống biệt lập, sống tách biệt hoàn toàn với người khác, tách biệt với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên điều này là không thực, bởi lẽ không ai là một hòn đảo và cũng chẳng ai có thể sống một mình. Ở con người chúng ta có xã hội tính, và cái xã hội tính đó nơi con người không cho phép người ta có thể sống lẻ loi và cô đơn bất cần người khác. Anh chị em có biết tiểu thuyết Robinson Crusoe? Ước mơ của Robinson Crusoe, người đã bị trôi giạt và phải sống lạc lõng một mình nhiều năm trời ở trên một hòn đảo hoang vắng, không có người. Ước mơ vẫn là làm thế nào để được trở về với xã hội loài người và được nói tiếng người. Mong muốn của Robinson Crusoe vẫn là tương quan với người khác. Bởi vì, thưa anh chị em, ở trong sâu xa, tương quan với người khác chính là chiếc cầu để đưa người ta đến sự hoàn thiện. Tôi cho rằng một người sẽ rất khó để hoàn thiện bản thân, nếu không muốn nói là không thể hoàn thiện bản thân mình, khi người đó sống vô trách nhiệm với người khác trong các mối tương quan của họ. Mà như anh chị em biết, các mối tương quan của mỗi người chúng ta ở trong thế giới này đều được xây dựng trên yếu tố mắc nợ, mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay gọi là món nợ tương thân tương ái. Quả thật dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chân nhận rằng ngay từ khi chúng ta lọt lòng mẹ thì mỗi người đã ở vào tình trạng mắc nợ rồi. Chúng ta nợ Thiên Chúa một hơi thở, chúng ta nợ mẹ cha một tấm hình hài, chúng ta nợ thầy cô dòng chữ, chúng ta nợ tình bạn bè, chúng ta nợ bác lao công về một con phố sạch sẽ. Những món nợ tương thân tương ái, những món nợ tương thân tương ái chúng ta nợ nhau để thấy là chúng ta cần nhau, chúng ta bổ túc cho nhau, chúng ta hỗ trợ nhau để làm cho thế giới này nên tốt lành và xinh đẹp hơn. Thế mà, thưa anh chị em, thế giới hôm nay lại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng thấy về việc người ta sống không ai cần ai kể từ khi chủ nghĩa duy cá nhân lên ngôi. Người ta cảm thấy không cần phải mang ơn nhau, nhất là khi tôi thấy người ta có vẻ cho rằng chỉ cần sòng phẳng với nhau là đủ. Vì thế mọi chuyện người ta đều quy ra thóc. Anh chị em thấy nhiều người ở trong xã hội này, người ta lấy chuyện đền bù làm thói quen, rồi cứ thế mà làm ác không áy náy. Người ta có thể bán rau, bán thịt nhiễm thuốc sâu, nhiễm thuốc độc, rồi sau đó người ta đi xin lễ, đi dâng cúng vào nhà thờ, đi làm từ thiện vân vân để đền bù thiệt hại, rồi sau đó lại trở về tiếp tục làm ác. Đây là điều không thể chấp nhận được. Và hệ quả của lối sống ai nấy chỉ biết mình, biết cái lợi của mình, bất chấp người khác, đã hủy hoại đi các mối tương quan gia đình, hủy hoại đi các mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau, hủy hoại đi các mối tương quan xã hội, các mối tương quan giữa làng xóm láng giềng, giữa bạn bè đồng nghiệp. Và lối sống ai nấy chỉ biết mình hủy hoại luôn cả khả năng hoàn thiện của chính cá nhân đó nữa. Món nợ tương thân tương ái mà mỗi người chúng ta phải trả ở trong cuộc đời mình chỉ có thể khởi đi từ việc mỗi người biết đón nhận sự chỉ bảo sửa sai hay góp ý để thay đổi chính mình nên tốt hơn mỗi ngày. Đáng tiếc là xã hội này lại dạy cho người ta gồng mình lên để tránh né, hoặc là chống lại, hoặc là khó chịu, hoặc là bao bọc con người của mình bằng một cái vỏ bọc để mình không chịu nhìn thấy cái sai lỗi, cái dở hay cái xấu của mình. Khi Đức Giêsu dạy chúng ta sửa lỗi cho nhau, thưa anh chị em, Chúa Giêsu biết rõ việc sửa lỗi, sửa sai cho nhau có thể không thành công. Nhưng qua việc sửa lỗi cho nhau, Chúa Giêsu muốn chúng ta ý thức việc chúng ta sống là sống với nhau, sống cho nhau và sống vì nhau. Chúng ta hướng về nhau và chúng ta cần nhau. Chúng ta cần nhau để chúng ta giúp nhau trở nên tốt hơn mỗi ngày. Đức Giêsu không thiết lập một hợp tác xã hay là một liên hiệp các cá nhân với nhau, mà Chúa Giêsu thiết lập một gia đình hội thánh, Và ở trong gia đình hội thánh đó, các cá nhân gắn bó với nhau, kết hợp với nhau, liên kết với nhau như các chi thể trong một thân thể. Chúng ta tuy nhiều nhưng là một, một thân thể của Đức Kitô. Và các cá nhân gắn bó với nhau để chia sẻ cùng một sự sống của thân thể. Thưa anh chị em, chính sự hiệp nhất các cá nhân ở trong hội thánh sẽ làm nên một thân thể hội thánh khỏe mạnh. Và trong thân thể hội thánh đó, mỗi người chúng ta được mời gọi để giữ gìn sự tinh tuyền cho nhau, chống lại sự dữ, sự ác và cái xấu. Khi Chúa hỏi Ca-in rằng: "Ca-in, em ngươi đâu?" thì Ca-in đã trả lời: "Thưa Ngài, tôi đâu có phải là người giữ em tôi đâu." Anh chị em thấy đó, đây là một câu trả lời vô trách nhiệm và chối bỏ tương quan với nhau. Và câu trả lời này đã khiến Thiên Chúa không hài lòng. Vì ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa tạo dựng nên con người là Thiên Chúa để con người sống ở trong tương quan với nhau và cùng nhau hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành. Như vậy, sống có trách nhiệm với nhau là hướng về nhau và cùng nhau chống lại sự dữ, không những là thứ sự dữ làm hại tâm hồn, mà còn cả những sự dữ làm hại thân xác, làm hại sức khỏe của nhau. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu đòi buộc mỗi người chúng ta phải thi hành. Vậy nếu chúng ta muốn sống có trách nhiệm với nhau, tôi thiết nghĩ mỗi người chúng ta trước hết phải học cách đón nhận sự sửa lỗi bản thân ở trong khiêm tốn và hiền hòa, đồng thời học cách góp ý và sửa lỗi người khác trong thiện chí, trong tình yêu thương như Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay. Thưa anh chị em, cánh cửa tốt lành luôn rộng mở và chờ đợi mọi người. Thế giới hôm nay đang bị hủy hoại vì thói vô trách nhiệm của con người. Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều để mọi người thật sự biết sống có trách nhiệm với nhau hơn. Nếu chúng ta không thể làm gì khác, chúng ta hãy cầu nguyện vì chúng ta còn có Chúa ở nơi chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Và nếu chúng ta không làm gì được, thì chính Thiên Chúa sẽ dùng sức mạnh của Chúa để biến đổi. Đặc biệt chúng ta ở đây lúc này nơi bí tích Thánh Thể, chúng ta xin Chúa qua bí tích Thánh Thể, Chúa biến đổi thế giới và biến đổi từng người chúng ta ở đây theo ý định tốt đẹp của Người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chị em. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã trả lời trong một chương trình trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui, và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây, chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông nó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này, mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự, rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi, thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và

0: cũng có giới hạn. Mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn. Mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì? Đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? À, nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị, để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên cho mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
1: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Yeah. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh. Dạ, những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhãn ở đó mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
0: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó. Và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc, cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là

0: mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai, thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi, thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơn nghiện của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều, không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, và bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
1: Chúng con cảm ơn cha. Và trên cái phần bình luận đó thì cũng có một người đưa đến một cái chia sẻ, đọc thì thấy được rất là nhiều các cái cảm xúc và nhiều sự đau khổ, xin cha chia sẻ với họ, của một người có cái tên là Thắm Hà. Chị chia sẻ rằng là: con chào cha, con xin chia sẻ với cha về việc phục vụ, giúp cho chị đó phục vụ và yêu mến Chúa hơn. Con sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Mà đứa con trai đầu và đứa con trai thứ 4 thì bị bại não, nằm liệt một chỗ, không thể làm gì được. Chắc là chị thấy trong cái công việc mục vụ của cha cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái hoàn cảnh đặc biệt và những người đau khổ. Chắc chị xin trao một cái sự an ủi và chia sẻ để giúp cho chị đầu tiếp tục trên hành trình của chị.
0: Đứa con trai đầu và đứa thứ 4.
1: Dạ, đứa thứ 4.
0: Dạ. Bị bại não.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi bây giờ chị đang làm gì?
1: Dạ, chị không nói rõ, nhưng chị chỉ xin cho như một cái động viên, một cái khích lệ để chị tiếp tục trên hành trình đó.
0: Mình cũng xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Thật sự ra mà có 2 đứa con cùng lúc bị bệnh bại não là một cái gánh nặng rất là lớn. Gánh nặng về tinh thần, về vật chất. Và dĩ nhiên là bất cứ người cha người mẹ nào cũng mong muốn thấy con mình khỏe mạnh, lớn lên thành tài, có gia đình, rồi có con cháu. Nên khi mình thấy mình có 4 đứa con và đứa đầu và đứa thứ 4 mà bị như vậy, nó làm cho mình sẽ rất là đau khổ, và chắc chắn là cái gánh nặng của việc chăm sóc nó rất là lớn. Đó là về phía cái khao khát của bậc cha mẹ. Và dĩ nhiên là mình muốn con mình muốn thấy con mình nó hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ bại não đó, nó nằm như vậy là nó tội, nó không có hạnh phúc, hay nó đau khổ, rồi họ quay lưng đi. Nhưng mà chúng ta biết là đứa trẻ đó, cái nhu cầu về tình thương của nó là nó rất là dễ được hạnh phúc nếu nó được đáp ứng nhu cầu về tình thương. Nghĩa là nếu mà chị yêu thương nó một cách vô điều kiện là nó hạnh phúc rồi. Nghĩa là mình đã từng chăm sóc các trẻ bại não khi mình còn làm thầy sáu, khi mình mới về Việt Nam, mình đến dòng các sơ Saint Paul ở dưới chỗ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, các sơ cũng chăm các trẻ bại não ở đó. và các em nó cười rất là hạnh phúc nếu nó ai đó ôm nó, nựng nó và chăm sóc nó và nó cười. Và anh chị em và chị biết đó là đứa trẻ nó cười để cho thấy nó hạnh phúc, nó vui. Dĩ nhiên mình người lớn, mình đứng ở vị trí người lớn, mình nghĩ rằng nó phải nói được, nó phải đi được nó mới vui. Nhưng mà nó không đi được, nó không nói được, nó đâu biết gì đâu. Tất cả nó muốn là có ai đó quan tâm đến nó, chạm đến nó, cười đến nó. Và dĩ nhiên một đứa trẻ bại não nó cũng không mong đợi nó sẽ là thế này thế kia trong cuộc đời của nó sau này. Nó không biết cái chuyện đó. Tất cả những gì nó cần là người cha, người mẹ quan tâm nó, chăm sóc nó và cười với nó. Thì đó là đủ cho một đứa trẻ như thế. Và dĩ nhiên không có một cái sự quan tâm chăm sóc nào tốt hơn là của người mẹ. Chắc chắn là chị rất là đau khổ khi mà thấy con mình như vậy và vất vả, nhiều gánh nặng, có thể là mặc cảm và tủi thân trước bạn bè hay là, nhưng mà mình tin rằng không có ai mà thấy chị phải lo cho con như vậy mà họ không cảm thông, không thương cho chị đâu. Nhiều đứa trẻ trong hoàn cảnh đó ba mẹ nó bỏ nó, không lo cho nó, và nó phải ở trong cái trung tâm như thế, trong khi hai đứa con của chị vẫn còn được chị chăm sóc, nghĩa là nó rất là hạnh phúc. Và mình cảm phục cái sự can trường của chị và cái tình thương chị dành cho con mà vẫn tiếp tục để cho con được sinh ra là một, kế đến là tiếp tục chăm sóc con để nó có được tình mẹ vốn rất cần thiết, và như thế là đủ cho hai đứa trẻ con của chị. Xin được chia sẻ với chị và mình cũng sẽ cầu nguyện cho chị để thêm, xin Chúa ban thêm nghị lực để cho chị có thể tiếp tục chăm lo cho con của mình. Và mình cũng hy vọng là hai đứa con còn lại của chị sau này lớn lên nó cũng thương anh và em của nó như là chị thương con của chị.
1: Chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin được chia sẻ với câu chuyện của chị và cầu nguyện cho chị thật là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng thưa cha, dù hôm nay còn rất nhiều câu hỏi được gửi đến nhưng mà bởi vì thời lượng chương trình thì có hạn. Và cha còn phải quay trở về với công việc mục vụ của cha, cho nên là chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong những số tháng tới. Thì một câu hỏi cuối cùng chia sẻ về một cái tình cảm cá nhân. Một người gửi đến cha nói: con chào cha, trước hết con xin phép được ẩn danh. Con đã trải qua một cái thất bại trong một cái mối tình bị đổ vỡ. Hiện nay thì con mới có 22 tuổi thôi, nhưng đây là một cái mối tình đầu và con cảm thấy rất là yêu quý. Và tình cảm thì cách xa nhau vì xung đột khiến cho hai bên mất dần cảm xúc. Rồi và cái cú sốc này làm cho bạn mất hết định hướng. Và sau đó thì bạn làm nhiều cách nhưng mà vẫn chưa có thấy ổn. Và bạn ước gì là có một cái nút reset và bấm mà quay trở lại. Không biết làm sao để mà con có thể quay trở lại như ngày xưa với những kỷ niệm đẹp, những cái ký ức rất là lãng mạn, rất là nên thơ ngày xưa. Có vẻ như bạn đang chưa chấp nhận thực tế cha.
0: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn. Có thể là mối tình đầu, tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, đã nói như vậy. Nhưng mình dĩ nhiên khó có ai có thể hiểu được cái sự đau khổ đó nếu mà không đi qua nó. Và chắc chắn là nhiều người lớn, cái tuổi lớn hơn bạn, người ta nghe người ta cũng hiểu thôi, tại vì ai cũng đã từng đi qua. Khi bạn đau khổ như vậy chứng tỏ là cái tình yêu đó nó rất là lớn, nó rất là đẹp, nó rất là lãng mạn và nó để lại nhiều cái dấu ấn đặc biệt cho bạn. Dĩ nhiên về mặt thực tế thì cho thấy rằng là ở cái tuổi đó thì đa phần chúng ta sẽ thất bại thôi, tại vì mình chưa thấy hết được cái bức tranh của một người, mình cũng chưa thấy hết được cái trách nhiệm cũng như là cái khó khăn của việc đến với nhau và yêu nhau. Từ đó nên chắc chắn là cái sự đổ vỡ hay cái nó diễn ra một cách dễ dàng, vì mình còn trẻ mà, 22 tuổi mình còn rất là trẻ, và cái va vấp trong tình yêu, cái mạo hiểm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó gần như là nó rớt xuống vực thẳm. Mình cảm thấy mình giống như là người rớt xuống vực thẳm một cách hoàn toàn, nó không có vực dậy được. Cái vấn đề chỗ là không phải là để cho mình quên người đó hay là mình không được buồn vì mất người đó, nhưng mà mình nghĩ rằng thứ nhất bạn điều bạn có thể làm là nhớ lại những kỷ niệm đẹp mình từng có với người đó, để coi đó như là một món quà mình đã nhận được. Dĩ nhiên có những món quà khi đến rồi nó chấm hết, thì mình nhớ được cái kỷ niệm đẹp đó, mình ghi lại trong nhật ký hay là cuốn sổ nào đó, nói tôi đã từng có những kỷ niệm đẹp với
1: người yêu
0: của tôi. Yeah. Những kỷ niệm đẹp là như thế này, và bây giờ tôi sắp sửa bước sang một cái trang sách mới. Nghĩa là bạn hình dung ra cuộc đời của mình là một cuốn sách có nhiều chương, và đây là có thể là cái chương đầu mà bạn đổ vỡ trong tình yêu. Và bạn phải nói với bạn là bạn còn tới 60-70 năm cuộc đời, mà 67 năm cuộc đời này, đây là cái bài học đầu tiên của tình yêu, và bạn sẽ còn nhiều bài học kế tiếp. Nhưng mà tốt hết là mình kết thúc cái chương sách đó để mình bước vào một cái chương sách mới. Vậy thì những cái đổ vỡ, những cái kinh nghiệm, những cái bài học đẹp đó bạn nhớ lại để như là một cái kỷ niệm đẹp bạn từng có. Nhưng mà bạn cũng sẽ đặt câu hỏi là bài học gì để lại cho mình, để khi mình bước vào một cái mối tương quan mới, mình khôn ngoan hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình trân trọng hơn, để mình không mất cái người yêu như mà mình từng mất cái người kia. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên mình đau khổ, nhưng mà mình biết rằng có những người người ta không có dành cho mình. Mình vẫn có thể yêu một người, nhưng không nhất thiết để đến lúc mà mình phải kết hôn với người đó. Có những mối tình mà nó dừng lại ở đó, không có nghĩa là mình không còn yêu người đó nữa, hoặc là mình để làm một cái gì đó nó quá ghê gớm, nhưng mà mình có thể bước tiếp và biết được rằng là tôi đã từng yêu người đó, và có thể tôi vẫn tiếp tục yêu người đó một cách khác, nhưng vì tình yêu đó và vì không thể đến được với nhau, tôi tôn trọng cái sự tự do để buông người đó đi, để tôi cũng được tự do và tôi bước về phía trước. Và có thể có những người, có người không phải là những người, mà có một người nào đó quan trọng hơn, đặc biệt hơn, đang chờ bạn phía trước, nên mình cũng dành cho mình một cái không gian cần thiết để bước về phía trước. Cái thứ ba là cái đau khổ của mất mát nó không phải là ngày một sớm một chiều nó phải qua được, nó có thể cần thời gian 6 tháng, 1 năm, có khi là 2-3 năm nó mới nguôi ngoai được. Nên không có nghĩa là mình phải quên nó, nhưng mà mình tin rằng với cái nhìn tích cực thì từ từ cái kinh nghiệm mà mất mát trong tình yêu đó nó sẽ là bài học, cũng như là một cái kỷ niệm đẹp mà sau này bạn nhìn lại bạn có thể mỉm cười và coi nó như là một cái điều gì đó mà bạn trân quý thôi. Nó sẽ nhẹ hơn. Và vì thế nên để kết thúc, mình lấy một cái ví dụ, mình có đạo cụ ở đây, hôm nay mình có suy nghĩ về cái đó. Ví dụ như là cái hộp này hạnh nhân, tưởng tượng như là những cái hộp hạnh nhân này là những cái đau khổ trong con người chúng ta, những đau khổ, những vất vả, những khó khăn, và bây giờ nó gần đầy rồi, nó hơn một nửa rồi. Vậy thì đa phần chúng ta đến với cái việc là chữa lành á, chúng ta nghĩ là mình phải đổ hết nó ra để cho nó trống, phải không ạ? Mình đổ hết nó ra cho nó trống và nghĩ là mình hết cái đau khổ, hết mọi sự thì mình sẽ được lành. Về mặt kinh nghiệm thì nó không bao giờ, những cái hạt này nó không bao giờ hết được, mất mát không hết, đau khổ từng xảy ra nó không hết, nó vẫn còn ở đó. Có khi nó hết một vài viên thôi, nó không hết hẳn. Đặc biệt là khi mình bị phản bội, mình bị mất ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Điều chúng ta làm của chữa lành á là không phải là trút hết những cái đau khổ đó ra ngoài và mình quên đi. Nếu mình bị mất trí thì điều đó là tốt thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn bị mất trí thì chắc chắn những cái này nó không còn, nó không đau khổ nữa, những người bị mất trí không còn nữa. Cái chúng ta muốn làm là gì? Mình sẽ làm cho mình lớn hơn. Mình lớn hơn thì mình làm gì? Mình mở này ra. Và bạn tưởng tượng cái này bạn gần đầy, nhưng mà bạn bây giờ bạn là cái bình lớn này, thì bạn có thể chứa nhiều hơn, bạn mạnh mẽ hơn, cái này nó ít hơn rất là nhiều, và bạn có nhiều không gian hơn để bạn giữ cái sự hài hòa, kết nối. Và cái này nó giống như là những bài học. những cái nét đẹp, những cái sự khôn ngoan, cái trang trí của cuộc đời của mình. Nghĩa là mình làm sao để mình lớn lên, mình mạnh mẽ hơn, mình dẻo dai hơn, mình thấy được mình kết nối với tất cả mọi sự hơn, khôn ngoan hơn, thì nó làm cho mình ra như thế. Còn chứ không phải là để cho mình trút hết tất cả những cái đau khổ ra bên ngoài, coi như không có nó trong cuộc đời. Do đó nếu bạn nói là bạn bấm nút reset, không bao giờ được. Nó không phải như là máy tính bấm nút reset, nhưng mà bạn có thể làm cho mình mạnh mẽ, can trường, dẻo dai và bao dung hơn với mọi sự, thì bạn có thể chứa đựng được nhiều cái hạt này hơn. Thì đây là cái bí quyết để cho mình được chữa lành. Xin kính chúc bạn và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời một buổi tối thật là an lành, và xin cho những cái đau khổ, những mất mát của các bạn, của quý vị, nó được chia sẻ với cái đau khổ của Thiên Chúa. Và Chúa không ngần ngại đau khổ vì yêu thương chúng ta, nên chúng ta biết được rằng cái đau khổ đó là một giá trị, một bài học để chúng ta cũng gắn mình với Chúa và gắn mình với tha nhân, bao dung hơn và tha thứ được cho tha nhân và cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn.
1: Chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gửi câu hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó, để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó

tuổi thanh niên đó. Đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi rồi cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời.

0: Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này đó, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong kho tàng điện ảnh thế giới, bộ phim kinh điển It's a Wonderful Life, Cuộc sống tươi đẹp của đạo diễn Franz Kafka đã để lại một nốt lặng nhân văn sâu sắc về giá trị ơn gọi của mỗi kiếp người. Nhân vật chính George Bentley là một người đàn ông lương thiện. Cả cuộc đời ông là chuỗi dài những ngày sống cho người khác. Khi ông gác lại mọi ước mơ phiêu lưu và hoài bão của tuổi trẻ để ở lại nâng đỡ những mảnh đời nghèo khổ nơi thị trấn Bedfordshire. Thế nhưng, khi đứng trước bờ vực của sự bế tắc và thất bại, ông đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. George nghĩ rằng sự tồn tại của mình là một con số không vô nghĩa. Và trong phút chốc, ông đã muốn buông xuôi để chấm dứt sự sống. Chính trong khoảng khắc tâm tối ấy, Thiên Chúa đã sai một thiên thần đến bên George, mở lại cho ông về thước phim giả định. Thế giới này sẽ ra sao nếu ông chưa từng được sinh ra? Qua bức tranh giả tưởng ấy, George bàng hoàng nhận ra một sự thật lay động. Nếu thiếu sự hiện diện của ông, người em trai đã mãi mãi nằm lại dưới dòng sông lạnh giá vì không ai cứu. Vị bác sĩ già đã vô tình gieo rắc cái chết cho bệnh nhân vì trao nhầm thuốc độc. Và cả thị trấn yên bình này sẽ biến thành một vùng đất tội lỗi, đầy bất công và áp bức. Sự hiện diện âm thầm, những hy sinh tưởng chừng nhỏ bé và vô danh của George hóa ra lại là vô cùng quan trọng, mang lại sự sống, niềm hy vọng và hạnh phúc cho biết bao người. Lúc này ông mới vỡ òa những giọt nước mắt tạ ơn, cảm động, bởi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong ơn gọi của ông đều đã được dệt nên từ kế hoạch yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dân gian thường nói, thật thà thường thua thiệt. Người tốt, người tử tế thường phải chịu nhiều thiệt thòi, dễ bị lợi dụng. Có lẽ vì sự tốt lành và tử tế ấy, họ từ chối những thủ đoạn và những toan tính giả tâm. Câu chuyện phim về cuộc đời của George Bailey là một minh chứng sống động. Sự tốt lành ông trao đi đã mang lại hạnh phúc, sự sống và bình an cho biết bao con người. Thế nhưng chính ông lại phải trả giá cho sự thua thiệt ấy bằng những bi kịch dồn nén đến mức muốn từ giã cõi đời. Chính lúc ông tuyệt vọng rơi vào đường cùng, Thiên Chúa đã ra tay nâng đỡ, vực ông dậy khỏi hố sâu của sự thất vọng ấy. Câu chuyện kết thúc mang đầy tính nhân văn ấy chạm vào khát vọng ước muốn sự thiện của mỗi người chúng ta, khuyến khích chúng ta không nản chí sờn lòng trong hành trình tìm kiếm và thực hành điều thiện cho nhau. Nơi câu chuyện ấy chúng ta cũng tìm thấy sự hiện hữu ý nghĩa của mỗi người, dẫu cho nó âm thầm không ai biết đến, hay bình thường không đáng gì, thì tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa kêu gọi, và mỗi người đều có một ơn gọi riêng. Với ơn gọi làm người, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành một người tốt. Với tư cách là một người Kitô hữu, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở nên thánh thiện, trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Đây là ơn gọi đức tin, ơn gọi nên thánh. Bởi thế, cộng đồng Vatican II quả quyết, mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. Thế nhưng giữa những mệt mỏi của gánh nặng công việc, hay những nhằn xé của thân phận con người, chúng ta vô tình quên mất giá trị thiêng liêng của chính bản thân. Chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy so sánh, ao ước vị thế của người khác, tự ti về hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn, hay cảm thấy công việc âm thầm của mình không được ai công nhận. Dù vậy, chúng ta tin rằng trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, không có cuộc đời nào là ngẫu nhiên, và cũng không có ơn gọi nào thấp kém hơn. Dù là linh mục, tu sĩ dấn thân trên con đường dâng hiến, một người cha, người mẹ ngày đêm lo cho gia đình, hay một người lao động giản dị, vân vân, tất cả đều là những mảnh ghép độc đáo và duy nhất được Thiên Chúa khắc họa bằng tình yêu. Trong ý nghĩa ấy, Thánh Phaolô nhắc lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: tôi nghĩ rằng điều này là tốt cho anh em. Người nào đang ở trong trạng thái nào thì cứ giữ nguyên trạng thái ấy. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Vậy từ nay người có vợ hãy sống như không. Ai khóc lóc hãy sống như không khóc. Ai vui mừng hãy sống như không vui mừng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Để sống tốt ơn gọi của mình, Thánh Nhân nhắc nhở chúng ta rằng, mọi hình thái của đời sống trần gian, dù lập gia đình hay sống độc thân, lúc vui hay lúc buồn, lúc thành công hay thất bại, tất cả chỉ là phương tiện tạm thời. Còn điều tồn tại vĩnh cửu chính là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Cho nên mỗi ngày sống mỗi công việc nhỏ bé, khi được thực hiện với tình yêu và sự trung tín, đều trở thành một phương thế thánh hóa bản thân, và mang lại niềm vui, sự bình an đích thực cho chúng ta.

lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì quà tặng sự sống và ơn gọi riêng biệt Chúa đã ban cho mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con một tâm hồn thanh thoát, biết trung tín và sống trọn vẹn sứ mạng Chúa giao phó trong bất cứ hoàn cảnh nào, để cuộc đời chúng con trở thành bài ca cảm tạ không ngừng dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lá thư cuối cùng trong Kinh Thánh Tân Ước là thư Thánh Giuđa. Xem ra nó là một truyền đơn chống lạc giáo. Chúng ta có thể nói rằng ưu tư chính và duy nhất của tác giả là bảo vệ cộng đoàn chống lại nguy cơ lạc giáo đang len lỏi vào cuộc sống của tín hữu. Thư có giọng điệu tranh luận và diễn tả sự vội vàng của một người âu lo trước nguy cơ gần kề, muốn chạy vào chỗ ẩn nấp ngay lập tức trước khi quá trễ chàng. Nhưng ai là những kẻ lạc giáo đang đe dọa cuộc sống của cộng đoàn tín hữu đây? Và cộng đoàn nhận thư ở đây là cộng đoàn nào? Ngoài giọng điệu tranh luận ra, một vài nét chấm phá đặc thù trong thư cho chúng ta thấy những kẻ lạc giáo ở đây là những người chối bỏ Chúa Kitô như viết trong câu 4. Thật vậy, có những người đã len lỏi vào, những người từ lâu đã bị ghi trước vào danh sách những kẻ bị lên án, những kẻ vô luân này đã biến ân sủng của Thiên Chúa chúng ta trở thành lý do biện minh cho lối sống dâm ô. Họ chối bỏ Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, vị Chúa Tể duy nhất. Đặc biệt, họ bị so sánh với dân chúng hai thành Sodoma và Gomorrah trong cung cách sống dâm dật. Đã thế, họ lại còn mê nhậu nhẹt, ăn uống say sưa, như viết trong hai câu 12 và 13. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc, họ chè chén mà không biết xấu hổ, họ chỉ lo cho chính mình. Hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét, ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế. Có lẽ đây là một trong các nhóm thuộc phong trào ngộ đạo. Cộng đoàn nhận thư không được minh xác. Có lẽ tác giả viết cho nhiều cộng đoàn trong cùng một vùng, cùng bị nguy cơ lạc giáo đe dọa như nhau. Tác giả biết tín hữu lắng nghe ông và biết mình có uy tín luân lý, nhưng không nhắc tới đặc thái cá nhân nào. Chính vì thế khó mà nhận diện căn cước của cộng đoàn hay của vùng miền mà tác giả gửi thư cho, cả khi chỉ là giả thiết đi nữa. Việc sử dụng các văn bản kinh thánh cựu ước theo truyền thống Rabbi Do Thái, cũng như lời trích sách Hênốc và ám chỉ sách Mô-xê lên trời, cũng khiến cho chúng ta nghĩ tới một môi trường hay một nền văn hóa mang nặng tính chất Do Thái. Tác giả tự giới thiệu như là Giuđa, em của Giacôbê. Vì cả hai tên gọi Giacôbê và Giuđa đều có trong Kinh Thánh Tân Ước, nên việc nêu danh tánh ở đây cũng mơ hồ. Xem ra đây không phải là tông đồ Giuđa được Thánh sử Luca nhắc tới trong chương 6 câu 16, tức Giuđa con ông Giacôbê. Hay viết trong sách Công Vụ, chương 1 câu 16. Bởi nếu không thì sẽ không thể giải thích được việc bỏ không nhắc tới tước hiệu tông đồ. Thường người ta phân biệt Giuđa và Giacôbê, anh em của Chúa, và các tông đồ Giuđa và Giacôbê, nên người ta nghĩ rằng Giuđa tác giả của thư là em của Giacôbê, tác giả thư Giacôbê, và được biết tới như là một trong các nhân vật nổi bật của giáo hội Jerusalem. Thư Giuđa chắc hẳn được viết ra trước thư thứ hai Thánh Phêrô, và ngoài ra cũng cách xa thời các tông đồ, vì tác giả viết trong câu 17: Anh em thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã nói trước kia. Thư Giuđa chắc đã được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất, vào khoảng năm 90. So sánh với thư thứ hai Thánh Phêrô, chúng ta nhận thấy giữa hai thư có nhiều liên hệ, đặc biệt giữa chương 2 câu 1 tới 17 thư thứ hai Thánh Phêrô và các câu từ 4 tới 13 thư Giuđa, sự tương đồng hầu như từng chữ. Sự kiện này làm nảy sinh ra vấn đề tùy thuộc nhau, nhưng trong hướng nào? Thư thứ hai Thánh Phêrô tùy thuộc thư Thánh Giuđa hay thư Thánh Giuđa tùy thuộc thư thứ hai Thánh Phêrô? Đa số các học giả cho rằng thư Thánh Giuđa được biên soạn trước thư thứ hai Thánh Phêrô vì những lý do sau đây. Thứ nhất, thư Thánh Giuđa ngắn hơn thư thứ hai Thánh Phêrô. Thứ hai, các lời trích mạo thư được tránh né một cách rất cẩn thận trong thư thứ hai Thánh Phêrô. Và thứ ba, thư thứ hai Thánh Phêrô có các suy tư sâu sắc hơn
và có luận lý hơn thư Thánh Giuđa. Tuy ngắn gọn nhưng thư Thánh Giuđa cống hiến cho người đọc một khung cảnh thần học đặc biệt hay. Nó cho người đọc tham dự một cách sống động vào các vấn đề của một cộng đoàn Kitô và chia sẻ các âu lo, các tư tưởng của tín hữu cộng đoàn. Yếu tố nền tảng trong cuộc sống cộng đoàn là đức tin, với nội dung cứu độ được tín hữu chấp nhận một lần cho luôn mãi. Đức tin đó hiện diện và được nhắc nhớ đúng lúc, cũng như được bảo vệ, chống lại mọi sách nhiễu. Nó được các tông đồ thông truyền cho tín hữu, được cộng đoàn tiếp nhận, và phải là đức tin rất thánh. Cuộc sống lòng tin ấy phải được sống trong thần khí, và nếu thần khí linh hoạt thực sự cuộc sống cộng đoàn, thì thần khí sẽ dẫn đưa cộng đoàn tới chỗ thắng vượt được mức độ bản năng xấu xa thuần túy, diễn tả cuộc sống của những người không có thần khí, mà Thánh Phaolô gọi là cuộc sống theo xác thịt. Bên cạnh ưu tư liên quan tới đức tin phải thông truyền trong tất cả sự tinh tuyền của nó, thư Thánh Giuđa cũng trình bày sự lo lắng, chú ý tới các anh chị em khác. Đức mến, đức bác ái là linh hồn của cộng đoàn Kitô. Nó được trải dài ra cho mọi người và thích ứng với mọi người, không loại trừ ai, kể cả những thầy dạy lầm lạc. Ngoài ra, thư Thánh Giuđa còn trình bày một quan niệm thống nhất về lịch sử cứu độ. Lịch sử đó trải dài ra trên mọi thời đại và được hiện thực bởi sức mạnh của Thiên Chúa cứu độ qua Đức Giêsu Kitô. Tất cả những gì xảy ra trong thời Cựu Ước cũng đều có một ý nghĩa đối với cộng đoàn. Chúng thuộc cộng đoàn và cộng đoàn phải tiếp nhận các giáo huấn cần thiết từ đó. Điều này rõ ràng tới độ tác giả của thư gán cho Đức Giêsu nhiệm vụ là tác nhân của biến cố giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Tuy có giọng điệu tranh luận và ít gay gắt hơn là thư thứ hai Thánh Phêrô, thư Thánh Giuđa là một tác phẩm thần học sâu sắc, có lẽ đã không luôn luôn được đánh giá một cách đúng đắn. Sắc thái Hy Lạp cao, các kiểu diễn tả dễ dàng và các hình ảnh tác giả dùng khiến cho thư là một văn bản dễ đọc và được ưa thích. Trên bình diện cấu trúc, thư Thánh Giuđa gồm bốn phần rõ ràng. Thứ nhất là lời chào, người gửi và người nhận, các câu 1 và 2. Thứ hai, vấn đề liên quan tới các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Thứ ba, lời khuyên nhủ cộng đoàn, các câu 17 đến 23. Và thứ tư, công thức vinh danh kết thúc, các câu 24 và 25.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chiến đấu bảo vệ lòng tin tinh tuyển, chống lại các thầy dạy giả hiệu trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau phần dẫn nhập các câu 1 và 2, Thư Thánh Giuđa trình bày đề tài lớn thứ nhất, đó là cuộc chiến bảo vệ đức tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Hai câu mở đầu thư theo công thức thư tín thông thường, giới thiệu người gửi, người nhận, lời chào và lời cầu chúc. Tôi là Giuđa, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, anh em với ông Giacôbê. Xin gửi lời thăm những người được kêu gọi, được yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô. Chúc anh em được đầy tràn lòng thương xót, sự bình an và tình yêu. Tác giả tự giới thiệu với tước hiệu tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, có thể là do ảnh hưởng các thư của Thánh Phaolô. Giacôbê là nhân vật nổi tiếng trong giáo hội thời khai sinh. Kiểu nói anh em với Giacôbê có thể được hiểu trong nghĩa thể lý, tức anh em ruột, nhưng cũng có thể hiểu trong nghĩa tinh thần, tức anh em trong lòng tin. Ông gọi các tín hữu là những người được yêu mến trong Thiên Chúa Cha. Kiểu nói này diễn tả liên hệ cá nhân giữa tác giả và tín hữu cộng đoàn. Họ đã và vẫn còn được tác giả yêu mến với một tình yêu thương đặt để họ và tác giả trong tương quan kết hiệp với Thiên Chúa là cha chung của tất cả mọi người. Do hoạt động của tác giả, tín hữu được giữ gìn, được dành riêng cho Đức Kitô cho tới nay, và tín hữu thuộc về Đức Kitô. Đây là một trong các định nghĩa thần học rất đẹp về bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Tín hữu Kitô là người được kêu gọi, yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được dành riêng cho Đức Kitô. Lời chào và lời cầu chúc ở đây có hơi khác nếu so sánh với lời chào và lời cầu chúc của thư Thánh Phêrô và các thư của Thánh Phaolô. Thay vì từ ân sủng là từ thương xót, có sắc thái Do Thái hơn. Từ tình yêu thêm vào lời cầu chúc ở đây là yếu tố mới mẻ. Tác giả cầu chúc Kitô hữu được Thiên Chúa xót thương, nghĩa là được sống kinh nghiệm lòng lành của Thiên Chúa Cha. Được an bình có nghĩa là được mọi thiện ích của thời cứu thế và tình yêu thương nhau. Lòng thương xót, sự bình an và tình yêu, tất cả đều là các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô. Phần trình bày đề tài nói lên nỗi âu lo chính của tác giả. Đức tin mà tín hữu đã nhận lãnh một lần cho tất cả phải được giữ gìn nguyên vẹn. Để được như thế, cần phải bảo vệ nó chống lại các thù địch tìm cách tấn công nó. Để giúp tín hữu duy trì đức tin, tác giả tìm nêu bật các đặc thái tiêu cực của các thù địch lòng tin. Họ sống dưới dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, như dân Do Thái bất trung trong sa mạc, như những kẻ tội lỗi thời lụt hồng thủy, và như dân thành Sodoma và Gomorrah xưa kia. Để cho thấy cung cách sống xấu xa của họ, tác giả tố cáo họ là những người ăn nói phạm thượng. Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hênốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Qua đó tác giả khuyến khích tín hữu duy trì tinh tuyền lòng tin mà họ đã nhận lãnh một lần cho luôn mãi. Chính vì thế nên ông báo động cho tín hữu biết các nguy cơ đang rình rập họ. Sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để gieo vãi lầm lạc đe dọa sự toàn vẹn của đức tin ấy. Các thầy dạy giả hiệu đó là các thù địch của đức tin vì họ chối bỏ Chúa Kitô như là Chúa Tể duy nhất, đấng thống trị tất cả. Despotes, chủ nhân hay Chúa Tể là từ chỉ tìm thấy ở đây và trong chương 2 câu 1, thư thứ 2 Thánh Phêrô. Từ Chúa trong nghĩa tràn đầy của nó là đấng làm cho dân của Thiên Chúa trong Tân Ước hiện hữu và tiến bước. Ngoài ra, các thù địch của đức tin Kitô là những người có thái độ hời hợt, bất kính đối với Thiên Chúa.
Tác giả gọi họ là những kẻ gian ác, và trên thực tế họ có nếp sống vô luân. Các Kitô hữu đã nghe sứ điệp tin mừng trong sự toàn vẹn của nó và đã học hiểu tất cả. Vì thế họ có khả năng kín múc nơi ký ức của mình tất cả những gì cần thiết giúp điều chỉnh hiện tình cuộc sống. Và tác giả giúp họ nhớ lại và thời sự hóa sứ điệp đó bằng cách đọc hiểu trở lại vài giai thoại của Kinh Thánh Cựu Ước và truyền thống Do Thái theo kiểu chú giải Midrash. Ví dụ thứ nhất là biến cố dân Do Thái xuất hành rời bỏ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Ơn giải thoát đó Thiên Chúa ban cho toàn dân, nhưng sau đó một phần đã bị kết án và tiêu diệt vì họ đã bất trung với đức tin khi gặp các khó khăn trong lộ trình băng qua sa mạc tiến về miền đất hứa. Áp dụng vào thời Tân Ước, Đức Kitô là đấng trao ban ơn cứu độ, nhưng cũng là đấng luận phạt. Đọc lại giai thoại Cựu Ước trong chìa khóa thần học Kitô, tác giả gán cho Đức Giêsu điều Kinh Thánh Cựu Ước trực tiếp nói về Thiên Chúa. Thí dụ thứ hai là giai thoại các thiên thần, các con cái của Thiên Chúa, say mê con gái loài người, như được nhắc tới trong chương 6 sách Sáng Thế, như lý do tạo ra tình trạng sống tội lỗi của con cái loài người, khiến Thiên Chúa phải dùng lụt hồng thủy để thanh tẩy trái đất. Đây là huyền thoại nhằm giải thích nguồn gốc của những hang động to lớn bên Jordania. Đó là nơi ở của người khổng lồ, con cái của Thiên Chúa, nhưng họ say mê con gái loài người, nên lấy họ làm vợ và sinh ra các người khổng lồ, sống trong các hang động này. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại huyền thoại đó để giải thích tình trạng sống sa đọa tội lỗi của loài người, khiến cho Thiên Chúa phải đi đến quyết định đánh phạt họ. Thật ra theo các thánh vịnh và các văn bản Phê-nê-si tiền Kinh Thánh, các con cái của Thiên Chúa có thể ám chỉ các sức mạnh vũ trụ được dân ngoại thần linh hóa. Kinh Thánh coi chúng thuộc quyền của Thiên Chúa, nhưng cho rằng chúng có trí thông minh và sức mạnh cao vượt hơn trí thông minh và sức mạnh của con người. Đàng khác, các vua chúa cũng được Kinh Thánh coi như là con cái của Thiên Chúa. Quyền lực của họ được tỏ lộ ra trong các cuộc hôn nhân kéo theo các lệch lạc tôn giáo. Điển hình như trong trường hợp của vua Salomon, như kể trong sách Các Vua chương 11. Ông có tới 700 vợ chính và 300 vợ bé, trong đó có rất nhiều bà không phải gốc Do Thái mà là người ngoại giáo nước ngoài. Và nhà vua đã bị các thê thiếp lôi kéo tôn thờ các thần linh ngoại giáo, đặc biệt khi về già. Sách Dân Số chương 13 câu 33 cũng nói tới người khổng lồ sống trong vùng Hebron, khiến cho dân Do Thái sợ hãi tháo lui, từ chối bước vào đất hứa. Người Ai Cập cũng nói tới dân sống trong vùng này có tướng mạo to lớn. Soạn giả David lấy lại các truyền thống này, trộn lẫn chúng với nhau và giải thích rằng giống người khổng lồ, các anh hùng cổ xưa này đã biến mất vì Thiên Chúa đã đánh phạt các lỗi lầm của họ. Xem ra tác giả không ám chỉ các thiên thần bị sa ngã. Trong Tân Ước cũng thế, Thiên Chúa sẽ đánh phạt tội lỗi của những người thù nghịch với đức tin Kitô tinh tuyền. Ở đây là các thầy dạy giả hiệu gian ác và dâm ô. Thí dụ thứ ba là cuộc sống dâm loạn của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorrah bị Thiên Chúa đánh phạt cho lửa diêm sinh từ trời rơi xuống. Vào thời tổ phụ Abraham, tức vào thế kỷ thứ 19 trước công nguyên, như kể trong chương 19 sách Sáng Thế. Giai thoại này đã được nhắc tới trong nhiều văn bản Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, điển hình là hai ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel, Thánh sử Matthew và Thánh Phaolô. Nó cũng được nhắc tới trong các văn bản thuộc truyền thống Do Thái và ngoài Kinh Thánh. Tác giả muốn trình bày cho tín hữu thấy Thiên Chúa đánh phạt một cách khủng khiếp những ai đi theo các thầy dạy giả hiệu sống buông thả tính dục. Kiểu nói đi theo tính dục khác, dịch sát nghĩa là xác thịt khác, có thể ám chỉ tội của các thiên thần nói trên, hay cũng có thể ám chỉ tội lỗi của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra. Hay cũng có thể hiểu theo từ thông thường tội Sodomia hay Sodomi, tức tội đồng tính luyến ái giữa nam giới và họ giao hợp với nhau qua ngã hậu môn. Đây cũng là tội mà Thánh Phaolô tố cáo trong chương 6 câu 9, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto,
mà các bản tiếng Việt dịch không đúng là dâm cuồng, hay sai hơn nữa là kê gian. Như những người dân hai thành Sodoma và Gomorra xưa kia, các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để rao giảng các lầm lạc và đánh phá giáo hội, cũng sống trong tình trạng mê sảng, bị thôi miên, lệch lạc, thường xuyên dẫn đưa họ tới chỗ sống dâm loạn. Cùng cách sống dâm ô đó khiến cho thân xác của họ trở nên ô uế. Trên thực tế, họ chối bỏ quyền tối thượng của Chúa Giêsu Kitô, và qua thái độ sống gian ác dâm dục của họ và bằng cả lời nói nữa, họ nói phạm thượng xúc phạm đến các thiên thần, được gọi là các vinh quang, vì các thiên thần phản ánh vinh quang của Thiên Chúa. Xem đó, chúng ta thấy lời kết tội của tác giả đối với các thầy dạy giả hiệu tuy nhẹ nhàng trong hình thức, nhưng có nội dung vô cùng nặng nề.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.

Kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa được nghe có thể nó có 3 phần. Phần thứ nhất nói về việc sửa sai lỗi lầm của người anh em. Và phần thứ hai nói về sự tha thứ. Phần thứ ba là hiệu quả trong cái lời cầu nguyện. Yếu tố chung nói kết tất cả các phần lại chính là cái cộng đoàn, chính là đức bác ái. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong việc xây dựng đời sống cộng đoàn phải đặt trên nền tảng của đức bác ái. Mà một cộng đoàn sống bao giờ cũng có những người này, người khác. Và khi sống chung bá nhân, bá tánh như vậy, chắc chắn là cũng gây ra những cái sự hiểu lầm, gây ra những cái tổn thương với nhau trong đời sống của chúng ta. Và chính vì cái yếu tố của con người, cái cách hành xử của con người chúng ta, cho nên nó gây ra những cái tổn thương, gây ra những cái va chạm trong đời sống. Cho nên cần có một cái đức bác ái, một cái đức bác ái thật chân thành để xây dựng, để góp ý, để nâng đỡ nhau, và kể cả để chữa trị những cái vết thương, những cái đau khổ gây ra cho chính cộng đoàn của mình. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải có trách nhiệm liên đới với anh chị em của mình, phải sửa dạy lẫn nhau. Thế nhưng cái việc sửa dạy, cái việc khuyên bảo nhau là một cái điều mà chẳng ai muốn làm đâu. Bởi vì chúng ta thấy được rằng cái khoảnh khắc mông lung, rất là mông lung giữa việc và cho chúng ta sửa dạy với cái việc gọi là soi mói cái đời tư, hay là kể cả cái hèn hạ nhất là hạ nhục người khác. Bởi vì nó rất là khó để mà nói với người khác, bởi vì chính chúng ta, mỗi người chúng ta thì chúng ta cũng thấy mình cũng có những cái thiếu sót, cũng có những cái yếu đuối nhất định trong con người chúng ta. Cho nên ông bà mình nói đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy sỉ. Thì chúng ta nhìn lại trước cái trán của mình, nhìn lại trước cái con người của mình, để mà mình thấy được cái yếu đuối của mình trước đã. Và ở một chỗ khác Chúa Giêsu cũng nói rất rõ, anh hãy trước hết hãy lấy cái đà trong con mắt của mình trước khi lấy cái rác trong con mắt người anh em. Vâng, cái điều mà chúng ta thấy được rằng cái lỗi lầm của người khác thì xem ra chúng ta rất dễ nhìn thấy, phải không ạ? Còn cái những cái lỗi lầm cái lớn nhất trong con người của chúng ta, nhiều khi chúng ta dễ dàng chống chế, dễ dàng bỏ qua, lấp liếm. Và vì thế mà nó rất khó để mà phân định, để mà sửa lỗi người khác, kính thưa cộng đoàn. Và ngay cả trong gia đình của chúng ta, máu mủ ruột thịt với nhau thôi cũng rất khó nói. Kể cả cha mẹ cũng vậy, khi con lớn trưởng thành rồi khó dạy lo lắm. Uống từ bé chứ mà đã lớn lên, nó đã có nhận thức, nó đã có những cái tính cách hình thành, định hình cuộc sống của nó, thì những cái sai lỗi của nó rất là khó để nói. Cho nên là làm cha làm mẹ, cái điều mà sửa dạy con cái nó rất là khó. Có những cha mẹ phải rất là đau khổ trong tâm hồn để nói với những con cái, để sửa dạy cho nó. Cho nên chính vì thế mà cái bổn phận, cái trách nhiệm không phải là không dạy bảo, mà làm nói làm sao mới là cái điều chính yếu. Nhưng mà nói với cái tính cách thế nào mới lại là một cái vấn đề. Ở đây Chúa cho chúng ta một cái bài học rất là chí lý, là chỉ riêng chúng ta với cái người phạm lỗi, và nếu không được nữa thì thêm 2-3 người, và nếu không được nữa thì đưa ra cộng đoàn, và nếu cộng đoàn mà cái người đó không chấp nhận nữa thì hãy coi nó như là một người thu thuế hay là một người ngoại thôi, chứ không phải là loại trừ, không phải là ghét bỏ gì,
mà để cho nó có cái thời gian cơ hội để nó sửa dạy, để nó có thể sửa chữa. Vâng, cái phương pháp của Chúa đưa ra là như vậy. Và còn hơn một bước nữa, đó chính là phải có lòng bao dung và tha thứ cho nhau. Đó mới là cái điều chính yếu. Cho dù sửa dạy nó như thế nào đi chăng nữa, không có kết quả, thì cứ tha thứ. Và nếu không tha thứ được nữa thì cúi đầu mà cầu nguyện. Cầu nguyện để xin ơn của Chúa biến đổi tận căn lòng của mỗi người. Bởi vì chính Chúa mới thấu hiểu, mới thấu suốt tất cả cái tâm can của con người. Chúng ta nỗ lực hết cách rồi, mà nó có cứng đầu cứng cổ, nó có cố chấp thế nào đi chăng nữa, thì thôi, để cho Chúa biến đổi lòng con người. Cho nên chúng ta thấy được rằng đó chính là tất cả những gì mà Chúa mời gọi chúng ta sống cái đức bác ái trong cái cách cư xử, hành xử với anh em của mình trong đời sống cộng đoàn. Và điều quan trọng đó là để chúng ta được ơn cứu độ, để chúng ta được sống xứng đáng là những người con cái của Chúa, những người được biến đổi trong ân sủng của Chúa, thì mỗi người chúng ta phải nhìn nhận ra được cái thân phận yếu đuối của mình để mà mau mắn trở về với Chúa, trở về trong tình thương với anh em. Đó mới là cái điều cốt yếu, đó chính là điều mà Chúa mong mỏi trong đời sống của mỗi người chúng ta. Chứ không phải nhìn lỗi lầm của người khác để rồi chỉ trích, để rồi soi mói, để rồi tìm mọi cách để hạ nhục người khác cho bằng được. Cho nên chúng ta thấy được rằng sống trong cái đời sống, chúng ta cần có cái tấm lòng, cần có cái sự quảng đại với nhau, để nhắc nhở, để khích lệ, để động viên tinh thần cho nhau. Đó mới là cái điều mà Chúa muốn trong cuộc sống của chúng ta. Chớ gì lời Chúa ngày hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta thức tỉnh hơn, để chúng ta sống trong cái lý tưởng của tình bác ái mà Chúa đòi hỏi chúng ta thực hành. Bởi vì Kitô giáo chúng ta không phải là một mớ những cái hệ thống luân lý phải giữ, hay là những cái ý thức hệ phải thực hành cho bằng là tình yêu. Tình yêu nó đòi buộc chúng ta giải quyết tất cả mọi sự trong vấn đề. Cho nên Thánh Phaolô khẳng định điều này rất rõ khi nói yêu thương, đã yêu thương thì không làm hại đến người đồng loại, và yêu thương là chu toàn mọi khoản lề luật vậy. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta được can đảm nhận lấy tình thương để sửa dạy lẫn nhau. Và xin Chúa cũng giúp cho chúng ta cũng biết can đảm dám nói sự thật, dám nghe sự thật, dám nhìn vào sự thật, dám đối diện với sự thật, và dám can đảm để trỗi dậy trước những cái sa ngã, trước những lầm lỗi, để chúng ta ngày càng sống xứng đáng là con cái của Chúa, là anh chị em với nhau. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha thì và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và cha đã trả lời trong một chương trình trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui, và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây, chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này, mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự, rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi, thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn, và mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn, mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị, để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên đó, ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình, thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh, những cái giải đấu quốc tế Euro nè, và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhã nó đó, mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần, và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này, thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại và cai, và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm, cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc. Cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên. Và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ. rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. À, nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi, thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơn nghiện của anh ta nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
0: Chúng con cảm ơn cha. Trên cái phần bình luận đó thì cũng có một người đưa đến một cái chia sẻ, đọc thì thấy được rất là nhiều các cái cảm xúc và nhiều sự đau khổ, xin cha chia sẻ với họ, của một người có cái tên là Thắm Hà. Chị chia sẻ rằng là: con chào cha, con xin chia sẻ với cha về việc phục vụ, giúp cho chị đó phục vụ và yêu mến Chúa hơn. Con sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Mà đứa con trai đầu và đứa con trai thứ 4 thì bị bại não, nằm liệt một chỗ, không thể làm gì được. Chắc là chị thấy trong cái công việc mục vụ của cha cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái hoàn cảnh đặc biệt và những người đau khổ. Chắc chị xin trao một cái sự an ủi và chia sẻ để giúp cho chị đầu tiếp tục trên hành trình của chị.
1: Đứa con trai đầu và đứa thứ 4.
0: Dạ, đứa thứ 4.
1: Dạ. Bị bại não.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi bây giờ chị đang làm gì?
0: Dạ, chị không nói rõ, nhưng chị chỉ xin cho như một cái động viên, một cái khích lệ để chị tiếp tục trên hành trình đó.
1: Mình cũng xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Thật sự ra mà có 2 đứa con cùng lúc bị bệnh bại não là một cái gánh nặng rất là lớn. Gánh nặng về tinh thần, về vật chất. Và dĩ nhiên là bất cứ người cha người mẹ nào cũng mong muốn thấy con mình khỏe mạnh, lớn lên thành tài, có gia đình, rồi có con cháu. Nên khi mình thấy mình có 4 đứa con và đứa đầu và đứa thứ 4 mà bị như vậy, nó làm cho mình sẽ rất là đau khổ. Và chắc chắn là cái gánh nặng của việc chăm sóc nó rất là lớn. Đó là về phía cái khao khát của bậc cha mẹ. Và dĩ nhiên là mình muốn con mình muốn thấy con mình nó hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ bại não đó, nó nằm như vậy là nó tội, nó không có hạnh phúc hay nó đau khổ, rồi họ quay lưng đi. Nhưng mà chúng ta biết là đứa trẻ đó, cái nhu cầu về tình thương của nó là nó rất là dễ được hạnh phúc nếu nó được đáp ứng nhu cầu về tình thương. Nghĩa là nếu mà chị yêu thương nó một cách vô điều kiện là nó hạnh phúc rồi. Nghĩa là mình đã từng chăm sóc các trẻ bại não khi mình còn làm thầy sáu, khi mình mới về Việt Nam, mình đến dòng các sơ Saint Paul ở dưới chỗ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, các sơ cũng chăm các trẻ bại não ở đó. Và các em nó cười rất là hạnh phúc nếu nó ai đó ôm nó, nựng nó và chăm sóc nó, và nó cười. Và anh chị em, và chị biết đó là đứa trẻ nó cười để cho thấy nó hạnh phúc, nó vui. Dĩ nhiên mình người lớn, mình đứng ở vị trí người lớn, mình nghĩ rằng nó phải nói được, nó phải đi được nó mới vui. Nhưng mà nó không đi được, nó không nói được, nó đâu biết gì đâu. Tất cả nó muốn là có ai đó quan tâm đến nó, chạm đến nó, cười đến nó. Và dĩ nhiên một đứa trẻ bại não nó cũng không mong đợi nó sẽ là thế này thế kia trong cuộc đời của nó sau này. Nó không biết cái chuyện đó. Tất cả những gì nó cần là người cha, người mẹ quan tâm nó, chăm sóc nó và cười với nó. Thì đó là đủ cho một đứa trẻ như thế. Và dĩ nhiên không có một cái sự quan tâm chăm sóc nào tốt hơn là của người mẹ. Chắc chắn là chị rất là đau khổ khi mà thấy con mình như vậy và vất vả, nhiều gánh nặng. Có thể là mặc cảm và tủi thân trước bạn bè hay là... Nhưng mà mình tin rằng không có ai mà thấy chị phải lo cho con như vậy mà họ không cảm thông, không thương cho chị đâu. Nhiều đứa trẻ trong hoàn cảnh đó, ba mẹ nó bỏ nó, không lo cho nó. Và nó phải ở trong cái trung tâm như thế, trong khi hai đứa con của chị vẫn còn được chị chăm sóc. Nghĩa là nó rất là hạnh phúc. Và mình cảm phục cái sự can trường của chị và cái tình thương chị dành cho con mà vẫn tiếp tục để cho con được sinh ra là một. Kế đến là tiếp tục chăm sóc con để nó có được tình mẹ vốn rất cần thiết, và như thế là đủ cho hai đứa trẻ con của chị. Xin được chia sẻ với chị, và mình cũng sẽ cầu nguyện cho chị để thêm, xin Chúa ban thêm nghị lực để cho chị có thể tiếp tục chăm lo cho con của mình. Và mình cũng hy vọng là hai đứa con còn lại của chị sau này lớn lên nó cũng thương anh và em của nó như là chị thương con của chị.
0: Chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin được chia sẻ với câu chuyện của chị và cầu nguyện cho chị thật là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng thưa cha, mặc dù hôm nay còn rất nhiều câu hỏi được gửi đến nhưng mà bởi vì thời lượng chương trình thì có hạn và cha còn phải quay trở về với công việc mục vụ của cha, cho nên là chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong những số tháng tới. Thì một câu hỏi cuối cùng chia sẻ về một cái tình cảm cá nhân, một người gửi đến cha nói: con chào cha, trước hết con xin phép được ẩn danh. Con đã trải qua một cái thất bại trong một cái mối tình bị đổ vỡ. Hiện nay thì con mới có 22 tuổi thôi, nhưng đây là một cái mối tình đầu và con cảm thấy rất là yêu quý. Và tình cảm thì cách xa nhau vì xung đột khiến cho hai bên mất dần cảm xúc. Rồi và cái cú sốc này làm cho bạn mất hết định hướng. Và sau đó thì bạn làm nhiều cách nhưng mà vẫn chưa có thấy ổn. Và bạn ước gì là có một cái nút reset và bấm mà quay trở lại. Không biết làm sao để mà con có thể quay trở lại như ngày xưa với những kỷ niệm đẹp, những cái ký ức rất là lãng mạn, rất là nên thơ ngày xưa. Có vẻ như bạn đang chưa chấp nhận thực tế cha.
1: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn. Có thể là mối tình đầu, tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, đã nói như vậy. Nhưng mình dĩ nhiên khó có ai có thể hiểu được cái sự đau khổ đó nếu mà không đi qua nó. Và chắc chắn là nhiều người lớn, cái tuổi lớn hơn bạn, người ta nghe người ta cũng hiểu thôi, tại vì ai cũng đã từng đi qua. Khi bạn đau khổ như vậy chứng tỏ là cái tình yêu đó nó rất là lớn, nó rất là đẹp, nó rất là lãng mạn và nó để lại nhiều cái dấu ấn đặc biệt cho bạn. Dĩ nhiên về mặt thực tế thì cho thấy rằng là ở cái tuổi đó thì đa phần chúng ta sẽ thất bại thôi. Tại vì mình chưa thấy hết được cái bức tranh của một người. Mình cũng chưa thấy hết được cái trách nhiệm cũng như là cái khó khăn của việc đến với nhau và yêu nhau. Từ đó nên chắc chắn là cái sự đổ vỡ hay cái nó diễn ra một cách... dễ dàng, vì mình còn trẻ mà, 22 tuổi mình còn rất là trẻ, và cái va vấp trong tình yêu, cái mạo hiểm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó gần như là nó nó rớt xuống vực thẳm, mình cảm thấy mình giống như là người rớt xuống vực thẳm một cách hoàn toàn, nó không có vực dậy được. Cái vấn đề chỗ là không phải là để cho mình quên người đó hay là mình không được buồn vì mất người đó, nhưng mà mình nghĩ rằng thứ nhất bạn điều bạn có thể làm là nhớ lại những kỷ niệm đẹp mình từng có với người đó, để coi đó như là một món quà mình đã nhận được. Dĩ nhiên có những món quà khi đến rồi nó chấm hết, thì mình nhớ được cái kỷ niệm đẹp đó, mình ghi lại trong nhật ký hay là cuốn sổ nào đó, nói tôi đã từng có những kỷ niệm đẹp với
0: người yêu
1: của tôi, những kỷ niệm đẹp là như thế này, và bây giờ tôi sắp sửa bước sang một cái trang sách mới. Nghĩa là bạn hình dung ra cuộc đời của mình là một cuốn sách có nhiều chương, và đây là có thể là cái chương đầu mà bạn đổ vỡ trong tình yêu, và bạn phải nói với bạn là bạn còn tới 60-70 năm cuộc đời, mà 67 năm cuộc đời này đây là cái bài học đầu tiên của tình yêu, và bạn sẽ còn nhiều bài học kế tiếp. Nhưng mà tốt hết là mình kết thúc cái chương sách đó để mình bước vào một cái chương sách mới. Vậy thì những cái đổ vỡ, những cái kinh nghiệm, những cái bài học đẹp đó bạn nhớ lại để như là một cái kỷ niệm đẹp bạn từng có, nhưng mà bạn cũng sẽ đặt câu hỏi là bài học gì để lại cho mình, để khi mình bước vào một cái mối tương quan mới, mình khôn ngoan hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình trân trọng hơn, để mình không mất cái người yêu như mà mình từng mất cái người kia. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên mình đau khổ, nhưng mà mình biết là có những người người ta không có dành cho mình vẫn có thể yêu một người, nhưng không nhất thiết để đến lúc mà mình phải kết hôn với người đó. Có những mối tình mà nó dừng lại ở đó không có nghĩa là mình không còn yêu người đó nữa, hoặc là mình để lại một cái gì đó nó quá ghê gớm, nhưng mà mình có thể bước tiếp và biết được rằng là tôi đã từng yêu người đó, và có thể tôi vẫn tiếp tục yêu người đó một cách khác, nhưng vì tình yêu đó và vì không thể đến được với nhau, tôi tôn trọng cái sự tự do để buông người đó đi, để tôi cũng được tự do và tôi bước về phía trước. Và có thể có những người, có người không phải là những người, mà có một người nào đó quan trọng hơn, đặc biệt hơn, đang chờ bạn phía trước, nên mình cũng dành cho mình một cái không gian cần thiết để bước về phía trước. Cái thứ ba là cái đau khổ của mất mát nó không phải là ngày một sớm một chiều nó phải qua được, nó có thể cần thời gian 6 tháng, 1 năm, có khi là 2-3 năm nó mới nguôi ngoai được. Nên không có nghĩa là mình phải quên nó, nhưng mà mình tin rằng với cái nhìn tích cực thì từ từ cái kinh nghiệm mà mất mát trong tình yêu đó nó sẽ là bài học, cũng như là một cái kỷ niệm đẹp mà sau này bạn nhìn lại bạn có thể mỉm cười và coi nó như là một cái điều gì đó mà bạn trân quý thôi. Nó sẽ nhẹ hơn. Và vì thế nên để kết thúc, mình lấy một cái ví dụ, mình có đạo cụ ở đây, hôm nay mình có suy nghĩ về cái đó. Ví dụ như là cái hộp này hạnh nhân, tưởng tượng như là những cái hộp hạnh nhân này là những cái đau khổ trong con người chúng ta, những đau khổ, những vất vả, những khó khăn, và bây giờ nó gần đầy rồi, nó hơn một nửa rồi. Vậy thì đa phần chúng ta đến với cái việc là chữa lành á, chúng ta nghĩ là mình phải đổ hết nó ra để cho nó trống, phải không ạ? Mình đổ hết nó ra cho nó trống và nghĩ là mình hết cái đau khổ, hết mọi sự thì mình sẽ được lành. Về mặt kinh nghiệm thì nó không bao giờ, những cái hạt này nó không bao giờ hết được, mất mát không hết, đau khổ từng xảy ra nó không hết, nó vẫn còn ở đó. Có khi nó hết một vài viên thôi, nó không hết hẳn. Đặc biệt là khi mình bị phản bội, mình bị mất ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Điều chúng ta làm của chữa lành đó là không phải là trút hết những cái đau khổ đó ra ngoài và mình quên đi. Nếu mình bị mất trí thì điều đó là tốt thôi. Nhưng mà nếu mà mình muốn bị mất trí thì chắc chắn những cái này nó không còn, nó không đau khổ nữa. Những người bị mất trí không còn nữa. Cái chúng ta muốn làm là gì? Mình sẽ làm cho mình lớn hơn. Mình lớn hơn thì mình làm gì? Mình mở này ra. Và bạn tưởng tượng cái này bạn gần đầy, nhưng mà bạn bây giờ bạn là cái bình lớn này, thì bạn có thể chứa nhiều hơn, bạn mạnh mẽ hơn, cái này nó ít hơn rất là nhiều, và bạn có nhiều không gian hơn để bạn giữ cái sự hài hòa, kết nối. Và cái này nó giống như là những bài học, những cái nét đẹp, những cái sự khôn ngoan, cái trang trí của cuộc đời của mình. Nghĩa là mình làm sao để mình lớn lên, mình mạnh mẽ hơn, mình dẻo dai hơn, mình thấy được mình kết nối với tất cả mọi sự hơn, khôn ngoan hơn, thì nó làm cho mình ra như thế. Còn chứ không phải là để cho mình trút hết tất cả những cái đau khổ ra bên ngoài, coi như không có nó trong cuộc đời. Do đó nếu bạn nói là bạn bấm nút reset, không bao giờ được. Nó không phải như là máy tính bấm nút reset, nhưng mà bạn có thể làm cho mình mạnh mẽ, can trường, dẻo dai và bao dung hơn với mọi sự, thì bạn có thể chứa đựng được nhiều cái hạt này hơn. Thì đây là cái bí quyết để cho mình được chữa lành. Xin kính chúc bạn và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời một buổi tối thật là an lành, và xin cho những cái đau khổ, những mất mát của các bạn, của quý vị, nó được chia sẻ với cái đau khổ của Thiên Chúa. Và Chúa không ngần ngại đau khổ vì yêu thương chúng ta, nên chúng ta biết được rằng cái đau khổ đó là một giá trị, một bài học để chúng ta cũng gắn mình với Chúa và gắn mình với tha nhân, bao dung hơn và tha thứ được cho tha nhân và cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn.
0: Chúng con xin cảm ơn cha, và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gửi câu hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây, và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó, để qua sự chữa lành chúng ta

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng kính mừng sinh nhật Đức Mẹ. Lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở thị trấn Genazzano để cử hành thánh lễ vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Đền thánh cổ kính này có từ thế kỷ thứ 15 và hiện do các cha dòng thánh Augustino bảo quản. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, kể từ khi còn là sinh viên ở Roma, Đức Leo đã nhiều lần đến đây kính viếng Đức Mẹ và lần cuối cùng trước đây là ngày 10 tháng 5 năm ngoái, tức là 2 ngày sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Theo tương truyền, chính Đức Maria đã chọn cộng đoàn này làm nơi ở cho mình dưới hình thức một ảnh tượng ân sủng được đưa đến đây để tìm nơi trú ẩn khỏi những biến động chiến tranh tại Albania. Bức ảnh tượng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được cho là đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên bức tường của một nhà thờ đang xây dựng nhưng chưa hoàn thành. Theo truyền thống được truyền lại, các thiên thần đã mang ảnh tượng ấy đến Genazzano. Sự kiện này xảy ra vào năm 1467. Chỉ trong 6 tháng đầu tiên sau khi bức ảnh tượng xuất hiện, người ta được cho là đã ghi nhận hơn 170 phép lạ. Trong số những người đến đây cầu nguyện trước ảnh tượng ân sủng có mẹ Teresa Calcutta, cũng như thánh Gioan Bosco và thánh Arnon Jansen, vị sáng lập dòng Ngôi Lời. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cũng có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại đền thánh này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã từng đến đây và Đức Benedicto thứ 16 cũng vậy. Riêng với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Mẹ Genazzano đã đồng hành với Ngài từ lâu. Ngay từ trước, mẹ của Ngài đã sùng kính ảnh tượng này. Hơn nữa, Đức Mẹ này là đấng bảo trợ của tỉnh dòng Thánh Augustino tại Chicago, quê hương của Đức Thánh Cha. Ảnh Đức Mẹ cũng đồng hành với Ngài trong những chuyến công du nước ngoài dưới hình thức một bức ảnh được đặt trong khoang máy bay. Trong bài giảng thánh lễ vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm về Đức Maria, một con người nhỏ bé, âm thầm nhưng giữ vị trí trung tâm trong lịch sử cứu độ. Dựa vào suy tư của Thánh Thomas thành Villanova, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều đáng ngạc nhiên, Kinh Thánh nói rất ít về cuộc đời Đức Maria. Mẹ hiện diện nhưng hầu như không nói. Chính sự hiện diện âm thầm ấy lại làm thay đổi lịch sử, đặc biệt nơi Thánh Giuse. Qua Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi dùng sự cầu nguyện chiêm niệm để vẽ trong tâm hồn một thế giới mới, đặc biệt là hòa bình.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chuẩn bị cuộc thảo luận về những giáo huấn gây tranh luận của Đức Giáo Hoàng Francisco. 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia,

0: của Đức Giáo Hoàng Francisco, các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới sẽ tụ về Roma để thảo luận trong số những vấn đề khác về tình hình hiện nay của Giáo hội Hoàng Vũ liên quan đến việc đồng hành với các cặp đôi trong hoàn cảnh bất hợp lệ, những cặp ly dị tái hôn. Tâm huấn Amoris Laetitia vốn đã và còn gây tranh luận về mặt thần học luân lý. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Cơ quan Vatican, Bộ Gia đình, Sự sống và Giáo dân, cùng với Đức Hồng Y Mario Gret, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Chưa có thông cáo chính thức nào về nội dung cuộc hội kiến. Hồi tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã giao cho hai vị Hồng Y chuẩn bị cuộc gặp quốc tế của tất cả các chủ tịch Hội đồng Giám mục, dự kiến diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Cuộc gặp nhằm đánh giá tình hình mục vụ đối với các cặp đôi và các gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Các cuộc gặp quy tụ tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục là một hình thức hết sức hiếm thấy trong giáo hội công giáo. Về phương diện giáo luật, chúng không được coi là các thượng hội đồng, nhưng được tổ chức tương tự như các thượng hội đồng. Trong tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy đã khởi xướng một sự mở cửa thận trọng của giáo hội đối với những người đã ly hôn và tái hôn, cũng như một cách tiếp cận khác đối với các cặp đôi đang ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Một số Hồng Y và giám mục bảo thủ đã phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích quan điểm này. Cuộc gặp được triệu tập lần này sẽ cho thấy vấn đề đó hiện nay được nhìn nhận như thế nào tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Đồng thời, Đức Cố Giáo Hoàng cũng kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người có khuynh hướng đồng tính và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Kể từ đó, cuộc tranh luận trong nội bộ giáo hội về cách ứng xử với các cặp đôi đồng giới đã tiếp tục phát triển. Đặc biệt, vấn đề này chịu ảnh hưởng bởi văn kiện tuyên ngôn Fiducia Supplicans do Đức Tổng giám mục Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, ban hành năm 2023, trong đó cho phép thực hiện việc ban phép lành không theo nghi thức phụng vụ của giáo hội cho các cặp đồng giới.
1: Tin Ghana, Phi Châu, Đại hội giới trẻ công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đại hội giới trẻ công giáo Tây Phi lần thứ nhất đã khai diễn tại thành phố Accra, thủ đô Ghana và kéo dài đến ngày 11 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu các bạn trẻ đến từ 16 nước thuộc vùng Tây Phi. Đại hội do Liên Hội đồng Giám mục Tây Phi triệu tập và tổ chức với chủ đề Hãy can đảm các bạn trẻ công giáo, những người kiến tạo hòa bình và hy vọng tại Tây Phi. Đại hội nhằm tạo ra những cơ hội để đào sâu đức tin, sống tình huynh đệ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ. Thánh lễ khai mạc đại hội đã được cử hành vào ngày 8 tháng 9 với sự tham dự của các giám mục, các khách mời và thành viên ngoại giao đoàn cùng với những tiết mục văn hóa do giới trẻ công giáo Ghana trình diễn. Ngày đầu của chương trình chính cũng sẽ có các bài nói chuyện và hội thảo, tiếp theo là đêm văn hóa, trong đó các quốc gia tham dự sẽ giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa của mình. Chương trình bao gồm các buổi giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đêm thánh ca và chương trình giới thiệu ơn gọi với sự tham gia của khoảng 32 đến 35 dòng tu và hội dòng. Ban tổ chức dành khoảng 1 giờ cho mỗi buổi giáo lý. Các giám mục, linh mục và những người hướng dẫn khác sẽ phụ trách các cuộc thảo luận. Một trong các thánh lễ sẽ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Pháp với các tín hữu công giáo nói tiếng Pháp chuẩn bị các đoàn và các phần phụng vụ. Một phần quan trọng của cuộc gặp gỡ là chương trình trải nghiệm giáo xứ. Theo đó, các tham dự viên sẽ đến thăm khoảng 40 giáo xứ được lựa chọn thuộc Tổng giáo phận Công giáo Accra. Các chuyến thăm giáo xứ sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 10 tháng 9 với sự tham gia của các bạn trẻ quốc tế và Ghana. Các giáo xứ sẽ tổ chức các tình nguyện viên và thông dịch viên để đồng hành với các bạn trẻ. Họ cũng có thể đưa các bạn trẻ đến thăm một số địa điểm đáng chú ý trong cộng đồng địa phương.
0: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công Giáo Tây Phi lần thứ nhất. Nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công Giáo Tây Phi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ công giáo Tây Phi để chào thăm và khích lệ các tham dự viên. Ngài nói, tôi rất vui trước sáng kiến tốt đẹp này của các hội đồng giám mục các quốc gia của các bạn. vốn đã đặt người trẻ vào trung tâm những ưu tiên mục vụ của mình. Tôi tin chắc rằng những khoảnh khắc quý báu được cùng nhau trải qua này sẽ giúp các bạn lớn lên trong đức tin và ngày càng được phong phú hơn nhờ những giá trị như gặp gỡ và cởi mở với tha nhân. Trong một thời điểm mà biết bao cuộc khủng hoảng dường như đang phủ bóng đen lên chân trời của các bạn, tôi muốn khích lệ các bạn tiến bước mà không đánh mất niềm hy vọng. Tôi biết gánh nặng của những nghi ngờ, bất định và đôi khi cả sự bất an có thể đè nặng trên đôi vai các bạn và làm xáo trộn những dự định của các bạn về tương lai. Tuy nhiên, các bạn không phải là một thế hệ trẻ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, các bạn là hiện tại của Thiên Chúa, là hiện tại của giáo hội. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, các bạn giàu phẩm chất, năng lực, ước mơ và hy vọng, những nguồn lực phong phú mà các bạn có được. Tuổi trẻ của các bạn là một kho tàng vô giá, không chỉ đối với chính các bạn, nhưng còn đối với những người khác, đối với giáo hội và thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những thách đố mà các bạn đang đối diện là cùng nhau tiến bước để góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội của mình. Cùng tiến bước đi có nghĩa là bảo đảm sao cho không một ai bị gạt ra bên lề, bị cô lập, bị loại trừ hay bị khước từ. Hãy trở thành những người xây dựng các nhịp cầu giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo. Chúng ta phải quyết tâm sống như Đức Giêsu là Thầy và Chúa của chúng ta, Đấng đã không loại trừ bất kỳ ai khỏi hành trình của Người. Người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người sống bên lề xã hội, kể cả nơi những người không thuộc về dân tộc của Người. Các bạn trẻ thân mến, tôi trông cậy nơi các bạn và tin tưởng các bạn, giáo hội tin tưởng các bạn. Qua lời nói và hành động của mình, hãy trao cho thế giới chúng ta một thông điệp mạnh mẽ, một thế giới đang bị xâu xé vì chiến tranh và đủ mọi loại xung đột. Các bạn hãy là những chứng nhân về tình yêu, công lý và hòa bình. Đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá của mình trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Thật vậy, những câu hỏi sâu xa nhất của chúng ta không tìm được sự lắng nghe, cũng như câu trả lời trong dòng cuộn vô tận trên điện thoại di động, thứ thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng lại khiến tâm trí mệt mỏi và con tim trống rỗng. Những câu hỏi ấy cũng không đưa chúng ta đi xa nếu ta giữ chúng khép kín trong chính mình hoặc trong những vòng tròn quá hạn hẹp. Việc thực hiện những khát vọng chân chính của chúng ta luôn đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi chính mình.
1: Tin Jerusalem, Đức Cha Somali nhận định việc mở cửa trở lại trường học ở Gaza là lời nhắc nhớ, hy vọng mạnh hơn nỗi sợ. Giữa lúc các trẻ em tại nhiều nơi trên thế giới trở lại lớp học vào mùa thu này, các học sinh ở Gaza đang trở lại với một thực tế hoàn toàn khác khi trường học tại giáo xứ Thánh Gia mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu hồi tháng 10 năm 2023. Đối với giám mục phụ tá William Somali, tổng đại diện của Đức Hồng Y thường phụ tại Jerusalem và Palestine, việc các lớp học được nối lại tại khuôn viên giáo xứ là một bước đi tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng hướng tới sự bình thường hóa cuộc sống cho hàng chục trẻ em đang sống giữa cuộc xung đột và sự tàn phá vẫn tiếp diễn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho trang mạng OSV News ở Mỹ, Đức Cha Somali nói, nguyên việc mở cửa trở lại trường học đã là một hình thức chăm sóc. Tình hình ở Gaza vẫn còn rất xa mới có thể gọi là bình thường. Cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi không muốn nói khác đi. Nhưng chính trong thực tế đó, việc mang đến cho trẻ em một nơi an toàn với những nếp sinh hoạt quen thuộc và những giáo viên mà các em tin tưởng sẽ cho các em một điều đáng tin cậy để bám víu trong vài giờ. Đức Cha Somali cho biết, vào tháng 9 này, trường học thuộc giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza đón khoảng 1.000 học sinh vào đầu năm học mới. Trong đó, có 180 em theo học tại trường mẫu giáo của tòa thượng phụ, còn 820 em còn lại học tại trường tiểu học. Mối quan tâm của Đức Cha Somali về tầm quan trọng của việc mở cửa trở lại của trường học cũng tương đồng với một lá thư mục vụ được Đức Hồng Y Pierre Battista Bizabala, thường phụ Latin Jerusalem công bố ngày 26 tháng 8, nhân dịp bắt đầu năm học mới. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, khuôn viên nhà thờ Thánh Gia đã đóng vai trò là nơi trú ẩn thiết yếu
2: cho các gia đình phải di dời, bất chấp những khó khăn và thách thức đối với đức cha Somali. Việc trường học ở Gaza mở cửa trở lại là một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, sức bền bỉ và tình liên đới. Giáo dục không chỉ đơn thuần là một dịch vụ xã hội, đó là một hành vi của niềm tin vào tương lai, là một cam kết cụ thể nhằm củng cố sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất nơi Kitô giáo được khai sinh. Mỗi đứa trẻ bước vào ngôi trường này là một lời nhắc nhớ rằng hy vọng mạnh hơn nỗi sợ, và giáo hội vẫn tận tâm xây dựng một tương lai của phẩm giá, cơ hội và hòa bình.
0: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh tại Thượng Hải. Vụ nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh đang làm cho các tín hữu Kitô, Công giáo và Tin Lành lo lắng. Hành động này là ví dụ mới nhất về sự kiểm soát rộng khắp và sâu rộng của nhà nước Trung Quốc đối với mọi vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo. Những hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với việc bán kinh thánh và các tài liệu tôn giáo khác, các cuộc hành hương và việc phát trực tuyến các buổi cầu nguyện, cùng với lệnh cấm cử hành phụng vụ an táng công giáo tại Thượng Hải và cuộc trấn áp các hội thánh trên lầm tư gia, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về tự do tôn giáo. Công giáo và Tin Lành là hai trong số 5 tôn giáo chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận. Có khoảng 10 đến 12 triệu người Công giáo và 80 triệu Kitô hữu Tin Lành. Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn do những mối liên hệ về dân tộc và văn hóa với người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi là cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống với điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong kho tàng điện ảnh thế giới, bộ phim kinh điển It's a Wonderful Life, Cuộc sống tươi đẹp của đạo diễn Franz Kafka đã để lại một mốc lặng nhân văn sâu sắc về giá trị ơn gọi của mỗi kiếp người. Nhân vật chính George Bentley là một người đàn ông lương thiện. Cả cuộc đời ông là chuỗi dài những ngày sống cho người khác, khi ông gác lại mọi ước mơ phiêu lưu và hoài bão của tuổi trẻ để ở lại nâng đỡ những mảnh đời nghèo khổ nơi thị trấn Bedfordshire. Thế nhưng, khi đứng trước bờ vực của sự bế tắc và thất bại, ông đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. George nghĩ rằng sự tồn tại của mình là một con số không vô nghĩa. Và trong phút chốc, ông đã muốn buông xuôi để chấm dứt sự sống. Chính trong khoảnh khắc tâm tối ấy, Thiên Chúa đã sai một thiên thần đến bên George, mở lại cho ông về thước tim giả định. Thế giới này sẽ ra sao nếu ông chưa từng được sinh ra? Qua bức tranh giả tưởng ấy, George bàng hoàng nhận ra một sự thật lay động. Nếu thiếu sự hiện diện của ông, người em trai đã mãi mãi nằm lại dưới dòng sông lạnh giá vì không ai cứu. Vị bác sĩ già đã vô tình gieo rắc cái chết cho bệnh nhân vì trao nhầm thuốc độc. Và cả thị trấn yên bình này sẽ biến thành một vùng đất tội lỗi, đầy bất công và áp bức. Sự hiện diện âm thầm, những hy sinh tưởng chừng nhỏ bé và vô danh của George hóa ra lại là vô cùng quan trọng, mang lại sự sống, niềm hy vọng và hạnh phúc cho biết bao người. Lúc này ông mới vỡ òa những giọt nước mắt tạ ơn, cảm động, bởi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong ơn gọi của ông đều đã được dệt nên từ kế hoạch yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

Thưa quý vị và các bạn thân mến, dân gian thường nói, thật thà thường thua thiệt. Người tốt, người tử tế thường phải chịu nhiều thiệt thòi, dễ bị lợi dụng. Có lẽ vì sự tốt lành và tử tế ấy, họ từ chối những thủ đoạn và những toan tính giả tâm. Câu chuyện phim về cuộc đời của George Bailey là một minh chứng sống động. Sự tốt lành ông trao đi đã mang lại hạnh phúc, sự sống và bình an cho biết bao con người. Thế nhưng chính ông lại phải trả giá cho sự thua thiệt ấy bằng những bi kịch dồn nén đến mức muốn từ giã cõi đời. Chính lúc ông tuyệt vọng rơi vào đường cùng, Thiên Chúa đã ra tay nâng đỡ, vực ông dậy khỏi hố sâu của sự thất vọng ấy. Câu chuyện kết thúc mang đầy tính nhân văn ấy chạm vào khát vọng ước muốn sự thiện của mỗi người chúng ta, khuyến khích chúng ta không nản chí sờn lòng trong hành trình tìm kiếm và thực hành điều thiện cho nhau. Nơi câu chuyện ấy chúng ta cũng tìm thấy sự hiện hữu ý nghĩa của mỗi người, dẫu cho nó âm thầm không ai biết đến, hay bình thường không đáng gì, thì tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa kêu gọi, và mỗi người đều có một ơn gọi riêng. Với ơn gọi làm người, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành một người tốt. Với tư cách là một người Kitô hữu, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở nên thánh thiện, trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Đây là ơn gọi đức tin, ơn gọi nên thánh. Bởi thế, Công đồng Vatican II quả quyết, mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. Thế nhưng giữa những mệt mỏi của gánh nặng công việc hay những giằng xé của thân phận con người, chúng ta vô tình quên mất giá trị thiêng liêng của chính bản thân. Chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy so sánh, ao ước vị thế của người khác, tự ti về hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn, hay cảm thấy công việc âm thầm của mình không được ai công nhận. Dù vậy, chúng ta tin rằng trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, không có cuộc đời nào là ngẫu nhiên, và cũng không có ơn gọi nào thấp kém hơn. Dù là linh mục, tu sĩ dấn thân trên con đường dâng hiến, một người cha, người mẹ ngày đêm lo cho gia đình, hay một người lao động giản dị, vân vân, tất cả đều là những mảnh ghép độc đáo và duy nhất được Thiên Chúa khắc họa bằng tình yêu. Trong ý nghĩa ấy, Thánh Phaolô nhắc lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: "Tôi nghĩ rằng điều này là tốt cho anh em. Người nào đang ở trong trạng thái nào thì cứ giữ nguyên trạng thái ấy. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa, vậy từ nay người có vợ hãy sống như không. Ai khóc lóc hãy sống như không khóc. Ai vui mừng hãy sống như không vui mừng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi." Để sống tốt ơn gọi của mình, Thánh Nhân nhắc nhở chúng ta rằng, mọi hình thái của đời sống trần gian, dù lập gia đình hay sống độc thân, lúc vui hay lúc buồn, lúc thành công hay thất bại, tất cả chỉ là phương tiện tạm thời. Còn điều tồn tại vĩnh cửu chính là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Cho nên mỗi ngày sống mỗi công việc nhỏ bé, khi được thực hiện với tình yêu và sự trung tín, đều trở thành một phương thế thánh hóa bản thân và mang lại niềm vui, sự bình an đích thực cho chúng ta.

lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì quà tặng sự sống và ơn gọi riêng biệt Chúa đã ban cho mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con một tâm hồn thanh thoát, biết trung tín và sống trọn vẹn sứ mạng Chúa giao phó trong bất cứ hoàn cảnh nào, để cuộc đời chúng con trở thành bài ca cảm tạ không ngừng dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lá thư cuối cùng trong Kinh Thánh Tân Ước là thư Thánh Giuđa. Xem ra nó là một truyền đơn chống lạc giáo. Chúng ta có thể nói rằng ưu tư chính và duy nhất của tác giả là bảo vệ cộng đoàn chống lại nguy cơ lạc giáo đang len lỏi vào cuộc sống của tín hữu. Thư có giọng điệu tranh luận và diễn tả sự vội vàng của một người âu lo trước nguy cơ gần kề, muốn chạy vào chỗ ẩn nấp ngay lập tức trước khi quá trễ chàng. Nhưng ai là những kẻ lạc giáo đang đe dọa cuộc sống của cộng đoàn tín hữu đây? Và cộng đoàn nhận thư ở đây là cộng đoàn nào? Ngoài giọng điệu tranh luận ra, một vài nét chấm phá đặc thù trong thư cho chúng ta thấy những kẻ lạc giáo ở đây là những người chối bỏ Chúa Kitô như viết trong câu 4. Thật vậy, có những người đã len lỏi vào, những người từ lâu đã bị ghi trước vào danh sách những kẻ bị lên án, những kẻ vô luân này đã biến ân sủng của Thiên Chúa chúng ta trở thành lý do biện minh cho lối sống dâm ô. Họ chối bỏ Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, vị Chúa Tể duy nhất. Đặc biệt, họ bị so sánh với dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra trong cung cách sống dâm dật. Đã thế, họ lại còn mê nhậu nhẹt, ăn uống say sưa, như viết trong hai câu 12 và 13. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc. Họ chè chén mà không biết xấu hổ. Họ chỉ lo cho chính mình. Hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét, ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế. Có lẽ đây là một trong các nhóm thuộc phong trào ngộ đạo. Cộng đoàn nhận thư không được minh xác. Có lẽ tác giả viết cho nhiều cộng đoàn trong cùng một vùng, cùng bị nguy cơ lạc giáo đe dọa như nhau. Tác giả biết tín hữu lắng nghe ông và biết mình có uy tín luân lý, nhưng không nhắc tới đặc thái cá nhân nào. Chính vì thế khó mà nhận diện căn cước của cộng đoàn hay của vùng miền mà tác giả gửi thư cho, cả khi chỉ là giả thiết đi nữa. Việc sử dụng các văn bản kinh thánh cựu ước theo truyền thống Rabbi Do Thái, cũng như lời trích sách Hênốc và ám chỉ sách Mô-xê lên trời, cũng khiến cho chúng ta nghĩ tới một môi trường hay một nền văn hóa mang nặng tính chất Do Thái. Tác giả tự giới thiệu như là Giuđa, em của Giacôbê. Vì cả hai tên gọi Giacôbê và Giuđa đều có trong Kinh Thánh Tân Ước, nên việc nêu danh tánh ở đây cũng mơ hồ. Xem ra đây không phải là tông đồ Giuđa được Thánh sử Luca nhắc tới trong chương 6 câu 16, tức Giuđa con ông Giacôbê, hay viết trong sách Công Vụ chương 1 câu 16. Bởi nếu không thì sẽ không thể giải thích được việc bỏ không nhắc tới tước hiệu tông đồ. Thường người ta phân biệt Giuđa và Giacôbê anh em của Chúa và các tông đồ Giuđa và Giacôbê, nên người ta nghĩ rằng Giuđa tác giả của thư là em của Giacôbê tác giả thư Giacôbê, và được biết tới như là một trong các nhân vật nổi bật của giáo hội Jerusalem. Thư Giuđa chắc hẳn được viết ra trước thư thứ hai Thánh Phêrô, và ngoài ra cũng cách xa thời các tông đồ, vì tác giả viết trong câu 17: Anh em thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã nói trước kia. Thư Giuđa chắc đã được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất, vào khoảng năm 90. So sánh với thư thứ hai Thánh Phêrô, chúng ta nhận thấy giữa hai thư có nhiều liên hệ, đặc biệt giữa chương 2 câu 1 tới 17 thư thứ hai Thánh Phêrô và các câu từ 4 tới 13 thư Giuđa. Sự tương đồng hầu như từng chữ. Sự kiện này làm nảy sinh ra vấn đề tùy thuộc nhau, nhưng trong hướng nào? Thư thứ hai Thánh Phêrô tùy thuộc thư Thánh Giuđa, hay thư Thánh Giuđa tùy thuộc thư thứ hai Thánh Phêrô? Đa số các học giả cho rằng thư Thánh Giuđa được biên soạn trước thư thứ hai Thánh Phêrô vì những lý do sau đây. Thứ nhất, thư Thánh Giuđa ngắn hơn thư thứ hai Thánh Phêrô. Thứ hai, các lời trích mạo thư được tránh né một cách rất cẩn thận trong thư thứ hai Thánh Phêrô. Và thứ ba, thư thứ hai Thánh Phêrô có các suy tư sâu sắc hơn
và có luận lý hơn thư thánh Giuđa. Tuy ngắn gọn nhưng thư thánh Giuđa cống hiến cho người đọc một khung cảnh thần học đặc biệt hay. Nó cho người đọc tham dự một cách sống động vào các vấn đề của một cộng đoàn Kitô và chia sẻ các âu lo, các tư tưởng của tín hữu cộng đoàn. Yếu tố nền tảng trong cuộc sống cộng đoàn là đức tin, với nội dung cứu độ được tín hữu chấp nhận một lần cho luôn mãi. Đức tin đó hiện diện và được nhắc nhớ đúng lúc, cũng như được bảo vệ, chống lại mọi sách nhiễu. Nó được các tông đồ thông truyền cho tín hữu, được cộng đoàn tiếp nhận, và phải là đức tin rất thánh. Cuộc sống lòng tin ấy phải được sống trong thần khí, và nếu thần khí linh hoạt thực sự cuộc sống cộng đoàn, thì thần khí sẽ dẫn đưa cộng đoàn tới chỗ thắng vượt được mức độ bản năng xấu xa thuần túy, diễn tả cuộc sống của những người không có thần khí, mà Thánh Phaolô gọi là cuộc sống theo xác thịt. Bên cạnh ưu tư liên quan tới đức tin phải thông truyền trong tất cả sự tinh tuyền của nó, thư Thánh Giuđa cũng trình bày sự lo lắng, chú ý tới các anh chị em khác. Đức mến, đức bác ái là linh hồn của cộng đoàn Kitô. Nó được trải dài ra cho mọi người và thích ứng với mọi người, không loại trừ ai, kể cả những thầy dạy lầm lạc. Ngoài ra, thư Thánh Giuđa còn trình bày một quan niệm thống nhất về lịch sử cứu độ. Lịch sử đó trải dài ra trên mọi thời đại và được hiện thực bởi sức mạnh của Thiên Chúa cứu độ qua Đức Giêsu Kitô. Tất cả những gì xảy ra trong thời Cựu Ước cũng đều có một ý nghĩa đối với cộng đoàn. Chúng thuộc cộng đoàn và cộng đoàn phải tiếp nhận các giáo huấn cần thiết từ đó. Điều này rõ ràng tới độ tác giả của thư gán cho Đức Giêsu nhiệm vụ là tác nhân của biến cố giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Tuy có giọng điệu tranh luận và ít gay gắt hơn là thư thứ hai Thánh Phêrô, thư Thánh Giuđa là một tác phẩm thần học sâu sắc, có lẽ đã không luôn luôn được đánh giá một cách đúng đắn. Sắc thái Hy Lạp cao, các kiểu diễn tả dễ dàng và các hình ảnh tác giả dùng khiến cho thư là một văn bản dễ đọc và được ưa thích. Trên bình diện cấu trúc, thư Thánh Giuđa gồm bốn phần rõ ràng. Thứ nhất là lời chào, người gửi và người nhận, các câu 1 và 2. Thứ hai, vấn đề liên quan tới các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Thứ ba, lời khuyên nhủ cộng đoàn, các câu 17 đến 23. Và thứ tư, công thức vinh danh kết thúc, các câu 24 và 25.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chiến đấu bảo vệ lòng tin tinh tuyển, chống lại các thầy dạy giả hiệu trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau phần dẫn nhập các câu 1 và 2, Thư Thánh Giuđa trình bày đề tài lớn thứ nhất, đó là cuộc chiến bảo vệ đức tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Hai câu mở đầu thư theo công thức thư tín thông thường, giới thiệu người gửi, người nhận, lời chào và lời cầu chúc. Tôi là Giuđa, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, anh em với ông Giacôbê. Xin gửi lời thăm những người được kêu gọi, được yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô. Chúc anh em được đầy tràn lòng thương xót, sự bình an và tình yêu. Tác giả tự giới thiệu với tước hiệu tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, có thể là do ảnh hưởng các thư của Thánh Phaolô. Giacôbê là nhân vật nổi tiếng trong giáo hội thời khai sinh. Kiểu nói anh em với Giacôbê có thể được hiểu trong nghĩa thể lý, tức anh em ruột, nhưng cũng có thể hiểu trong nghĩa tinh thần, tức anh em trong lòng tin. Ông gọi các tín hữu là những người được yêu mến trong Thiên Chúa Cha. Kiểu nói này diễn tả liên hệ cá nhân giữa tác giả và tín hữu cộng đoàn. Họ đã và vẫn còn được tác giả yêu mến với một tình yêu thương đặt để họ và tác giả trong tương quan kết hiệp với Thiên Chúa là cha chung của tất cả mọi người. Do hoạt động của tác giả, tín hữu được giữ gìn, được dành riêng cho Đức Kitô cho tới nay, và tín hữu thuộc về Đức Kitô. Đây là một trong các định nghĩa thần học rất đẹp về bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Tín hữu Kitô là người được kêu gọi, yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được dành riêng cho Đức Kitô. Lời chào và lời cầu chúc ở đây có hơi khác nếu so sánh với lời chào và lời cầu chúc của thư Thánh Phêrô và các thư của Thánh Phaolô. Thay vì từ ân sủng là từ thương xót, có sắc thái Do Thái hơn. Từ tình yêu thêm vào lời cầu chúc ở đây là yếu tố mới mẻ. Tác giả cầu chúc Kitô hữu được Thiên Chúa xót thương, nghĩa là được sống kinh nghiệm lòng lành của Thiên Chúa Cha. Được an bình có nghĩa là được mọi thiện ích của thời cứu thế và tình yêu thương nhau. Lòng thương xót, sự bình an và tình yêu, tất cả đều là các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô. Phần trình bày đề tài nói lên nỗi âu lo chính của tác giả. Đức tin mà tín hữu đã nhận lãnh một lần cho tất cả phải được giữ gìn nguyên vẹn. Để được như thế, cần phải bảo vệ nó chống lại các thù địch tìm cách tấn công nó. Để giúp tín hữu duy trì đức tin, tác giả tìm nêu bật các đặc thái tiêu cực của các thù địch lòng tin. Họ sống dưới dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, như dân Do Thái bất trung trong sa mạc, như những kẻ tội lỗi thời lụt hồng thủy, và như dân thành Sodoma và Gomorrah xưa kia.

để cho thấy cung cách sống xấu xa của họ, tác giả tố cáo họ là những người ăn nói phạm thượng. Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hênốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Qua đó tác giả khuyến khích tín hữu duy trì tinh tuyền lòng tin mà họ đã nhận lãnh một lần cho luôn mãi. Chính vì thế nên ông báo động cho tín hữu biết các nguy cơ đang rình rập họ. Sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để gieo vãi lầm lạc đe dọa sự toàn vẹn của đức tin ấy. Các thầy dạy giả hiệu đó là các thù địch của đức tin vì họ chối bỏ Chúa Kitô như là Chúa Tể duy nhất, đấng thống trị tất cả. Despotes, chủ nhân hay Chúa Tể là từ chỉ tìm thấy ở đây và trong chương 2 câu 1, thứ 2 Thánh Phêrô. Từ Chúa trong nghĩa tràn đầy của nó là đấng làm cho dân của Thiên Chúa trong Tân Ước hiện hữu và tiến bước. Ngoài ra, các thù địch của đức tin Kitô là những người có thái độ hời hợt, bất kính đối với Thiên Chúa. Tác giả gọi họ là những kẻ gian ác, và trên thực tế họ có nếp sống vô luân. Các Kitô hữu đã nghe sứ điệp tin mừng trong sự toàn vẹn của nó và đã học hiểu tất cả, vì thế họ có khả năng kín múc nơi ký ức của mình tất cả những gì cần thiết giúp điều chỉnh hiện tình cuộc sống. Và tác giả giúp họ nhớ lại và thời sự hóa sứ điệp đó bằng cách đọc hiểu trở lại vài giai thoại của Kinh Thánh Cựu Ước và truyền thống Do Thái theo kiểu chú giải Midrash. Ví dụ thứ nhất là biến cố dân Do Thái xuất hành rời bỏ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Ơn giải thoát đó Thiên Chúa ban cho toàn dân, nhưng sau đó một phần đã bị kết án và tiêu diệt vì họ đã bất trung với đức tin khi gặp các khó khăn trong lộ trình băng qua sa mạc tiến về miền đất hứa. Áp dụng vào thời Tân Ước, Đức Kitô là đấng trao ban ơn cứu độ nhưng cũng là đấng luận phạt. Đọc lại giai thoại Cựu Ước trong chìa khóa thần học Kitô, tác giả gán cho Đức Giêsu điều Kinh Thánh Cựu Ước trực tiếp nói về Thiên Chúa. Thí dụ thứ hai là giai thoại các thiên thần, các con cái của Thiên Chúa, say mê con gái loài người, như được nhắc tới trong chương 6 sách Sáng Thế, như lý do tạo ra tình trạng sống tội lỗi của con cái loài người, khiến Thiên Chúa phải dùng lụt hồng thủy để thanh tẩy trái đất. Đây là huyền thoại nhằm giải thích nguồn gốc của những hang động to lớn bên Jordania. Đó là nơi ở của người khổng lồ, con cái của Thiên Chúa, nhưng họ say mê con gái loài người, nên lấy họ làm vợ và sinh ra các người khổng lồ, sống trong các hang động này. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại huyền thoại đó để giải thích tình trạng sống sa đọa tội lỗi của loài người, khiến cho Thiên Chúa phải đi đến quyết định đánh phạt họ. Thật ra theo các thánh vịnh và các văn bản Phê-nê-si tiền Kinh Thánh, các con cái của Thiên Chúa có thể ám chỉ các sức mạnh vũ trụ được dân ngoại thần linh hóa. Kinh Thánh coi chúng thuộc quyền của Thiên Chúa, nhưng cho rằng chúng có trí thông minh và sức mạnh cao vượt hơn trí thông minh và sức mạnh của con người. Đàng khác, các vua chúa cũng được Kinh Thánh coi như là con cái của Thiên Chúa. Quyền lực của họ được tỏ lộ ra trong các cuộc hôn nhân kéo theo các lệch lạc tôn giáo. Điển hình như trong trường hợp của vua Salomon, như kể trong sách Các Vua chương 11. Ông có tới 700 vợ chính và 300 vợ bé, trong đó có rất nhiều bà không phải gốc Do Thái mà là người ngoại giáo nước ngoài. Và nhà vua đã bị các thê thiếp lôi kéo tôn thờ các thần linh ngoại giáo, đặc biệt khi về già. Sách Dân Số chương 13 câu 33 cũng nói tới người khổng lồ sống trong vùng Hebron, khiến cho dân Do Thái sợ hãi tháo lui, từ chối bước vào đất hứa. Người Ai Cập cũng nói tới dân sống trong vùng này có tướng mạo to lớn. Soạn giả David lấy lại các truyền thống này, trộn lẫn chúng với nhau và giải thích rằng
giống người khổng lồ, các anh hùng cổ xưa này đã biến mất vì Thiên Chúa đã đánh phạt các lỗi lầm của họ. Xem ra tác giả không ám chỉ các thiên thần bị sa ngã. Trong Tân Ước cũng thế, Thiên Chúa sẽ đánh phạt tội lỗi của những người thù nghịch với đức tin Kitô tinh tuyền. Ở đây là các thầy dạy giả hiệu gian ác và dâm ô. Thí dụ thứ ba là cuộc sống dâm loạn của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra bị Thiên Chúa đánh phạt cho lửa diêm sinh từ trời rơi xuống. Vào thời tổ phụ Abraham, tức vào thế kỷ thứ 19 trước công nguyên, như kể trong chương 19 sách Sáng Thế. Giai thoại này đã được nhắc tới trong nhiều văn bản Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, điển hình là hai ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel, Thánh sử Matthew và Thánh Phaolô. Nó cũng được nhắc tới trong các văn bản thuộc truyền thống Do Thái và ngoài Kinh Thánh. Tác giả muốn trình bày cho tín hữu thấy Thiên Chúa đánh phạt một cách khủng khiếp những ai đi theo các thầy dạy giả hiệu sống buông thả tính dục. Kiểu nói đi theo tính dục khác, dịch sát nghĩa là xác thịt khác, có thể ám chỉ tội của các thiên thần nói trên, hay cũng có thể ám chỉ tội lỗi của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorrah, hay cũng có thể hiểu theo từ thông thường tội Sodomia hay Sodomi, tức tội đồng tính luyến ái giữa nam giới và họ giao hợp với nhau qua ngã hậu môn. Đây cũng là tội mà Thánh Phaolô tố cáo trong chương 6 câu 9, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, mà các bản tiếng Việt dịch không đúng là dâm cuồng, hay sai hơn nữa là kê gian. Như những người dân hai thành Sodoma và Gomorrah xưa kia, các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để rao giảng các lầm lạc và đánh phá giáo hội, cũng sống trong tình trạng mê sảng, bị thôi miên, lệch lạc, thường xuyên dẫn đưa họ tới chỗ sống dâm loạn. Cùng cách sống dâm ô đó khiến cho thân xác của họ trở nên ô uế. Trên thực tế, họ chối bỏ quyền tối thượng của Chúa Giêsu Kitô, và qua thái độ sống gian ác dâm dục của họ và bằng cả lời nói nữa, họ nói phạm thượng xúc phạm đến các thiên thần được gọi là các vinh quang, vì các thiên thần phản ánh vinh quang của Thiên Chúa. Xem đó, chúng ta thấy lời kết tội của tác giả đối với các thầy dạy giả hiệu tuy nhẹ nhàng trong hình thức nhưng có nội dung vô cùng nặng nề.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 23 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ làm cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày ấy anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Luca ghi lại bốn mối phúc và ngay sau đó là bốn lời khốn. Chúa Giêsu không nói xa xôi, không nói về ai khác, Người nói với mỗi chúng ta: phúc cho anh em, khốn cho các ngươi. Đây có lẽ là một trong những trang tin mừng khó nghe nhất, vì nó đảo lộn tất cả những gì chúng ta vẫn coi là may mắn ở đời. Chúng ta dễ hiểu lầm rằng Chúa lên án của cải và ca tụng cái nghèo. Không phải thế. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là để xoa dịu cái đói, cái đau, cái nghèo của con người. Chúng ta hãy xem lại câu 24. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Chữ then chốt là hai tiếng, đã, rồi. Người ấy đã lãnh xong phần của mình, đã thấy đủ, và không còn chờ đợi gì nữa. Trái lại, người nghèo được gọi là có phúc không phải vì cái nghèo là điều tốt, nhưng vì lòng họ còn trống, còn ngửa tay ra, còn chờ đợi Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy để ý hai chữ bây giờ, được lặp đi lặp lại. Bây giờ đang phải đói, bây giờ đang phải khóc, bây giờ đang được no nê, bây giờ đang vui cười. Chúa Giêsu không phủ nhận cái bây giờ, nhưng Người không cho phép chúng ta lấy cái bây giờ làm thước đo cuối cùng của đời mình. Đời sống còn dài hơn hôm nay rất nhiều. Giáo lý ở Thánh Công giáo số 1723 dạy rằng: vinh phúc mà Chúa hứa ban, dạy chúng ta biết rằng hạnh phúc thật không cốt tại của cải trần thế hoặc tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang nhân loại hay quyền lực, cũng không phải trong công trình nhân loại nào. Nhưng điều ấy có thể tốt, nhưng chúng không đủ sức làm cho một con người thật sự no thỏa. Quý vị và các bạn thân mến, cái no nê mà Chúa cảnh báo hôm nay không chỉ là tiền bạc. Có người no nê vì công việc thành đạt, có người no nê vì được khen ngợi, và có một thứ no nê rất nguy hiểm trong đời sống đạo: no nê vì thấy mình giữ đạo đầy đủ hơn người khác. Khi lòng đã đầy như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không còn là lời xin, mà chỉ còn là một bản báo cáo về chính mình. Chúng ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, nhưng chẳng còn thật sự chờ đợi gì nơi Chúa. Và có một điều nữa làm chúng ta phải suy nghĩ: khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Người được mọi người khen dễ trở thành ngôn sứ giả, bởi vì để giữ được lời khen ấy, người ta phải tránh nói điều thật. Vậy hôm nay chúng ta có thể làm một việc rất cụ thể: chừa lại một chỗ trống trong lòng mình, chia bớt một phần của mình cho người đang thiếu, để tay mình còn chỗ trống mà nhận ơn Chúa, bớt một lời tự khen, thêm một lời xin. Và trước khi đi ngủ, thay vì kể cho Chúa nghe những gì mình đã làm, hãy thưa với Người điều mình còn thiếu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi là có phúc những ai còn biết chờ đợi Chúa. Xin đừng để chúng con no thỏa quá sớm với những gì đời này ban tặng. Xin giữ cho lòng chúng con một chỗ trống, để chúng con còn biết khao khát Chúa và biết chia sẻ với anh chị em mình.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoài hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cỡi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cỡi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phải nói ngay rằng lời Chúa qua các bài đọc hôm nay là một thách đố thực sự đối với chúng ta. Việc sửa lỗi chính mình hay sửa lỗi người khác từ xưa đến nay chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là trong thời đại này, đặc biệt là trong xã hội chúng ta đang sống này. Nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra mà chúng ta có thể đọc báo thấy đăng tin hàng ngày. Bị đâm chết vì can ngăn đánh nhau, bị đánh vì nhắc nhở hàng xóm ồn ào, bị khủng bố vì nhắc nhở đừng đổ rác bừa bãi, bị chửi, bị ghét vì nhắc nhở đi lễ thì hãy vào nhà thờ, vân vân và vân vân, anh chị em có thể thấy rất nhiều. Biết là rất khó, nhưng lời Chúa hôm nay vẫn là hồi chuông nhắc nhở chúng ta về việc cần thiết và cấp bách mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải để tâm thi hành, đó là sống có trách nhiệm với nhau. Sống có trách nhiệm với nhau. Thưa anh chị em, từ khi chủ nghĩa duy cá nhân ở trong xã hội này được đề cao, có nhiều người đã muốn tạo cho mình một cuộc sống không cần ai, tức là không muốn đụng chạm đến ai và cũng không muốn ai đụng chạm đến mình. Những người đó cố tạo

người ta có thể sống lẻ loi và cô đơn bất cần người khác. Anh chị em có biết tiểu thuyết Robinson Crusoe? Ước mơ của Robinson Crusoe, người đã bị trôi dạt và phải sống lạc lõng một mình nhiều năm trời ở trên một hòn đảo hoang vắng, không có người. Ước mơ vẫn là làm thế nào để được trở về với xã hội loài người và được nói tiếng người. Mong muốn của Robinson Crusoe vẫn là tương quan với người khác. Bởi vì, thưa anh chị em, ở trong sâu xa, tương quan với người khác chính là chiếc cầu để đưa người ta đến sự hoàn thiện. Tôi cho rằng một người sẽ rất khó để hoàn thiện bản thân, nếu không muốn nói là không thể hoàn thiện bản thân mình, khi người đó sống vô trách nhiệm với người khác trong các mối tương quan của họ. Mà như anh chị em biết, các mối tương quan của mỗi người chúng ta ở trong thế giới này đều được xây dựng trên yếu tố mắc nợ, mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay gọi là món nợ tương thân tương ái. Quả thật dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chân nhận rằng ngay từ khi chúng ta lọt lòng mẹ thì mỗi người đã ở vào tình trạng mắc nợ rồi. Chúng ta nợ Thiên Chúa một hơi thở, chúng ta nợ mẹ cha một tấm hình hài, chúng ta nợ thầy cô dòng chữ, chúng ta nợ tình bạn bè, chúng ta nợ bác lao công về một con phố sạch sẽ. Những món nợ tương thân tương ái, những món nợ tương thân tương ái chúng ta nợ nhau để thấy là chúng ta cần nhau, chúng ta bổ túc cho nhau, chúng ta hỗ trợ nhau để làm cho thế giới này nên tốt lành và xinh đẹp hơn. Thế mà, thưa anh chị em, thế giới hôm nay lại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng thấy về việc người ta sống không ai cần ai kể từ khi chủ nghĩa duy cá nhân lên ngôi. Người ta cảm thấy không cần phải mang ơn nhau. Nhất là khi tôi thấy người ta có vẻ cho rằng chỉ cần sòng phẳng với nhau là đủ. Vì thế mọi chuyện người ta đều quy ra thóc. Anh chị em thấy nhiều người ở trong xã hội này, người ta lấy chuyện đền bù làm thói quen, rồi cứ thế mà làm ác, không áy náy. Người ta có thể bán rau, bán thịt nhiễm thuốc sâu, nhiễm thuốc độc. Rồi sau đó người ta đi xin lễ, đi dâng cúng vào nhà thờ, đi làm từ thiện vân vân để đền bù thiệt hại. Rồi sau đó lại trở về tiếp tục làm ác. Đây là điều không thể chấp nhận được. Và hệ quả của lối sống ai nấy chỉ biết mình, biết cái lợi của mình, bất chấp người khác, đã hủy hoại đi các mối tương quan gia đình, hủy hoại đi các mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau, hủy hoại đi các mối tương quan xã hội, mối tương quan giữa làng xóm láng giềng, giữa bạn bè đồng nghiệp. Và lối sống ai nấy chỉ biết mình hủy hoại luôn cả khả năng hoàn thiện của chính cá nhân đó nữa. Món nợ tương thân tương ái mà mỗi người chúng ta phải trả ở trong cuộc đời mình chỉ có thể khởi đi từ việc mỗi người biết đón nhận sự chỉ bảo sửa sai hay góp ý để thay đổi chính mình nên tốt hơn mỗi ngày. Đáng tiếc là xã hội này lại dạy cho người ta gồng mình lên để tránh né, hoặc là chống lại, hoặc là khó chịu, hoặc là bao bọc con người của mình bằng một cái vỏ bọc để mình không chịu nhìn thấy cái sai lỗi, cái dở hay cái

0: tấu của mình.
1: Khi Đức Giêsu dạy chúng ta sửa lỗi cho nhau, thưa anh chị em, Chúa Giêsu biết rõ việc sửa lỗi, sửa sai cho nhau có thể không thành công. Nhưng qua việc sửa lỗi cho nhau, Chúa Giêsu muốn chúng ta ý thức việc chúng ta sống là sống với nhau, sống cho nhau và sống vì nhau. Chúng ta hướng về nhau và chúng ta cần nhau. Chúng ta cần nhau để chúng ta giúp nhau trở nên tốt hơn mỗi ngày. Đức Giêsu không thiết lập một hợp tác xã hay là một liên hiệp các cá nhân với nhau, mà Chúa Giêsu thiết lập một gia đình hội thánh. Và ở trong gia đình hội thánh đó, các cá nhân gắn bó với nhau, kết hợp với nhau, liên kết với nhau như các chi thể trong một thân thể. Chúng ta tuy nhiều nhưng là một thân thể của Đức Kitô. Và các cá nhân gắn bó với nhau để chia sẻ cùng một sự sống của thân thể. Thưa anh chị em, chính sự hiệp nhất các cá nhân ở trong hội thánh sẽ làm nên một thân thể hội thánh khỏe mạnh. Và trong thân thể hội thánh đó, mỗi người chúng ta được mời gọi để giữ gìn sự tinh tuyền cho nhau, chống lại sự dữ, sự ác và cái xấu. Khi Chúa hỏi Ca-in rằng: "Ca-in, em ngươi đâu?" thì Ca-in đã trả lời: "Thưa Ngài, tôi đâu có phải là người giữ em tôi đâu." Anh chị em thấy đó, đây là một câu trả lời vô trách nhiệm và chối bỏ tương quan với nhau. Và câu trả lời này đã khiến Thiên Chúa không hài lòng. Vì ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa tạo dựng nên con người là Thiên Chúa để con người sống ở trong tương quan với nhau và cùng nhau hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành. Như vậy, sống có trách nhiệm với nhau là hướng về nhau và cùng nhau chống lại sự dữ, không những là thứ sự dữ làm hại tâm hồn, mà còn cả những sự dữ làm hại thân xác, làm hại sức khỏe của nhau. Đó chính là điều mà Chúa Giêsu đòi buộc mỗi người chúng ta phải thi hành. Vậy nếu chúng ta muốn sống có trách nhiệm với nhau, tôi thiết nghĩ mỗi người chúng ta trước hết phải học cách đón nhận sự sửa lỗi bản thân ở trong khiêm tốn và hiền hòa, đồng thời học cách góp ý và sửa lỗi người khác trong thiện chí, trong tình yêu thương như Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay. Thưa anh chị em, cánh cửa tốt lành luôn rộng mở và chờ đợi mọi người. Thế giới hôm nay đang bị hủy hoại vì thói vô trách nhiệm của con người. Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều để mọi người thật sự biết sống có trách nhiệm với nhau hơn. Nếu chúng ta không thể làm gì khác, chúng ta hãy cầu nguyện vì chúng ta còn có Chúa ở nơi chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Và nếu chúng ta không làm gì được, thì chính Thiên Chúa sẽ dùng sức mạnh của Chúa để biến đổi. Đặc biệt chúng ta ở đây lúc này nơi bí tích Thánh Thể, chúng ta xin Chúa qua bí tích Thánh Thể, Chúa biến đổi thế giới và biến đổi từng người chúng ta ở đây theo ý định tốt đẹp của Người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 23 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ làm cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày ấy anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như vậy.

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Luca ghi lại bốn mối phúc và ngay sau đó là bốn lời khốn. Chúa Giêsu không nói xa xôi, không nói về ai khác, Người nói với mỗi chúng ta: phúc cho anh em, khốn cho các ngươi. Đây có lẽ là một trong những trang tin mừng khó nghe nhất, vì nó đảo lộn tất cả những gì chúng ta vẫn coi là may mắn ở đời. Chúng ta dễ hiểu lầm rằng Chúa lên án của cải và ca tụng cái nghèo. Không phải thế. Cả cuộc đời Chúa Giêsu là để xoa dịu cái đói, cái đau, cái nghèo của con người. Chúng ta hãy xem lại câu 24. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Chữ then chốt là hai tiếng, đã, rồi. Người ấy đã lãnh xong phần của mình, đã thấy đủ, và không còn chờ đợi gì nữa. Trái lại, người nghèo được gọi là có phúc không phải vì cái nghèo là điều tốt, nhưng vì lòng họ còn trống, còn ngửa tay ra, còn chờ đợi Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy để ý hai chữ bây giờ, được lặp đi lặp lại. Bây giờ đang phải đói, bây giờ đang phải khóc, bây giờ đang được no nê, bây giờ đang vui cười. Chúa Giêsu không phủ nhận cái bây giờ, nhưng Người không cho phép chúng ta lấy cái bây giờ làm thước đo cuối cùng của đời mình. Đời sống còn dài hơn hôm nay rất nhiều. Giáo lý của Thánh Công giáo số 1723 dạy rằng: vinh phúc mà Chúa hứa ban, dạy chúng ta biết rằng hạnh phúc thật không cốt tại của cải trần thế hoặc tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang nhân loại hay quyền lực, cũng không phải trong công trình nhân loại nào. Nhưng điều ấy có thể tốt, nhưng chúng không đủ sức làm cho một con người thật sự no thỏa. Quý vị và các bạn thân mến, cái no nê mà Chúa cảnh báo hôm nay không chỉ là tiền bạc. Có người no nê vì công việc thành đạt, có người no nê vì được khen ngợi, và có một thứ no nê rất nguy hiểm trong đời sống đạo: no nê vì thấy mình giữ đạo đầy đủ hơn người khác. Khi lòng đã đầy như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không còn là lời xin, mà chỉ còn là một bản báo cáo về chính mình. Chúng ta vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, nhưng chẳng còn thật sự chờ đợi gì nơi Chúa. Và có một điều nữa làm chúng ta phải suy nghĩ: khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Người được mọi người khen dễ trở thành ngôn sứ giả, bởi vì để giữ được lời khen ấy, người ta phải tránh nói điều thật. Vậy hôm nay chúng ta có thể làm một việc rất cụ thể, chừa lại một chỗ trống trong lòng mình, chia bớt một phần của mình cho người đang thiếu, để tay mình còn chỗ trống mà nhận ơn Chúa, bớt một lời tự khen, thêm một lời xin. Và trước khi đi ngủ, thay vì kể cho Chúa nghe những gì mình đã làm, hãy thưa với Người điều mình còn thiếu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa gọi là có phúc những ai còn biết chờ đợi Chúa. Xin đừng để chúng con no thỏa quá sớm với những gì đời này ban tặng. Xin giữ cho lòng chúng con một chỗ trống, để chúng con còn biết khao khát Chúa và biết chia sẻ với anh chị em mình.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vọng kính mừng sinh nhật Đức Mẹ. Lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở thị trấn Genazzano để cử hành thánh lễ vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Đền thánh cổ kính này có từ thế kỷ thứ 15 và hiện do các cha dòng thánh Augustino bảo quản. Trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, kể từ khi còn là sinh viên ở Roma, Đức Leo đã nhiều lần đến đây kính viếng Đức Mẹ và lần cuối cùng trước đây là ngày 10 tháng 5 năm ngoái, tức là 2 ngày sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Theo tương truyền, chính Đức Maria đã chọn cộng đoàn này làm nơi ở cho mình dưới hình thức một ảnh tượng ân sủng được đưa đến đây để tìm nơi trú ẩn khỏi những biến động chiến tranh tại Albania. Bức ảnh tượng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành được cho là đã xuất hiện một cách kỳ diệu trên bức tường của một nhà thờ đang xây dựng nhưng chưa hoàn thành. Theo truyền thống được truyền lại, các thiên thần đã mang ảnh tượng ấy đến Genazzano. Sự kiện này xảy ra vào năm 1467. Chỉ trong 6 tháng đầu tiên sau khi bức ảnh tượng xuất hiện, người ta được cho là đã ghi nhận hơn 170 phép lạ. Trong số những người đến đây cầu nguyện trước ảnh tượng ân sủng có mẹ Teresa Cancuta, cũng như thánh Gioan Bosco và thánh Arnon Jansen, vị sáng lập dòng Ngôi Lợi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 cũng có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại đền thánh này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ 2 đã từng đến đây và Đức Benedicto thứ 16 cũng vậy. Riêng với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Mẹ Genazzano đã đồng hành với Ngài từ lâu. Ngay từ trước, mẹ của Ngài đã sùng kính ảnh tượng này. Hơn nữa, Đức Mẹ này là đấng bảo trợ của tình dòng Thánh Augustino tại Chicago, quê hương của Đức Thánh Cha. Ảnh Đức Mẹ cũng đồng hành với Ngài trong những chuyến công du nước ngoài dưới hình thức một bức ảnh được đặt trong khoang máy bay. Trong bài giảng Thánh Lễ Vọng mừng kính sinh nhật Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm về Đức Maria, một con người nhỏ bé, âm thầm nhưng giữ vị trí trung tâm trong lịch sử cứu độ. Dựa vào suy tư của Thánh Thomas Thành Villanova, Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều đáng ngạc nhiên, Kinh Thánh nói rất ít về cuộc đời Đức Maria. Mẹ hiện diện nhưng hầu như không nói. Chính sự hiện diện âm thầm ấy lại làm thay đổi lịch sử, đặc biệt nơi Thánh Giuse. Qua Đức Maria, ơn cứu độ tìm được một mái nhà, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi dùng sự cầu nguyện chiêm niệm để vẽ trong tâm hồn một thế giới mới, đặc biệt là hòa bình.
1: Tin Vatican, Tòa Thánh chuẩn bị cuộc thảo luận về những giáo huấn gây tranh luận của Đức Giáo Hoàng Francisco. 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo Hoàng Francisco, các chủ tịch hội đồng giám mục trên thế giới sẽ tụ về Roma để thảo luận trong số những vấn đề khác về tình hình hiện nay của Giáo hội Hoàng Vũ liên quan đến việc đồng hành với các cặp đôi trong hoàn cảnh bất hợp lệ, những cặp ly dị tái hôn. Tông huấn Amoris Laetitia vốn đã và còn gây tranh luận về mặt thần học luân lý. Hôm 5 tháng 9 vừa qua, báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Cơ quan Vatican, Bộ Gia đình, Sự sống và Giáo dân, cùng với Đức Hồng Y Mario Gret, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Chưa có thông cáo chính thức nào về nội dung cuộc hội kiến. Hồi tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã giao cho hai vị Hồng Y chuẩn bị cuộc gặp quốc tế của tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục dự kiến diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Cuộc gặp nhằm đánh giá tình hình mục vụ đối với các cặp đôi và các gia đình 10 năm sau tông huấn Amoris Laetitia. Các cuộc gặp quy tụ tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục là một hình thức hết sức hiếm thấy trong giáo hội công giáo. Về phương diện giáo luật, chúng không được coi là các thượng hội đồng, nhưng được tổ chức tương tự như các thượng hội đồng. Trong tông huấn Amoris Laetitia, Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy đã khởi xướng một sự mở cửa thận trọng của giáo hội đối với những người đã ly hôn và tái hôn, cũng như một cách tiếp cận khác đối với các cặp đôi đang ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Một số hồng y và giám mục bảo thủ đã phản ứng mạnh mẽ và chỉ trích quan điểm này. Cuộc gặp được triệu tập lần này sẽ cho thấy vấn đề đó hiện nay được nhìn nhận như thế nào tại các khu vực khác nhau trên thế giới. Đồng thời, Đức Cố Giáo Hoàng cũng kêu gọi tôn trọng phẩm giá của những người có khuynh hướng đồng tính và đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Kể từ đó, cuộc tranh luận trong nội bộ giáo hội về cách ứng xử với các cặp đôi đồng giới đã tiếp tục phát triển. Đặc biệt, vấn đề này chịu ảnh hưởng bởi văn kiện tuyên ngôn Fiducia Supplicans do Đức Tổng giám mục Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, ban hành năm 2023, trong đó cho phép thực hiện việc ban phép lành không theo nghi thức phụng vụ của giáo hội cho các cặp đồng giới.
0: Tin Ghana, Phi Châu. Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đại hội giới trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất đã khai diễn tại thành phố Accra, thủ đô Ghana và kéo dài đến ngày 11 tháng 9 tới đây, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu các bạn trẻ đến từ 16 nước thuộc vùng Tây Phi. Đại hội do Liên Hội đồng Giám mục Tây Phi triệu tập và tổ chức với chủ đề Hãy can đảm các bạn trẻ Công giáo, những người kiến tạo hòa bình và hy vọng tại Tây Phi. Đại hội nhằm tạo ra những cơ hội để đào sâu đức tin, sống tình huynh đệ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ. Thánh lễ khai mạc đại hội đã được cử hành vào ngày 8 tháng 9 với sự tham dự của các giám mục, các khách mời và thành viên ngoại giao đoàn cùng với những tiết mục văn hóa do giới trẻ Công giáo Ghana trình diễn. Ngày đầu của chương trình chính cũng sẽ có các bài nói chuyện và hội thảo, tiếp theo là đêm văn hóa, trong đó các quốc gia tham dự sẽ giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa của mình. Chương trình bao gồm các buổi giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đêm thánh ca và chương trình giới thiệu ơn gọi với sự tham gia của khoảng 32 đến 35 dòng tu và hội dòng. Ban tổ chức dành khoảng 1 giờ cho mỗi buổi giáo lý. Các giám mục, linh mục và những người hướng dẫn khác sẽ phụ trách các cuộc thảo luận. Một trong các thánh lễ sẽ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Pháp với các tín hữu Công giáo nói tiếng Pháp, chuẩn bị các đoàn và các phần phụng vụ. Một phần quan trọng của cuộc gặp gỡ là chương trình trải nghiệm giáo xứ. Theo đó, các tham dự viên sẽ đến thăm khoảng 40 giáo xứ được lựa chọn thuộc Tổng giáo phận Công giáo Accra. Các chuyến thăm giáo xứ sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 10 tháng 9 với sự tham gia của các bạn trẻ quốc tế và Ghana. Các giáo xứ sẽ tổ chức các tình nguyện viên và thông dịch viên để đồng hành với các bạn trẻ. Họ cũng có thể đưa các bạn trẻ đến thăm một số địa điểm đáng chú ý trong cộng đồng địa phương.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất. Nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Tây Phi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ Công giáo Tây Phi để chào thăm và khích lệ các tham dự viên. Ngài nói, tôi rất vui trước sáng kiến tốt đẹp này của các hội đồng giám mục các quốc gia của các bạn, vốn đã đặt người trẻ vào trung tâm những ưu tiên mục vụ của mình. Tôi tin chắc rằng những khoảnh khắc quý báu được cùng nhau trải qua này sẽ giúp các bạn lớn lên trong đức tin và ngày càng được phong phú hơn nhờ những giá trị như gặp gỡ và cởi mở với tha nhân. Trong một thời điểm mà biết bao cuộc khủng hoảng dường như đang phủ bóng đen lên chân trời của các bạn, tôi muốn khích lệ các bạn tiến bước mà không đánh mất niềm hy vọng. Tôi biết gánh nặng của những nghi ngờ, bất định và đôi khi cả sự bất an có thể đè nặng trên đôi vai các bạn và làm xáo trộn những dự định của các bạn về tương lai. Tuy nhiên, các bạn không phải là một thế hệ trẻ bị hy sinh như nhiều người có thể nghĩ. Trong giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, các bạn là hiện tại của Thiên Chúa, là hiện tại của giáo hội. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, các bạn giàu phẩm chất, năng lực

0: Giê-xu là thầy và Chúa của chúng ta, Đấng đã không loại trừ bất kỳ ai khỏi hành trình của Người. Người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những người sống bên lề xã hội, kể cả nơi những người không thuộc về dân tộc của Người. Các bạn trẻ thân mến, tôi trông cậy nơi các bạn và tin tưởng các bạn, giáo hội tin tưởng các bạn. Qua lời nói và hành động của mình, hãy trao cho thế giới chúng ta một thông điệp mạnh mẽ, một thế giới đang bị xâu xé vì chiến tranh và đủ mọi loại xung đột. Các bạn hãy là những chứng nhân về tình yêu, công lý và hòa bình. Đừng hy sinh tuổi trẻ quý giá của mình trên bàn thờ của những thú vui giả tạo và sự hời hợt. Thật vậy, những câu hỏi sâu xa nhất của chúng ta không tìm được sự lắng nghe, cũng như câu trả lời trong dòng cuộn vô tận trên điện thoại di động, thứ thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng lại khiến tâm trí mệt mỏi và con tim trống rỗng. Những câu hỏi ấy cũng không đưa chúng ta đi xa, nếu ta giữ chúng khép kín trong chính mình hoặc trong những vòng tròn quá hạn hẹp. Việc thực hiện những khát vọng chân chính của chúng ta luôn đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi chính mình.
1: Tin Jerusalem, Đức cha Somali nhận định việc mở cửa trở lại trường học ở Gaza là lời nhắc nhớ, hy vọng mạnh hơn nỗi sợ. Giữa lúc các trẻ em tại nhiều nơi trên thế giới trở lại lớp học vào mùa thu này, các học sinh ở Gaza đang trở lại với một thực tế hoàn toàn khác khi trường học tại giáo xứ Thánh Gia mở cửa trở lại lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu hồi tháng 10 năm 2023. Đối với giám mục phụ tá William Somali, tổng đại diện của Đức Hồng Y thường phụ tại Jerusalem và Palestine, việc các lớp học được nối lại tại khuôn viên giáo xứ là một bước đi tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng hướng tới sự bình thường hóa cuộc sống cho hàng chục trẻ em đang sống giữa cuộc xung đột và sự tàn phá vẫn tiếp diễn. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho trang mạng OSV News ở Mỹ, Đức cha Somali nói, nguyên việc mở cửa trở lại trường học đã là một hình thức chăm sóc, tình hình ở Gaza vẫn còn rất xa mới có thể gọi là bình thường. Cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi không muốn nói khác đi. Nhưng chính trong thực tế đó, việc mang đến cho trẻ em một nơi an toàn với những nếp sinh hoạt quen thuộc và những giáo viên mà các em tin tưởng sẽ cho các em một điều đáng tin cậy để bám víu trong vài giờ. Đức cha Somali cho biết, vào tháng 9 này, trường học thuộc giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza đón khoảng 1.000 học sinh vào đầu năm học mới. Trong đó, có 180 em theo học tại trường mẫu giáo của tòa thượng phụ, còn 820 em còn lại học tại trường tiểu học. Mối quan tâm của Đức cha Somali về tầm quan trọng của việc mở cửa trở lại của trường học cũng tương đồng với một lá thư mục vụ được Đức Hồng Y Pierre Battista Bizabala, thường phụ Latin Jerusalem công bố ngày 26 tháng 8, nhân dịp bắt đầu năm học mới. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, khuôn viên nhà thờ Thánh Gia đã đóng vai trò là nơi trú ẩn thiết yếu cho các gia đình phải di dời. Bất chấp những khó khăn và thách thức đối với Đức cha Somali, việc trường học ở Gaza mở cửa trở lại là một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, sức bền bỉ và tình liên đới. Giáo dục không chỉ đơn thuần là một dịch vụ xã hội, đó là một hành vi của niềm tin vào tương lai, là một cam kết cụ thể nhằm củng cố sự hiện diện Kitô giáo tại vùng đất nơi Kitô giáo được khai sinh. Mỗi đứa trẻ bước vào ngôi trường này là một lời nhắc nhớ rằng hy vọng mạnh hơn nỗi sợ và giáo hội vẫn tận tâm xây dựng một tương lai của phẩm giá, cơ hội và hòa bình.
0: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh tại Thượng Hải. Vụ nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh đang làm cho các tín hữu Kitô, Công giáo và Tin Lành lo lắng. Hành động này là ví dụ mới nhất về sự kiểm soát rộng khắp và sâu rộng của nhà nước Trung Quốc đối với mọi vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo. Những hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với việc bán kinh thánh và các tài liệu tôn giáo khác, các cuộc hành hương và việc phát trực tuyến các buổi cầu nguyện, cùng với lệnh cấm cử hành phụng vụ an táng Công giáo tại Thượng Hải và cuộc trấn áp các hội thánh Tin Lành tư gia, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về tự do tôn giáo. Công giáo và Tin Lành là hai trong số năm tôn giáo chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận

khoảng 10 đến 12 triệu người Công giáo và 80 triệu Kitô hữu Tin lành. Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn do những mối liên hệ về dân tộc và văn hóa với người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm, Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong kho tàng điện ảnh thế giới, bộ phim kinh điển It's a Wonderful Life, Cuộc sống tươi đẹp của đạo diễn Franz Kafka đã để lại một mốc lặng nhân văn sâu sắc về giá trị ơn gọi của mỗi kiếp người. Nhân vật chính George Bentley là một người đàn ông lương thiện. Cả cuộc đời ông là chuỗi dài những ngày sống cho người khác, khi ông gác lại mọi ước mơ phiêu lưu và hoài bão của tuổi trẻ để ở lại nâng đỡ những mảnh đời nghèo khổ nơi thị trấn Bedfordshire. Thế nhưng, khi đứng trước bờ vực của sự bế tắc và thất bại, ông đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng. George nghĩ rằng sự tồn tại của mình là một con số không vô nghĩa. Và trong phút chốc, ông đã muốn buông xuôi để chấm dứt sự sống. Chính trong khoảng khắc tâm tối ấy, Thiên Chúa đã sai một thiên thần đến bên George, mở lại cho ông về thước phim giả định. Thế giới này sẽ ra sao nếu ông chưa từng được sinh ra? Qua bức tranh giả tưởng ấy, George bàng hoàng nhận ra một sự thật lay động. Nếu thiếu sự hiện diện của ông, người em trai đã mãi mãi nằm lại dưới dòng sông lạnh giá vì không ai cứu. Vị bác sĩ già đã vô tình gieo rắc cái chết cho bệnh nhân vì trao nhầm thuốc độc. Và cả thị trấn yên bình này sẽ biến thành một vùng đất tội lỗi, đầy bất công và áp bức. Sự hiện diện âm thầm, những hy sinh tưởng chừng nhỏ bé và vô danh của George hóa ra lại là vô cùng quan trọng, mang lại sự sống, niềm hy vọng và hạnh phúc cho biết bao người. Lúc này ông mới vỡ òa những giọt nước mắt tạ ơn, cảm động, bởi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong ơn gọi của ông đều đã được dệt nên từ kế hoạch yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dân gian thường nói, thật thà thường thua thiệt. Người tốt, người tử tế thường phải chịu nhiều thiệt thòi, dễ bị lợi dụng. Có lẽ vì sự tốt lành và tử tế ấy, họ từ chối những thủ đoạn và những toan tính giả tâm. Câu chuyện phim về cuộc đời của George Bailey là một minh chứng sống động. Sự tốt lành ông trao đi đã mang lại hạnh phúc, sự sống và bình an cho biết bao con người. Thế nhưng chính ông lại phải trả giá cho sự thua thiệt ấy bằng những bi kịch dồn nén đến mức muốn từ giã cõi đời. Chính lúc ông tuyệt vọng rơi vào đường cùng, Thiên Chúa đã ra tay nâng đỡ, vực ông dậy khỏi hố sâu của sự thất vọng ấy. Câu chuyện kết thúc mang đầy tính nhân văn ấy chạm vào khát vọng ước muốn sự thiện của mỗi người chúng ta, khuyến khích chúng ta không nản chí sờn lòng trong hành trình tìm kiếm và thực hành điều thiện cho nhau. Nơi câu chuyện ấy chúng ta cũng tìm thấy sự hiện hữu ý nghĩa của mỗi người, dẫu cho nó âm thầm không ai biết đến, hay bình thường không đáng gì, thì tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa kêu gọi, và mỗi người đều có một ơn gọi riêng. Với ơn gọi làm người, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành một người tốt. Với tư cách là một người Kitô hữu, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở nên thánh thiện, trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Đây là ơn gọi đức tin, ơn gọi nên thánh. Bởi thế, Công đồng Vatican II quả quyết, mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh. Thế nhưng giữa những mệt mỏi của gánh nặng công việc hay những giằng xé của thân phận con người, chúng ta vô tình quên mất giá trị thiêng liêng của chính bản thân. Chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy so sánh, ao ước vị thế của người khác, tự ti về hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn, hay cảm thấy công việc âm thầm của mình không được ai công nhận. Dù vậy, chúng ta tin rằng trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, không có cuộc đời nào là ngẫu nhiên, và cũng không có ơn gọi nào thấp kém hơn. Dù là linh mục, tu sĩ dấn thân trên con đường dâng hiến, một người cha, người mẹ ngày đêm lo cho gia đình, hay một người lao động giản dị, vân vân, tất cả đều là những mảnh ghép độc đáo và duy nhất được Thiên Chúa khắc họa bằng tình yêu. Trong ý nghĩa ấy, Thánh Phaolô nhắc lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô: "Tôi nghĩ rằng điều này là tốt cho anh em. Người nào đang ở trong trạng thái nào thì cứ giữ nguyên trạng thái ấy. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Vậy từ nay người có vợ hãy sống như không. Ai khóc lóc hãy sống như không khóc. Ai vui mừng hãy sống như không vui mừng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi." Để sống tốt ơn gọi của mình, Thánh Nhân nhắc nhở chúng ta rằng, mọi hình thái của đời sống trần gian, dù lập gia đình hay sống độc thân, lúc vui hay lúc buồn, lúc thành công hay thất bại, tất cả chỉ là phương tiện tạm thời. Còn điều tồn tại vĩnh cửu chính là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Cho nên mỗi ngày sống mỗi công việc nhỏ bé, khi được thực hiện với tình yêu và sự trung tín, đều trở thành một phương thế thánh hóa bản thân và mang lại niềm vui, sự bình an đích thực cho chúng ta.

lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì quà tặng sự sống và ơn gọi riêng biệt Chúa đã ban cho mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con một tâm hồn thanh thoát, biết trung tín và sống trọn vẹn sứ mạng Chúa giao phó trong bất cứ hoàn cảnh nào, để cuộc đời chúng con trở thành bài ca cảm tạ không ngừng dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lá thư cuối cùng trong Kinh Thánh Tân Ước là thư Thánh Giuđa. Xem ra nó là một truyền đơn chống lạc giáo. Chúng ta có thể nói rằng ưu tư chính và duy nhất của tác giả là bảo vệ cộng đoàn chống lại nguy cơ lạc giáo đang len lỏi vào cuộc sống của tín hữu. Thư có giọng điệu tranh luận và diễn tả sự vội vàng của một người âu lo trước nguy cơ gần kề, muốn chạy vào chỗ ẩn nấp ngay lập tức trước khi quá trễ chàng. Nhưng ai là những kẻ lạc giáo đang đe dọa cuộc sống của cộng đoàn tín hữu đây? Và cộng đoàn nhận thư ở đây là cộng đoàn nào? Ngoài giọng điệu tranh luận ra, một vài nét chấm phá đặc thù trong thư cho chúng ta thấy những kẻ lạc giáo ở đây là những người chối bỏ Chúa Kitô như viết trong câu 4. Thật vậy, có những người đã len lỏi vào, những người từ lâu đã bị ghi trước vào danh sách những kẻ bị lên án, những kẻ vô luân này đã biến ân sủng của Thiên Chúa chúng ta trở thành lý do biện minh cho lối sống dâm ô. Họ chối bỏ Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, vị Chúa Tể duy nhất. Đặc biệt, họ bị so sánh với dân chúng hai thành Sodoma và Gomorrah trong cung cách sống dâm dật. Đã thế, họ lại còn mê nhậu nhẹt, ăn uống say sưa, như viết trong hai câu 12 và 13. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc. Họ chè chén mà không biết xấu hổ. Họ chỉ lo cho chính mình. Hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét, ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế. Có lẽ đây là một trong các nhóm thuộc phong trào ngộ đạo. Cộng đoàn nhận thư không được minh xác. Có lẽ tác giả viết cho nhiều cộng đoàn trong cùng một vùng, cùng bị nguy cơ lạc giáo đe dọa như nhau. Tác giả biết tín hữu lắng nghe ông và biết mình có uy tín luân lý, nhưng không nhắc tới đặc thái cá nhân nào. Chính vì thế khó mà nhận diện căn cước của cộng đoàn hay của vùng miền mà tác giả gửi thư cho, cả khi chỉ là giả thiết đi nữa. Việc sử dụng các văn bản kinh thánh cựu ước theo truyền thống Rabbi Do Thái, cũng như lời trích sách Hênốc và ám chỉ sách Mô-xê lên trời, cũng khiến cho chúng ta nghĩ tới một môi trường hay một nền văn hóa mang nặng tính chất Do Thái. Tác giả tự giới thiệu như là Giuđa, em của Giacôbê. Vì cả hai tên gọi Giacôbê và Giuđa đều có trong Kinh Thánh Tân Ước, nên việc nêu danh tánh ở đây cũng mơ hồ. Xem ra đây không phải là tông đồ Giuđa được Thánh Sử Luca nhắc tới trong chương 6 câu 16, tức Giuđa con ông Giacôbê, hay viết trong sách Công Vụ chương 1 câu 16. Bởi nếu không thì sẽ không thể giải thích được việc bỏ không nhắc tới tước hiệu tông đồ. Thường người ta phân biệt Giuđa và Giacôbê, anh em của Chúa, và các tông đồ Giuđa và Giacôbê, nên người ta nghĩ rằng Giuđa tác giả của thư là em của Giacôbê, tác giả thư Giacôbê, và được biết tới như là một trong các nhân vật nổi bật của giáo hội Jerusalem. Thư Giuđa chắc hẳn được viết ra trước thư thứ hai Thánh Phêrô, và ngoài ra cũng cách xa thời các tông đồ, vì tác giả viết trong câu 17. Anh em thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã nói trước kia. Thư Giuđa chắc đã được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất, vào khoảng năm 90. So sánh với thư thứ hai Thánh Phêrô, chúng ta nhận thấy giữa hai thư có nhiều liên hệ, đặc biệt giữa chương 2 câu 1 tới 17 thư thứ hai Thánh Phêrô và các câu từ 4 tới 13 thư Giuđa, sự tương đồng hầu như từng chữ. Sự kiện này làm nảy sinh ra vấn đề tùy thuộc nhau, nhưng trong hướng nào? Thư thứ hai Thánh Phêrô tùy thuộc thư Thánh Giuđa hay thư Thánh Giuđa tùy thuộc thư thứ hai Thánh Phêrô? Đa số các học giả cho rằng thư Thánh Giuđa được biên soạn trước thư thứ hai Thánh Phêrô vì những lý do sau đây. Thứ nhất, thư Thánh Giuđa ngắn hơn thư thứ hai Thánh Phêrô. Thứ hai, các lời trích mạo thư được tránh né một cách rất cẩn thận trong thư thứ hai Thánh Phêrô. Và thứ ba, thư thứ hai Thánh Phêrô có các suy tư sâu sắc hơn
và có luận lý hơn thư Thánh Giuđa. Tuy ngắn gọn nhưng thư Thánh Giuđa cống hiến cho người đọc một khung cảnh thần học đặc biệt hay. Nó cho người đọc tham dự một cách sống động vào các vấn đề của một cộng đoàn Kitô và chia sẻ các âu lo, các tư tưởng của tín hữu cộng đoàn. Yếu tố nền tảng trong cuộc sống cộng đoàn là đức tin, với nội dung cứu độ được tín hữu chấp nhận một lần cho luôn mãi. Đức tin đó hiện diện và được nhắc nhớ đúng lúc, cũng như được bảo vệ, chống lại mọi sách nhiễu. Nó được các tông đồ thông truyền cho tín hữu, được cộng đoàn tiếp nhận, và phải là đức tin rất thánh. Cuộc sống lòng tin ấy phải được sống trong thần khí, và nếu thần khí linh hoạt thực sự cuộc sống cộng đoàn, thì thần khí sẽ dẫn đưa cộng đoàn tới chỗ thắng vượt được mức độ bản năng xấu xa thuần túy, diễn tả cuộc sống của những người không có thần khí, mà Thánh Phaolô gọi là cuộc sống theo xác thịt. Bên cạnh ưu tư liên quan tới đức tin phải thông truyền trong tất cả sự tinh tuyền của nó, thư Thánh Giuđa cũng trình bày sự lo lắng, chú ý tới các anh chị em khác. Đức mến, đức bác ái là linh hồn của cộng đoàn Kitô. Nó được trải dài ra cho mọi người và thích ứng với mọi người, không loại trừ ai, kể cả những thầy dạy lầm lạc. Ngoài ra, thư Thánh Giuđa còn trình bày một quan niệm thống nhất về lịch sử cứu độ. Lịch sử đó trải dài ra trên mọi thời đại và được hiện thực bởi sức mạnh của Thiên Chúa cứu độ qua Đức Giêsu Kitô. Tất cả những gì xảy ra trong thời Cựu Ước cũng đều có một ý nghĩa đối với cộng đoàn. Chúng thuộc cộng đoàn và cộng đoàn phải tiếp nhận các giáo huấn cần thiết từ đó. Điều này rõ ràng tới độ tác giả của thư gán cho Đức Giêsu nhiệm vụ là tác nhân của biến cố giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Tuy có giọng điệu tranh luận và ít gay gắt hơn là thư thứ hai Thánh Phêrô, thư Thánh Giuđa là một tác phẩm thần học sâu sắc, có lẽ đã không luôn luôn được đánh giá một cách đúng đắn. Sắc thái Hy Lạp cao, các kiểu diễn tả dễ dàng và các hình ảnh tác giả dùng khiến cho thư là một văn bản dễ đọc và được ưa thích. Trên bình diện cấu trúc, thư Thánh Giuđa gồm bốn phần rõ ràng. Thứ nhất là lời chào, người gửi và người nhận, các câu 1 và 2. Thứ hai, vấn đề liên quan tới các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Thứ ba, lời khuyên nhủ cộng đoàn, các câu 17 đến 23. Và thứ tư, công thức vinh danh kết thúc, các câu 24 và 25.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Chiến đấu bảo vệ lòng tin tinh tuyền, chống lại các thầy dạy giả hiệu trong thư của Thánh Giuđa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau phần dẫn nhập các câu 1 và 2, Thư Thánh Giuđa trình bày đề tài lớn thứ nhất, đó là cuộc chiến bảo vệ đức tin tinh tuyền chống lại các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Hai câu mở đầu thư theo công thức thư tín thông thường, giới thiệu người gửi, người nhận, lời chào và lời cầu chúc. Tôi là Giuđa, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, anh em với ông Giacôbê. Xin gửi lời thăm những người được kêu gọi, được yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được giữ gìn cho Đức Giêsu Kitô. Chúc anh em được đầy tràn lòng thương xót, sự bình an và tình yêu. Tác giả tự giới thiệu với tước hiệu tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, có thể là do ảnh hưởng các thư của Thánh Phaolô. Giacôbê là nhân vật nổi tiếng trong giáo hội thời khai sinh. Kiểu nói anh em với Giacôbê có thể được hiểu trong nghĩa thể lý, tức anh em ruột, nhưng cũng có thể hiểu trong nghĩa tinh thần, tức anh em trong lòng tin. Ông gọi các tín hữu là những người được yêu mến trong Thiên Chúa Cha. Kiểu nói này diễn tả liên hệ cá nhân giữa tác giả và tín hữu cộng đoàn. Họ đã và vẫn còn được tác giả yêu mến với một tình yêu thương đặt để họ và tác giả trong tương quan kết hiệp với Thiên Chúa là cha chung của tất cả mọi người. Do hoạt động của tác giả, tín hữu được giữ gìn, được dành riêng cho Đức Kitô cho tới nay, và tín hữu thuộc về Đức Kitô. Đây là một trong các định nghĩa thần học rất đẹp về bản chất và ơn gọi của Kitô hữu. Tín hữu Kitô là người được kêu gọi, yêu mến trong Thiên Chúa Cha và được dành riêng cho Đức Kitô. Lời chào và lời cầu chúc ở đây có hơi khác nếu so sánh với lời chào và lời cầu chúc của thư Thánh Phêrô và các thư của Thánh Phaolô. Thay vì từ ân sủng là từ thương xót, có sắc thái Do Thái hơn. Từ tình yêu thêm vào lời cầu chúc ở đây là yếu tố mới mẻ. Tác giả cầu chúc Kitô hữu được Thiên Chúa xót thương, nghĩa là được sống kinh nghiệm lòng lành của Thiên Chúa Cha. Được an bình có nghĩa là được mọi thiện ích của thời cứu thế và tình yêu thương nhau. Lòng thương xót, sự bình an và tình yêu, tất cả đều là các yếu tố nền tảng của cuộc sống Kitô. Phần trình bày đề tài nói lên nỗi âu lo chính của tác giả. Đức tin mà tín hữu đã nhận lãnh một lần cho tất cả phải được giữ gìn nguyên vẹn. Để được như thế, cần phải bảo vệ nó chống lại các thù địch tìm cách tấn công nó. Để giúp tín hữu duy trì đức tin, tác giả tìm nêu bật các đặc thái tiêu cực của các thù địch lòng tin. Họ sống dưới dấu chỉ sự trừng phạt của Thiên Chúa, như dân Do Thái bất trung trong sa mạc, như những kẻ tội lỗi thời lụt hồng thủy, và như dân thành Sodoma và Gomorra xưa kia. Để cho thấy cung cách sống xấu xa của họ, tác giả tố cáo họ là những người ăn nói phạm thượng. Nhưng Thiên Chúa không dung tha những kẻ ăn nói phạm thượng, Ngài sẽ đánh phạt họ. Vì thế các tín hữu phải để ý đừng nhượng bộ họ, kẻo phải chia sẻ sự trừng phạt họ phải chịu, như đã xảy ra cho nhiều nhân vật trong thời Cựu Ước. Sự trừng phạt của họ là điều chắc chắn. Tác giả lấy lại các lời tiên tri của sách Hênh-ốc liên quan tới sự phán xử gần kề của Thiên Chúa. Vì cung cách sống gian ác của họ, các kẻ thù nghịch niềm tin Kitô ấy sẽ xứng đáng lãnh án phạt nặng nề khi đến thời điểm và không thể nào trốn thoát được. Qua đó tác giả khuyến khích tín hữu duy trì tinh tuyền lòng tin mà họ đã nhận lãnh một lần cho luôn mãi. Chính vì thế nên ông báo động cho tín hữu biết các nguy cơ đang rình rập họ. Sự hiện diện của các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để gieo vãi lầm lạc đe dọa sự toàn vẹn của đức tin ấy. Các thầy dạy giả hiệu đó là các thù địch của đức tin vì họ chối bỏ Chúa Kitô như là Chúa Tể duy nhất, đấng thống trị tất cả. Despotes, chủ nhân hay Chúa Tể là từ chỉ tìm thấy ở đây và trong chương 2 câu 1, thư thứ 2 Thánh Phêrô. Từ Chúa trong nghĩa tràn đầy của nó là đấng làm cho dân của Thiên Chúa trong Tân Ước hiện hữu và tiến bước. Ngoài ra, các thù địch của đức tin Kitô là những người có thái độ hời hợt, bất kính đối với Thiên Chúa.
Tác giả gọi họ là những kẻ gian ác, và trên thực tế họ có nếp sống vô luân. Các Kitô hữu đã nghe sứ điệp tin mừng trong sự toàn vẹn của nó và đã học hiểu tất cả. Vì thế họ có khả năng kín múc nơi ký ức của mình tất cả những gì cần thiết giúp điều chỉnh hiện tình cuộc sống. Và tác giả giúp họ nhớ lại và thời sự hóa sứ điệp đó bằng cách đọc hiểu trở lại vài giai thoại của Kinh Thánh Cựu Ước và truyền thống Do Thái theo kiểu chú giải Midrash. Ví dụ thứ nhất là biến cố dân Do Thái xuất hành rời bỏ kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Ơn giải thoát đó Thiên Chúa ban cho toàn dân, nhưng sau đó một phần đã bị kết án và tiêu diệt vì họ đã bất trung với đức tin khi gặp các khó khăn trong lộ trình băng qua sa mạc tiến về miền đất hứa. Áp dụng vào thời Tân Ước, Đức Kitô là đấng trao ban ơn cứu độ, nhưng cũng là đấng luận phạt. Đọc lại giai thoại Cựu Ước trong chìa khóa thần học Kitô, tác giả gán cho Đức Giêsu điều Kinh Thánh Cựu Ước trực tiếp nói về Thiên Chúa. Thí dụ thứ hai là giai thoại các thiên thần, các con cái của Thiên Chúa, say mê con gái loài người, như được nhắc tới trong chương 6 sách Sáng Thế, như lý do tạo ra tình trạng sống tội lỗi của con cái loài người, khiến Thiên Chúa phải dùng lụt hồng thủy để thanh tẩy trái đất. Đây là huyền thoại nhằm giải thích nguồn gốc của những hang động to lớn bên Jordania. Đó là nơi ở của người khổng lồ, con cái của Thiên Chúa, nhưng họ say mê con gái loài người, nên lấy họ làm vợ và sinh ra các người khổng lồ sống trong các hang động này. Soạn giả Kinh Thánh dùng lại huyền thoại đó để giải thích tình trạng sống sa đọa tội lỗi của loài người, khiến cho Thiên Chúa phải đi đến quyết định đánh phạt họ. Thật ra theo các thánh vịnh và các văn bản Phê-nê-si tiền Kinh Thánh, các con cái của Thiên Chúa có thể ám chỉ các sức mạnh vũ trụ được dân ngoại thần linh hóa. Kinh Thánh coi chúng thuộc quyền của Thiên Chúa, nhưng cho rằng chúng có trí thông minh và sức mạnh cao vượt hơn trí thông minh và sức mạnh của con người. Đàng khác, các vua chúa cũng được Kinh Thánh coi như là con cái của Thiên Chúa. Quyền lực của họ được tỏ lộ ra trong các cuộc hôn nhân kéo theo các lệch lạc tôn giáo. Điển hình như trong trường hợp của vua Salomon, như kể trong sách Các Vua chương 11. Ông có tới 700 vợ chính và 300 vợ bé, trong đó có rất nhiều bà không phải gốc Do Thái mà là người ngoại giáo nước ngoài. Và nhà vua đã bị các thê thiếp lôi kéo tôn thờ các thần linh ngoại giáo, đặc biệt khi về già. Sách Dân Số chương 13 câu 33 cũng nói tới người khổng lồ sống trong vùng Hebron, khiến cho dân Do Thái sợ hãi tháo lui, từ chối bước vào đất hứa. Người Ai Cập cũng nói tới dân sống trong vùng này có tướng mạo to lớn. Soạn giả David lấy lại các truyền thống này, trộn lẫn chúng với nhau và giải thích rằng giống người khổng lồ, các anh hùng cổ xưa này đã biến mất vì Thiên Chúa đã đánh phạt các lỗi lầm của họ. Xem ra tác giả không ám chỉ các thiên thần bị sa ngã. Trong Tân Ước cũng thế, Thiên Chúa sẽ đánh phạt tội lỗi của những người thù nghịch với đức tin Kitô tinh tuyền. Ở đây là các thầy dạy giả hiệu gian ác và dâm ô. Thí dụ thứ ba là cuộc sống dâm loạn của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra bị Thiên Chúa đánh phạt cho lửa diêm sinh từ trời rơi xuống vào thời tổ phụ Abraham, tức vào thế kỷ thứ 19 trước công nguyên, như kể trong chương 19 sách Sáng Thế. Giai thoại này đã được nhắc tới trong nhiều văn bản Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, điển hình là hai ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel, Thánh sử Matthew và Thánh Phaolô. Nó cũng được nhắc tới trong các văn bản thuộc truyền thống Do Thái và ngoài Kinh Thánh. Tác giả muốn trình bày cho tín hữu thấy Thiên Chúa đánh phạt một cách khủng khiếp những ai đi theo các thầy dạy giả hiệu sống buông thả tính dục. Kiểu nói đi theo tính dục khác, dịch sát nghĩa là xác thịt khác, có thể ám chỉ tội của các thiên thần nói trên, hay cũng có thể ám chỉ tội lỗi của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra. Hay cũng có thể hiểu theo từ thông thường tội Sodomia hay Sodomi, tức tội đồng tính luyến ái giữa nam giới và họ giao hợp với nhau qua ngã hậu môn. Đây cũng là tội mà Thánh Phaolô tố cáo trong chương 6 câu 9, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô,
mà các bản tiếng Việt dịch không đúng là dâm cuồng, hay sai hơn nữa là kê gian. Như những người dân hai thành Sodoma và Gomorrah xưa kia, các thầy dạy giả hiệu đang len lỏi vào cộng đoàn để rao giảng các lầm lạc và đánh phá giáo hội, cũng sống trong tình trạng mê sảng, bị thôi miên, lệch lạc, thường xuyên dẫn đưa họ tới chỗ sống dâm loạn. Cùng cách sống dâm ô đó khiến cho thân xác của họ trở nên ô uế. Trên thực tế, họ chối bỏ quyền tối thượng của Chúa Giêsu Kitô, và qua thái độ sống gian ác dâm dục của họ và bằng cả lời nói nữa, họ nói phạm thượng xúc phạm đến các thiên thần được gọi là các vinh quang, vì các thiên thần phản ánh vinh quang của Thiên Chúa. Xem đó, chúng ta thấy lời kết tội của tác giả đối với các thầy dạy giả hiệu tuy nhẹ nhàng trong hình thức nhưng có nội dung vô cùng nặng nề.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.